0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miks?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix.

0: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
1: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
0: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota. Se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen taivaantanssialbumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä, ripauksella haikeutta.

0: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
1: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
0: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red-biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: Kato, retrooku, moro!
1: Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.

0: Hit Mix.
1: Lähit sä hei tuossa muutama vuosi sitten siihen villitykseen mukaan, että hedelmien ja no vihannesten näistä kaikista siemenistä lähdetään kasvattaa

0: viherkasveja. Tai mullahan se siis on ihan täysin ollut, että viherkasveja niistä tehdään. En mä mitään satoa koskaan ole yrittänyt edes saada. Multahan löytyy aivan upea avokaado, appelsiinipuskaa, mitä on laittanut appelsiinistä löytyvistä siemenistä. Ja sitten mitä kaikkea mulla näitä on ollut. Ananaskirsikkaa, passionhedelmää, kiiviä. No osa on jo kuollut ja sitten nimenomaan noi maissijyvät, niin näitä kaikkia mä oon tässä vuosien saatossa kasvattanut. Ja nyt mä sitten törmäsin Iltalehden sivuilla, että jos sä oot näin mennyt tekemään, niin nyt oot ollut vähän tuhma, näin ei ehkä sitten olisi pitänyt tehdä, koska näissähän on siis tautivaara. Tälle nyt suomeksi sanottuna lyhyesti ja ytimekkäästi. Toki näitä siis saa kasvattaa kotioloissa, se ei ole laissa millään tavalla kiellettyä, mutta just sitten kasvitautien leviämisriskin vuoksi, niin Ruokavirasto suosittelee käyttämään aina kylvösiemeniksi tarkoitettuja siemeniä. Että jos nyt sitten oot ehtinyt kasvattaa esimerkiksi noita maissinjyviä, eli poppareita, tai kasvisten siemeniä kotona, niin sitten nämä kasvit pitäisi kaivaa ylös ja hävittää ne polttamalla tai sitten sekajätteenä. Että siemeniä ja kasvijätteitä ei pidä laittaa kompostiin, koska sieltä ne sitten jatkaa elinkiertoa ja näin sitten tulee, jos jonkunnäköisiä kaikkia tauteja ja sitä rataa ja kyllä sä tiedät. No, mulla ne kasvaa tasan tarkkaan kotona purkissa. Mä en ole istuttamassa niitä mihinkään, niin mä jotenkin kuvittelisin, että ne ei siitä sitten minnekään leviämään pääse. Joo, olen varmasti tehnyt väärin, mutta en aio kyllä millään tavalla korjata tätä tilannetta, koska ne on kaikki ihan mielettömän upeita viherkasveja.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.

0: Hit Mix.
1: Muistat sä hei noi vuonna 2017 järjestetyt Fyre-festarit? Nehän sai hirmu paljon julkisuutta. No oikeastaan sen suhteen, että pieleen meni niin kuin kaikki. Kaikki meni järjestelyissä pärsilleen. Nämä oli vähän tällaiset niin kuin luksusluokan festarit. Silloin nämä järjestettiin Bahamasaarten Great Exuma Islandilla. Ja tätähän markkinointiin nimenomaan tuollaisena luksustapahtumana, jossa siis lipuista sai pulittaa jopa $12,000, joka sitten sisälsi luksusruokaa. No se osoittautui styroksibokseista tarjoiluksi voi leiviksi, oli luksustelttaa, jotka sitten olikin tällaisia hätämajoitustelttoja. Ja sitten ihan silleen kirsikkana kakun päällä, niin yksikään artisti ei lopulta edes noussut lavalle. Tästähän tehtiin joku dokkarikin silloin. Mä muistan, että mä oon jonkun tällaisen kattonut ja muistan, että pyörittelin vaan niin kuin päätäni. No, nyt Ilta-Sanomat muun muassa sitten uutisoi, että nämä Fyre-festivaalit nais ollut tarkoitus nyt järjestää siis toistamiseen. Ja lippujakin ollaan ehditty jo myymään. Halvimmat näistä on maksanut tuollaiset $1,400, VIP-liput 5 000 ja sitten kalleimman lipun hinta on ollut jopa $1,000,000. Ja tähän hintaan sitten sisältyy pääsy festareille, on majoitusta, on charterlentoa Miamista Cancunin rannikkokaupunkiin, on helikopterikyytiä sinne festarisaarelle ja on omaa autonkuljettajaa siellä saarella ja mitä kaikkea vielä. Nämä oli tarkoitus järjestää Karibian meren rannalla sijaitsevassa kaupungissa tuossa toukokuussa, mutta nyt sitten Meksikon hallitus on tämän suunnitelman tielle asettunut. Eli tällaista festaria ei nyt sitten ainakaan tuossa lokaatiossa järjestetä, että en tiedä sitten järjestäjä. On kuitenkin sitä mieltä, että ei aio heittää pyyhettä kehään, että hän kertoo järjestävänsä festarin sitten jossakin muualla. En tiedä, nyt on kyllä pakko sanoa, että nyt on niinku todella typeryyden multihuipennus se, että tollaisessa tilanteessa, tollaista niinku mainetta omistavaa festaria, kuka lähtee toistamiseen enää järjestämään, tai sitten se, että kuka lähtee maksamaan toista lipuista.
2: Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä.
0: Hitmix.
2: 100 päivää kesää ja festareita.

Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: It's a sexy young.
1: Hit mix.
2: Oletko hei törmännyt somessa tai lehtien palstoilla nyt tähän trendiherkkuun, johon tulee suolakurkkua ja Snickers-patukkaa, ja nämä siis yhdessä, että tällainen kombo laitetaan suuhun. Mä lähdin tätä testaamaan, koska mä tykkään jotenkin tollasista todella oudoista makuyhdistelmistä. Mä rakastan dipata esimerkiksi ranskalaisia pehmikseen, suklaan kanssa aurajuustoa, sama sitten esimerkiksi lakritsin kanssa aurajuustoa, aivan vie siis kielen mennessään, niin sitten mä ajattelin, että no kyllähän nyt tällaistakin pitää sitten testata. Joo, ei kuulosta mitenkään kauhean hyvältä vaihtoehdolta, ehkä jopa vähän eksoottiselta, ja pikkasen mua jännittikin, kun mä lähdin tota testaamaan. Mutta siis usko tai älä, alkujärkytyksen jälkeen, niin mun on siis pakko sanoa, että joo, jotain todella erikoista siinä on, mutta se oli myöskin ihan hyvä. Oot sä testannut tota? Mitä mieltä sä oot? Tai onko sulla sitten jotain muita tällaisia todella erikoisia, outoja, sairaita makuyhdistelmiä, mitä sä tykkäät käyttää? 0401836576 on WhatsApp-numero. Mitäs Johanna?
3: Enpä ollut kyllä tuollaista makuyhdistelmää koskaan ajatellut, enkä tietenkään myöskään kokeillut. Mutta joo, ranskikset ja jäätelö, samoin popcornia jätskiin ehdottomasti. Ja sitten aikanaan, kun vielä pystyi syömään ruisleipää, niin siihen päälle banaania muussattuna, mielellään se ruisleipä vielä pahdettuna. Että kyllä niitä semmoisia erikoisia makuyhdistelmiä on, ja jotkut vähän katsoo kieroon, kun mä jotain yhdistelen, mutta ei ehkä nyt suolakurkku ja Snickersia ainakaan ihan heti.
2: Joo, mä myöskin passaan ton ruisleipä-banaani-yhdistelmän. Ja sitten Niina täällä laittaa, että juupa juilo pilleri. Tänään törmäsin somessa suolakurkku laskiaispullaan. Okei, tää menee nyt sit jo vähän över. Jari täällä laittoi ihan valokuvaa tällaisesta annoksesta. Ja mä en oikein tiedä, miten mä niinku kuvailisin tätä. No sä voit itse kuvitella, jos tässä on mämmiä, vaniljakastiketta, silliä, oliveja, joiden sisällä on valkosipulin kynsiä. Että on kuulemma hyvä. Vaikea uskoa.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Hit Mix.
1: Kyselin erikoisista jäätelömausta. Onko sulla jotain sellaista, mitä sä oot kenties maistanut? Lontoossahan nyt on joku tollainen mesta, missä myydään esimerkiksi kaurapuuron makusta jäätelöä, on siratsan makusta, eli varmaan sitten vähän tollaista tujumpaa. 0401836576 on WhatsApp-numero. Emil, mitäs sulla?
2: Moro, tytti.
1: Moro.
2: Ei sillä jäätelön lossinansa mitään väliä, mikä maku, kunhan se on suklaa. Se on paras. Piste. Piste.
1: Piste. No mä en tiedä, onko se kauhean erikoinen. Itse asiassa pakko sanoa, että mä en oo suklaajäätelön ystävä. Mä en tykkää suklaasta ollenkaan, että siinä mielessä. En mä tiedä, onko se maku sitten erikoinen vai tekeekö se musta vähän erikoisen. Satu sanoi, että moikka tytti, noista erikoisista jäätelömausta kun kysyit, niin meiltä löytyy kotoa vielä jäätelökone. Niin ollaan tehty itse vähän erikoisempia herkkuja, joista yksi ei ehkä heti tulisi mieleen, mutta sinihomejuusto. Okei, ja on muuten hyvää. Mä tavallaan voin ihan jopa maistaa tän. Kuulostaa itse asiassa aika hyvältä. Jykä sanoi, että ei ehkä niin erikoinen, mutta kesähelteillä kun pakastaa lonkeroa tai siideriä, niin johan toimii. Kyllä, testattu on. Ja sitten itse asiassa me ollaan testattu, siitä on joku pari vuotta aikaa, kun me testattiin täällä töissä. Jäädytettiin suolakurkun lientä, tämä oli joku somevideo hässäkkä. Ja voin sanoa, se ei mennyt jatkoon.
0: Hitmixin keskipäivä.
1: Eikä kyllä itse asiassa menisi mämmin makunen jäätelökään jatkoon. Petri täällä sanoi, että sellaisen hän on nähnyt, mutta ei kyllä söisi, vaikka maksettaisi. No juu, ei kyllä minäkään. Vaikka mämmistä tälleen muuten kyllä niin kuin tykkään. Hyi!
0: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesävi.

0: Hitmix.
1: Tuossa hetki sitten kerroin, että Oku Luukkainen, hänhän fanittaa Frasier-sarjaa niin paljon, että on ostanut itselleen myöskin Frasierin takin. Löytyy kehystettynä häneltä himasta.

0: ja on siinä sitten aitoustodistustakin vielä mukana. Onko sulla joku sellainen elokuva tai sarja, mitä sä fanitat niin paljon, että sä haluaisit saada jotain alkuperäistä itsellesi siitä kyseisestä tuotannosta? Mulle ei niinku äkkiseltään tuu mitään mieleen, paitsi yksi itse asiassa. Toki niitä saa halvemmalla näistä naamiaiskaupoista. Mun yksi ihan lempparielokuva on Grease-musikaali, ja siellähän on nämä Pink Ladies. Heillä on tällaiset vaaleanpunaiset takit, joissa sitten lukee selässä Pink Ladies. Tällaisen mä voisin ostaa, mutta niin kuin sanoin, niin naamiaiskaupasta tosiaan sellaisen saa ihan pikkasen halvemmalla. Ilta-Sanomat hei nyt kirjoittaa, että Star Wars-elokuvien harvinainen esine, se on myöskin pistetty nyt lihoiksi. Alkuperäinen Darth Vaderin valomiekka ensimmäisissä Star Wars-elokuvista, niin se on huutokaupassa Kaliforniassa nyt myyty. Onnekas huutaja on pistänyt siihen kiinni vaivaset. $3.6 miljoonaa, eli mitä se nyt sitten euroissa tekee nykykurssilla. No, vähän reilu 3 miljoonaa euroa. Darth Vaderin valomiekasta. Ja jos puhutaan noista naamiaiskaupoista, että sieltä meikäläinen saisi Pink Ladyn takin vähän halvemmalla kuin sen alkuperäisen, niin eikö noita Darth Vaderin miekkojakin siellä sitten myydä varmaan muutamalla eurolla? En tiedä. Mutta siis joo, ikonista roistohahmoa Darth Vaderia näytellyt David Prowse sekä stunt-näyttelijä Bob Anderson, niin he heilutti tuossa torstaina myytyä valomiekkaa kameroiden edessä elokuvien Imperiumin vastaisku ja Jedin paluu näissä kuvauksissa, niin tällainen tosiaan nyt sitten on pistetty eteenpäin.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer. When

kauhun sekaisia tunteita oli liikkeellä meikäläisellä taas eilen. Se oli auton katsastuksen aika. Siis mikä siinä on, että se jännittää aina niin paljon?

0: kohdella ja pitää vähän enemmän kuin kukkaa kämmenellä meikäläisen tyyneen, mutta jos sillä joka kerta pääsee katsastuksesta läpi ja kaikki on kunnossa, niin ei muuta kuin jatkamaan sitten samaan malliin. Mutta joo, joku siinä on, että se niin pirusti jännittää. Ehkä se sitten on tietyllä tavalla se, että jos sitten tulee joku tosi iso huoltojuttu, niin raaha siihen sitten menee ihan älyttömän paljon. Mutta sitten taas toisaalta, niin jos se on joku ihan täys pommi se auto, niin eikö se ole sitten kuitenkin ihan hyvä, että siitä sanotaan ja se pitää korjata? Eiks niin? Häh?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Näin se on. Kello on 6 ja minä etsin aamun ensimmäistä kuuntelijaa. Oletko se sinä? Jos tämän kuulet tällä hetkellä, niin todennäköisesti olet. Joten pistä mulle ääniviestiä 0401836576.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Tossa kun toi aurinko paistaa, niin tuli vaan akuutti tarve pistää Jamiroquaita soimaan. Mietin nyt, miten smoothi. Seven days in a sunny June.

June, Jamiroquai, soi Hitmixillä. Tää aamu tarvitsi tätä. Sitä mieltä mä oon. Ja mähän tiedän aina, että mikä on sulle parasta. Mä etin tällä hetkellä aamun ensimmäistä kuuntelijaa. Oot se sinä? Jos oot ja kuulet mua, niin pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Hitmix. Eli WhatsAppiin, älä ihmeessä soita, vaan laita WhatsAppiin ääniviestiä 0401836576. Monelta oot herännyt ja missä sä oikein meet tällä hetkellä?

0: Shash ja Ecuador soi Hitmixillä 6:07. Ja WhatsAppiin viestiä, ääniviestiä 0401836576. Kate Ryan, Voyage Voyage soi tosta seuraavaksi.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Johanna, hyvää huomenta. Miten siellä pyyhkii näin niin kuin torstai-aamuna?
2: Hyvää huomenta kaikki. Kai se aamu tuntuu ihan hirveän pitkältä, kun ei ole Jussi äänessä reippaasti yli ensimmäiseen tuntiin, kun olet herännyt. Hyvää musaa toki, mutta silti jotain todella, todella tärkeää puuttuu. No, vartti vielä vähän yli. Sitten Jussi on lauteilla, toivottavasti. Niin eiköhän sitten tästä tämäkin päivä taas pyörähdä käyntiin ihan silleen oikeaoppisesti ja kunnolla. Ihanaa torstaita kaikille. Se on kuulkaa viikko jysäreihin. En malta odota. Hitmix.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.

0: Voyas Voyas soi Hitmixillä kello on 11 minuuttia eli 6. Ja tossa olis tulossa seuraavaksi Scooterin Nessaja. Sä kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Äärimmäisen hyvää huomenta. 100 päivää kesää Skaba löytyy supla.fi-osoitteesta. Ja jos sä käyt sinne heittämässä sun oma arvauksia, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä 100 päivän aikana soi, niin lähimmäksi arvanneiden kesken arvotaan reissu tossa loppukesästä tonne Ibizalle. Ja siellä olisi David Guettan keikka, eli Ibizan kauden päätöspirskeet. Voi olla, että se niin kuin Suomen almanakan mukaan on jo Suomen syksyä, mutta kun me mennään tonne etelämmäksi Eurooppaan, niin siellä se on vahvasti vielä loppukesää.
1: Tytillä Hitmix puhelimessa.
2: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
1: Anteeksi?
2: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
1: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
3: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Scooter Nessaja soi Hitmixillä. Kello on vartti yli kuusi. Jussi Ridanpää täällä. Kuuntelit siis Hitmixin aamua ja Kääriän cha-cha-cha olisi tulossa tosta heti sitten seuraavaksi. Ja mä esittelen sen perään aikamoisen kesäbiisin. Eihän tässä ole kuin viikko jysäreihin. Jos oot tulossa mestoille, niin sun on hyvä tietää, että noijona 3 päivän pirskeet, jonka sisällä on bileet.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
3: Hitmix.
4: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
5: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Majoneesit. Eli
10: herkku ja ruokapöytä.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
17: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
18: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
19: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu!
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
9: Minkälainen on sun unelmien talo?
13: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
10: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa.
20: Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojen messut.fi.
21: No hei rakas.
22: Oletko Prismassa?
21: Täällähän minä.
22: Hyvä.
21: Mikäs tällä kertaa hätänä?
22: Ei niin mikään.
21: No mitäs nyt niin?
22: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
21: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
22: Teemme niin.
21: No hyvä.
22: On.
23: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Lupasin kääriää. Tässä soi torstai-aamuna. Cha-cha-cha.

0: Cha-cha soi Hitmixillä, kello on 24 minuuttia eli 6. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu, äärimmäisen hyvää huomenta jengi. WhatsApp numero 0401836576 ja Olavi, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. En ole ehkä ensimmäinen enkä toinenkaan kuuntelija tälle aamua, mutta täällä sitä ollaan pirteinä töissä.
0: Mahtavaa.
1: Hyvä, kun on saanut rytmin käännettyä, niin tän ja huomisen jaksaa hyvin herätä. Ja
0: todellakin.
1: Ensi viikko onkin sitten iltavuoroa taas, niin
0: joo,
1: ollaan vasta joskus 12:30 aikaa illasta kotona, niin eipä siinä sitten. No, kerkeäpähän nämä kaksi aamua nauttia siitä, että rytmi on kunnossa tähän aamuvuoroon.
0: No just näin, just näin. Tuossa olisi tulossa aivan hetken kuluttua Snappin' Rhythm is a Dancer ja kesäbiisejä, niitä tulee hurumykkeet. Mutta kuinka paljon käy supla.fi osallistumassa 100 päivää kesää kilpailuun ja käy arvaamassa, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä soi tässä kesän aikana, 100 päivän aikana. Ja voit voittaa reissun Ibizalle tsekkaamaan David Guettan keikkaa.
2: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Vuonna 2010 Don Omar ja Lucenzo julkaisivat kappaleen Danza Kuduro. Mamma triivaa, asfaltti, ei kun se olikin se Rudolfin versio. Danza Kudurosta kasvoi yksi koko vuosikymmenen suurimmista bilehiteistä. Espanjaa ja Portugalia yhdistelevä kappale nousi hittilistojen kärkeen ympäri maailmaa. Kuduro on Angolasta lähtöisen oleva tanssi- ja musiikkityyli, jonka energia kuuluu biisissä alusta loppuun. Monelle Danza Kuduro tuli tutuksi myös Fast Five-elokuvan lopputeksteistä, mutta viimeistään tanssilattioilla siitä tuli ilmiö. Tää on niitä kappaleet, jotka kuuluu veneen kannelle, rantabaariin, festarikesään tai siihen hetkeen, kun kaveriporukka päättää, että me ei olla vielä menossa himoa.
2: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/100.

kello on 29:06, eli 6. Tuossa olisi tullut Snappy Rhythms Dancer aivan hetken kuluttua. Itse seuraavaksi mennään pikkuhiljaa sen perään tämän aamun biisibattlen pariin.

0: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix. Snapping Rhythm is Dancer soi tässä parasta aikaa ja käy sä osoitteessa supla.fi osallistumassa kilpailuun 100 päivää kesää. Kuinka monta biisiä Hitmixillä soi 100 päivän aikana? Voin sanoa, että ne on kymmeniä tuhansia. Tarkkaa vastausta mäkään en tiedä, vielä tässä kohtaa ainakaan. Mutta lähimmäksi oikea-arvaneiden kesken arvotaan reissu Ibizalle David Guettan keikalle. Hei, loistavaa huomenta Hitmixin aamusta.

0: Snapping Rhythms Dancer soi Hitmixillä. 27 minuuttia vaille aamu 7 näyttää kello. Ihan justiinsa mennään tän aamun Biisi Battlen pariin. Siellä pistetään mun ja Hitmixin kuuntelijan kappaleet vastakkain. Hyvää huomenta, jengi!
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
2: Hitmix.
0: Majestic, Time to Groove ja No No on tässä myös mukana. Ihan himmeä kappale. Hei, WhatsApp numero 0401836576.

0: Anti Groove ja No No tässä myös messissä. 25 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Hei, Iron Shubana, I'm an Albatross olisi tulossa tosta seuraavaksi. WhatsApp numero on 0401836576. Äärimmäisen hyvää huomenta. Ihan justiinsa päästään käynnistelmään tämän aamun biisibattle tuttuun tyyliin. Mitä se nyt sit tarkoittaa? Mä esittelen aivan hetken kulttua mun tän aamun kappaleen biisin, joka mun mielestä antaa virtaa tähän päivään. Ja kun se on selvillä, niin sä voit lähteä ehdottamaan sille WhatsAppin kautta vastustajaa.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea. Miten mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tämähän on sun auto.
1: Bondoroo! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Pondora? Tämä on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
4: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: sen maku.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Jahas, mitä nyt taas?
9: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
8: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
9: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Bilteema.
12: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
13: Minkälainen on sun unelmien talo?
14: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
15: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.

0: Aaron Shubana, I'm an Albatross soi Hitmixillä 15 minuuttia vaille 7. Hei, hyvää huomenta jengi. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Se on torstai. Ja nyt mennään tänään mun biisibattlen pariin.
1: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi kautta Hitmix.
0: No just näin. Hei, äärimmäisen hyvää huomenta. Kuuntelit Hitmixin aamua ja tänään mun biisibattlen pariin mennään tässä kohtaa. Ja meillähän on toi 100 päivää kesää kilpailu käynnissä tuolla supla.fissä ja siellä kun arvaat sitten mahdollisimman lähelle kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä soi 100 päivän aikana, niin sitten lähimmäksi arvaneiden keskiarvotaan reissu David Guettan keikalle Ibizalle. No miten tää liittyy nyt hemmetissä biisibattle tänä aamuna? No sillä tavalla, että mä inspiroiduin tosta Ibizasta. Mä en tiedä, että oot sä ollut koskaan siellä. Mä oon ollut muutaman kerran muun muassa David Guettaa katsomassa siellä ja Aviciita ja montaa muuta. Muun muassa Paris Hiltonin DJ-keikka. Joo, puhutaan siitä joku toinen kerta. No, millä tavalla Saksa nyt liittyy sitten tänä aamun biisibattleen? Miksi mä senkin tähän nyt sotkin mukaan? No sillä tavalla, että kyseessä on 90-luvun Eurodance-ryhmä Venga Boys ja We're Going

0: Bass Hunter Botten Anna soi Hitmixillä. Huomenta vaan jengi, se on torstai ja 25. päivä kesäkuuta. Siis herra jumala, onko aivan hetken kuluttua heinäkuu, mihin tää kesä menee? No hei, aina voi lähteä Ibizalle. Venga Boysin We're Going to Ibiza on mulla tänään Beast Battlessa mun kappale ja tää tarttis vastustajana. Mitä pistäisi tätä? Itse asiassa eihän tää saksalainen, kun tää on Dutch, elikkä hollantilainen. Miten mäkin sekoilen täällä? Voi hyvänen aika. No anyways, 0401836576. Mitä pistäisit Venga Boysia vastaan?
1: Onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
2: Check.
1: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta hitmix ja haali salapileliputkin.
2: No ai miksi?
1: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.
0: Ihan asiantuntevana selittelee jotain täällä, että saksalainen eurodance-ryhmä, joo, ridanpää, Deutsch ja Dutch on 2 eri asiaa. No anyways, Hollannistahan Venga Boys on, niinhän mä koko ajan sanoin, mitä sä selität. Hei, kello on 7:09. Anyways, mulla on Venga Boysin We're Going to Ibiza tänään BC Battle startis vastustajan, pistä ääniviestiä 0401836576, mikä biisi päihittäisi mun kappaleen.

0: Base Design soi Hitmixillä. 6 minuuttia vaille 7 näyttää kello, sä kuuntelet Hitmixin aamua. Äärimmäisen hyvää huomenta, Jussi Ridanpää täällä päädyssä. Mut hei, mulla on biisi battlessa hollantilaisen Venga Boysin We're Going to Ibiza. Tää kokoonpano oli yksi ihan aidosti oikeesti Euroopan eniten keikkailevimmista ryhmistä 90-luvulla. Ja We're Going to Ibiza julkaistiin vuonna 1998. Mitä äänestäisit tätä vastaan biisi battlessa? Ei mitään muuta kuin tähän suuntaan. Hyvät perustelut ja ääniviestiä 0401836576.
1: Kato, retro-oku, moro.
2: Moro, moro.
1: Ootko nyt tulossa sit salailee?
3: Eikö se ole jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi kautta.
4: Hitmix.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
9: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille.

0: niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähde minun paris eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Eduskunta hyväksyi tiistaina uuden alkoholilain, joka mahdollistaa tulevaisuudessa esimerkiksi alkoholin kotiin kuljetukset. Ilta-Sanomien haastattelema nuorisotutkimusseura ry:n tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen arvioi, että uudistusta ovat ajaneet vahvasti alkoholin tuottajat. Nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt pitkään, ja asiantuntijan mukaan alkoholilain muutoksen tavoitteena on saada nuoret juomaan enemmän. Lakimuutokset tulevat voimaan vaiheittain, ja kotiin kuljetukset alkavat käytännössä ensi vuoden puolella. Ministeri Ville Rydman ei rikkonut muodollisia sääntöjä järjestöavustusten valmistelussa, arvioivat Ilta-Sanomien haastattelemat politiikan tutkijat. Professori Markku Jokisipilän mukaan on poikkeuksellista, että yksittäisen ministerin esitys nousee hallituksen yhteiseen keskusteluun ja siitä äänestetään, mutta täysin tavatonta se ei ole. Tutkijat eivät pidä Rydmanin eroa tai hallituksen kaatumista todennäköisenä. Heidän mukaansa hallituksen riitely on tyypillistä vaalikauden loppuvaiheessa, kun puolueet korostavat omia linjauksiaan. Kaksi voimakasta maanjäristystä on ravistellut Venezuelaa viime yönä Suomen aikaa. Järjestysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5, kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus. Viranomaiset kertovat henkilövahingoista, mutta uhrien määrä ei ole vielä tiedossa. Pääkaupunki Caracasissa rakennuksia on sortunut, ihmisiä on jäänyt raunioiden alle ja sähkökatkot haittaavat pelastustöitä. Maahan on julistettu hätätila.
7: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Tänään torstaina sadekuuroja saadaan etenkin idässä ja pohjoisessa ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivän mittaan sadekuuroja kehittyy paikoin myös länteen. Aurinkoisinta säätä on rannikoilla ja päivälämpötila nousee etelässä noin 20 asteeseen, mutta pohjoisessa jäädään alle 15 asteeseen. Sää jatkuu illallakin monin paikoin vaihtelevana.
10: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
9: No mutta hyvää huomenta. Pari minuuttia eli 7 näyttää kello. Nova Spacein Time After Time olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi ja sen perään tsekkailla, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut jengiltä mun kappaletta vastaan, kun mulla biisibattlessa tänään. Hollantilaisen Vengaboysin We're Going to Ibiza.

0: biisillä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Mut kuten sanoin, Nova Spacea tähän kohtaan. Time After Time. Erinomaista torstai huomata Hitmixin aamusta.

0: Nova Spacein Time After Time soi Hitmixillä. 6 minuuttia eli 7 näyttää kello. Alman Karma olisi tulossa ihan justiinsa ja tästä seuraavaksi sitten ATC:n Around the World.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
0: Mulla siis We're Going to Ibiza ja Venga Boys tietysti kyseessä. Mitä tälle vastustajaksi? Sä oot voinut heittää tähän suuntaan ääniviestiä.
3: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
3: Tota niin, biisi pätyeen. Harmiton hyvän mielen musiikki. Sehän olisi DJ Ilham. Digidi, digidi.
0: Oho, oho. Okei. Toi tuli vähän yllättävästä kulmasta, mutta mikä ettei. Mitäs mieltä sä oot? Mikä sopisi Venga Boysia vastaan, kun mulla We're Going to Ibiza? 0401836576.
2: Hitmix.
4: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
1: 0401836576.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Karma soi torstaamuun Hitmixillä. Hyvää huomenta, jengi. Captain Jack ja Drill Instructor olisi tulossa tosta seuraavaksi, ja sen perään pikkuhiljaa sitten tsekkailla, että mikä biisi me saadaan mun tän aamun Biisi Battle-kappaletta vastaan. Mulla siis We're Going to Ibiza. Kyseessä on Venga Boys. Riikka, mitäs mieltä sä oot?
1: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: Nyt lähden biisibattlaamaan sua vastaan. Meidän on meidän perheen yksi kappale ja itsessään jo niin hyvä, että enpä tähän keksi mitään vastaan, mutta ajattelin sen verran jakaa tähän meidän esikoisen keksimän asian tästä biisistä, ja sen jälkeen tätä biisiä ei enää ehkä kuule samalla tapaa. Meidän rakas esikoiseni, kun tämän kuuli radiosta, niin sen jälkeen tämä on meillä tunnettu pizzabiisinä. Hänen mielestään, kun tässä lauletaan, että we're going to eat pizza, että näin. Mukavaa torstaita sinne.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
11: ota easy ja nauti edelleen. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
12: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
13: Hei sinä, onks tää sun auto?
14: Joo. Mitä sä teet?
13: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
14: Kenen luvalla? Mitä listaa?
13: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
14: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
13: Ah, tässä on tyyppivika.
14: Mikä?
13: Tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaus.

0: Otonet monimerkki korjaamoon. Otonet.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka nektariinit 249 rasia.
4: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Minkälainen on sun unelmien talo?
8: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
9: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
10: No hei rakas.
11: Oletko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mitäs nyt niin?
11: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
10: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: Drill Instructor soi Hitmixillä 25 minuuttia yli 7. Tossa olisi tulossa Tan Tempa Written in the Stars.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: We're going to Ibiza, back to the island. Tää on Venga Boys ja tää on mun tän aamun biisi battle kappale ja tarttis hyvän vastustajan. Eli ei mitään muuta kuin sitä ehdotusta tähän suuntaan. Katsotaas mitä tänne on tullut. Eihän mulla täällä piuhatkaan kiinni.
2: No, minähän ehdotan sitten, että sieltä voisimme mennä vaikka E-Typein kanssa Afrikkaan.
0: Okei. Vahva maantieteellisiä tämmöisiä ehdotuksia.
3: Miten olisi biisi battleen vastaehdokkaaksi Millennium Project ja Pohjois-Karjala?
0: Okei.
3: Tällehän vaan kotimaan aika, mikä Ibizalle.
0: Kotimaan matkailua sitten.
4: Huomenta kaikille. Mutta Jussi, siis ollaan siellä tollanen, että lähdetään Ibizalle biisi, niin onko yhtään uutisia kuunnellut? Siellä on ihan hirveän kuuma. Ei myö sinne. Mennään Millennium Projectin mukana Pohjois-Karjalaan.
5: Kun kerta tuo Ibiza on teemana, niin miten olisi I took a pill in Ibiza?
0: Aivan, aivan, aivan. Mitäs Jyri?
6: No morjesta Jussi. Hei sun ehdotus biisi battlessa on nyt lähettää Ibizalle.
0: Jep.
6: Mitäs jos se siellä lähettäisi siihen naapurisaarelle, eli Majorkalle? Lofti ja Majorka.
0: Aivan mahtavia, siis aivan mahtavia ehdotuksia. Mua tavallaan haluaisin laittaa ton Millennium Projectin Pohjois-Karjalan, mutta sitten taas toisaalta niin mä väittäisin, että Loftin Majorka ei ole ainakaan meikäläisen lähetyksessä ikinä ollut biisi battlessa. Millennium Project on ollut sitä vastoin niin kuin varmaan 100 kertaa biisi battlessa, joten minäpä valkkaan nyt Jyrin ehdotuksen, eli We're Going to Ibiza Venga Boysilta vastaan Loftin Majorka ja molemmissa on kyllä meininkiä ja kyllä Jyri on ihan täysin oikeassa, että Majorkan saarihan on sit siinä ihan vieressä. Ja ottaen huomioon nämä, jotka halusi E-Typein Afrikaan, niin teknisesti, maantieteellisesti käsittääkseni ainakin Majorka kuuluisi niin kuin Afrikkaan. Ennen kuin me olemme tulleet ja ryöstäneet ja raiskanneet me eurooppalaiset ja ottaneet saaret itsellemme. Mutta joka tapauksessa niin

0: mitä? Kuma haluat kuulla? We're going to Ibiza vai Loftina Mallorca 0401836576.
1: Itmixin aamun. Biisi battle.
2: Vasemmassa kulmauksessa.

Tässä on Tiny Tempa, Rhythm in the Stars. Kello on 29 minuuttia vaille 8. Ja sun duuni olisi tässä vaiheessa kaivaa puhelin esiin, ottaa WhatsApp auki, painaa ääniviestillä tangentti pohjaa ja kertoa, että kumman näistä biiseistä sä haluaisit kuulla kokonaisuudessaan. We're Going to Ibiza Venga Boysilta mun biisinä tänään biisibattlessa ja sai vastaansa Loftin Majorkan. Kuulostaa tältä. Tässä ei pitkään mene, niin biisibattle ratkeaa. 0401836576. Eli ääniviestiä tähän suuntaan. Tuomas on pistänyt upean biistoiveen. Käsittääkseni kappalehan kertoo tää seuraava biisi nimittäin siitä, kuinka varattu mies rakastuu suhteessaan toiseen naiseen. Ja sitten se toinen nainen hylkää tämän miehen. Tämä on Kasmirin Aamen.

0: On tää hurja biisi. Kasmirin Aamen. Jumakauta. 0401836576, se on WhatsApp-numero ja mitä tässä nyt sitten seuraavaksi tapahtuu. No, mulla on tänään We're Going to Ibiza Venga Boysilta biisi battlessa ja sai vastaansa Jyri-ehdotuksen Loftin Mallorca. Toinen näistä biiseistä kuullaan tosta heti seuraavaksi Aikulle menevän biisin perään. Aikulle Two Colorsin Love Fool ja sitten ratkotaan tämän aamun biisi battle. Kumman näistä haluaisit kuulla? Pistä ääniviestiä.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
8: Olkaa paikoillanne.
7: Mitä tarkoittaa?
8: Valmiit.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Hep.
7: Mitä?
8: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
9: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä ja iho oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
13: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
12: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
13: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
12: Chiquita, super duper, Ferdinando.
14: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
12: Juu, dinner takes it all.
14: Oh.
15: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
16: Ponnista, rakas. Ponnista.
17: Tuu, Jani, pois sieltä.
16: Ponnista, pää näkyy jo.
17: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
16: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
17: Mitä? Miten niin?
16: Kätilö, mihin menit?
17: Oh.
16: Halo?
18: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
6: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
16: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
17: Fresh. Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
8: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
20: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
21: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
20: Autolla pois kuopasta? Mm? Eli nelivetoko?
21: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
20: Siinä kaikki.
21: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
22: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Minkälainen on sun unelmien talo?
24: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
25: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
26: No hei rakas.
27: Oletko Prismassa?
26: Täällähän minä.
27: Hyvä.
26: Mikäs tällä kertaa hätänä?
27: Ei niin mikään.
26: No mitäs nyt niin?
27: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
26: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
27: Teemme niin.
26: No hyvä.
27: On.
28: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Two Colors. Varttiin vaille 8 näyttää kello ja tossa on seuraavaksi joko We're Going to Ibiza tai Mallorca. Mut kummalle saarelle? Nehän vierekkäiset saaret. Kummalle mennään?
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tältä kuulostaa mun kappale tänään. Aika tämmöstä niin kun leppoista, aurinkoista musiikkia. Tälle sitten Mallorcaa vastaan. No mut hei, äänestys päättyy tässä kohtaa, joten nyt on sitten enää turha itkeä, jos oma lemppari ei lähde soimaan.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Loistavan valinnan teit kyllä biisivätleen, että ja lähdetään tällä kertaa sille Balearien isommalle saarelle, eli Majorkalle. Eiköhän se Ibizan musiikki sinnekin kuulu, jos oikein kovaa soitetaan.
2: Ei hitsi, tänä aamuna rulettaa Majorka.
3: Biisivätleen. Jos olisin ehtinyt, niin olisin ehdottanut Sweet Home Alabama, mutta kun en ehtinyt, niin mennään me nyt sitten tällä kertaa Mallorcalle.
4: No niin, se on äänestysaika. Jotenkin kauheasti houkuttelisi mennä syömään pizzaa, mutta jotenkaan voin vastustaa tätä Mr. Majorcaan. Saletisti natsaa. Mennään vastustajan kulmaan.
5: No joo, huomenta. Kyllä tuossa Biisbattle-hommas, niin kyllä lofti. Lofti vie kyllä tänään niin kuin 100-0. Kyllä tuo niin hyvät muistut mieleen, että ai.
6: Hyvää huomenta. Nyt täytyy tuohon biisipatleen sanoa, että mun valinta on semmonen, että mä en tiedä, onko se hyvä biisi, onko se huono biisi. Ainakin se on vähän outo. Mutta eikö se riitä, että siitä tulee hyvä fiilis, niin kyllä me lähdetään Ibizalle.
7: Annamme äänen tänä aamuna Loftin Majorka. Poikani 10 vuotta myös oli sitä mieltä tuossa vieressä, eli 2 ääntä periaatteessa täältä.
8: No nyt on taas kyllä vähän paha valinta tässä biisipatlessa, että kumpaankos sitä nyt matkustaisi tunnelmallisesti, mutta mennään tänään sinne vastustajan kulmaan ja lähdetään sinne Majorkaan.

0: Huomenta. Tänä aamuna pakkaan laukkuni ja lähden Mallorcalle, eli sinne vastustajan kulmaan ääni.
1: Hyvää huomenta, Biisi Battleen.
2: Huomenta.
1: Tänään ääni menee ehdottomasti Jussin kulmaukseen. Se on nimittäin viimeinen työpäivä ja loma aivan tuossa tuokiossa alkamassa. Ja suuntana Ibizaa.
2: On muuten sulla väärä suunta.
3: Hitmixin aamun. Biisi Battle jatkuu huomenna.
2: Kimi, kerro niille, että mihin me ollaan oikein menossa.
4: No, mä menen ainakin itse Mallorcalle, että tulkaa kaikki, ketkä haluatte, niin perässä.
2: Tässä soi Loftin Majorka ja aivan ylivoimainen voitto tänään Biisi Battlessa. Jyri, aivan huikea ehdotus.

Martin Mallorca tämän aamun biisi battlessa voittajana ja päihitti Venga Boysin ihan menneen tulle 6-0, 100-0 melkein. No ei mennyt ihan nollille, mutta kuitenkin. Tässä soi Danny Saucedo tuosta länsinaapurista Ruotsista ja mississä Therese. Tämä on If Only You. Ja kello on tällä hetkellä 7 minuuttia vaille aamu 8. Äärimmäisen hyvää huomenta Hitmiksen aamusta.

0: Danny ja Therese, tässä on If Only You, 4 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Hei, hyvää huomenta, kuuntelit Hitmixin torstai-aamua ja päivänä tärkeimpiä asioita aivan hetken kulttua käsittelyssä. Mistä siellä puhutaan? No ainakin siitä, että minkä takia sun pitäisi syödä pähkinöitä. Ja sit puhutaan myös Grand Theft Auto 6:sta. No miten se nyt liittyy yhtään mihinkään? No kohtahan se selviää. Niin ja uutisia tulossa ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tälle päivälle ihan koko maahan.
1: Viu viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
13: Kuka on Keijo?
14: Meidän koira.
13: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
14: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
13: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
14: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
13: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
14: En.

0: autoon.
1: Tule puu ilon.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
4: Klik klik klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
4: Klik klik klik klik klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik klik klik klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
14: Tuttu saudi, ota easy ja nauti edelleen.
15: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
18: Ilta-Sanomien uutiset. Ministeri Wille Rydman ei rikkonut muodollisia sääntöjä järjestöavustusten valmistelussa, arvioivat Ilta-Sanomien haastattelemat politiikan tutkijat. Professori Markku Jokisipilän mukaan on poikkeuksellista, että yksittäisen ministerin esitys nousee hallituksen yhteiseen keskusteluun ja siitä äänestetään, mutta täysin tavatonta se ei ole. Tutkijat eivät pidä Rydmanin eroa tai hallituksen kaatumista todennäköisenä. Heidän mukaansa hallituksen riitely on tyypillistä vaalikauden loppuvaiheessa, kun puolueet korostavat omia linjauksiaan. Eduskunta hyväksyi tiistaina uuden alkoholilain, joka mahdollistaa tulevaisuudessa esimerkiksi alkoholin kotiin kuljetukset. Ilta-Sanomien haastattelema nuorisotutkimusseura ry:n tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen arvioi, että uudistusta ovat ajaneet vahvasti alkoholin tuottajat. Nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt pitkään, ja asiantuntijan mukaan alkoholilain muutoksen tavoitteena on saada nuoret juomaan enemmän. Lakimuutokset tulevat voimaan vaiheittain, ja kotiin kuljetukset alkavat käytännössä ensi vuoden puolella. Kaksi voimakasta maanjäristystä on ravistellut Venezuelaa viime yönä Suomen aikaa. Järistysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5, kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus. Viranomaiset kertovat henkilövahingoista, mutta uhrien määrä ei ole vielä tiedossa. Pääkaupunki Caracasissa rakennuksia on sortunut, ihmisiä on jäänyt raunioiden alle ja sähkökatkot haittaavat pelastustöitä. Maahan on julistettu hätätila. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
19: Torstaina sadekuuroja saadaan etenkin idässä ja pohjoisessa ja paikoin voi myös ukkostaa.
0: Päivän mittaan sadekuuroja kehittyy paikoin myös länteen. Aurinkoisinta säätä on rannikolla. Päivälämpötila nousee etelässä noin 20 asteeseen, mutta pohjoisessa jäädään alle 15 asteeseen. Sää jatkuu illallakin monin paikoin vaihtelevana.
19: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hohoja, kello on 8:04. Huomenta vaan Hitmixin aamusta. Alice DJ:nä Better for Alone olisi tulossa tosta aivan hetken kuluttua ja sitten käsittelyssä päivänä tärkeimmät asiat, jotka sun tänään pitää tietää. Mistä siellä puhutaan? No muun muassa GTA 6. Miksi siitä puhutaan? Miten se mihinkään liittyy? No selviää aivan hetken kuluttua.
19: Hitmixin

0: Alice DJ:n Better Flown soi Hitmixillä. Kello on 8:08. Danza Kuduroa tulossa Lucensolta tosta heti seuraavaksi. Ja tossa viikon päästä käynnistyy Jysärit, 3-päiväiset festarit Himoksella. Ja siellä on aivan mieletön toi line-up. Ja Jysärit on pelkästään sen yhteisön kannalta mahtavat bileet. En ole vastaavissa festareissa ikinä ollut, missä on niin kova jotenkin niin kuin yhteistunnelma. Ja mikä parasta. Siellä ollaan jotenkin panostettu hienosti yksityiskohtiin, muun muassa sillä tavalla, että siellä on bileiden sisällä omat bileet.
1: Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla.

0: kauppa tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.
1: Se on just näin. 9 minuuttia eli 8 on kello. Ja WhatsApp-numero 0401836576. Tässä vaiheessa voit pistää tähän suuntaan jo duunipäivän biistoiveet. Eli ääniviestillä, mikä biisi auttaisi sun päivää rullaamaan paremmin. Ei se nyt tarvitse olla duunipäivätoivekkaan, kun aika moni on lomalla, mutta päivätoive sanotaan näin. 0401836576. Tää on Rebecca et Fiona. Ja Dr. Alban. Tää on Sing Hallelujah.

0: Rebecca et Fiona, parikymppiset tuottajadaamit Tukholmasta yhdessä Dr. Albertin kanssa. Vähän niin kuin uudelleen viritetty Sing Hallelujah. Avicin ja Ella Kingin Let's Ride Away olisi tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No mitä nyt ihan ensimmäisenä? No puhutaan Grand Theft-autosta. GTA 6 ennakkomyynti nimittäin nyt alkoi ja

0: Ultimate-versiossa saa, siitä saa pulittaa Suomessa about 100 €. Aloin nimittäin miettimään, että aikanaanhan pelejä ostettiin silleen, että vanhemmat huusi, että et pelaa koko kesää, ja nyt huudetaan, että et syö koko kesää. Ei vaan, siis pelaaminen on edelleen halpa harrastus, jos ei siis mukaan laske sähköä, konsolia eikä sitä itse peliä. No, sitten täällä tutkimus väittää, että jo 5 saksan pähkinää päivässä voi parantaa aivotoimintaa ja muistia. Eli vuosien opiskelun, kirjojen ja elämänkokemuksen jälkeen ratkaisu oli siis 5 ryppystä pähkinää. Ei mene muuten kauaa, niin kohta linkkarissa kaikki menestyjät kertoo, että ei se salaisuus, se ei ollut kova työnteko, se oli semmoinen pähkinäpussi. No mitä muuta? Tutkimuksen mukaan, jos ystävyys kestää yli 7 vuotta, se kestää todennäköisesti koko elämän. Tää kuulostaa romanttiselta, kunnes muistat sen yhden kaverin, joka lainasi porakonetta vuonna 2018, eikä ole palauttanut sitä vieläkään. Onnittelut. Teillä on siis elinikäinen suhde.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Yksi suurista laulajasuosikeistani, Ella King, tässä yhdessä legendan kanssa. Ikoninen kaksikko Hitmixin torstai-aamussa, Avicii ja Ella King, Let's Ride Away. Take my-

0: Upea biisi, Avicii ja Ella Kingin Let's Ride Away soi parasta aikaa torstai-aamossa Hitmixillä. Kello on 17 minuuttia yli 8. Coronan The Rhythm of the Night olisi tulossa tosta sitten heti seuraavaksi. Ja tuoreita viihdeuutisia aivan hetken kuluttua siellä leffamaailman asioita. Ja paikallissää kertoo ihan justiinsa sulle sen sään, mikä just teikäläisen huudeilla tasan tarkkaan tällä hetkellä.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
3: Hitmix.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
9: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Jahas, mitä nyt taas?
16: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja jakkalaatikoita sun pihassa.
15: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
16: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
17: Biilteema.
18: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
19: Kultaa, tuu syömään.
20: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
19: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
20: Aha.
19: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
21: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
22: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
23: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia design-löytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.
24: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
25: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
24: Bondora! Nonni, se oli siinä.
25: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
24: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
26: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
27: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
28: Ei olla koskaan nähty.
27: Eikö? No keitä te sitten ootte?
28: Me ollaan uutuusjuomia.
27: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
28: No S-Marketista tietysti.
29: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot.
0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Minkälainen on sun unelmien talo?
2: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
3: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
4: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
6: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 18-23 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Huomenna luoteistulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi. Hit Mix.

0: The Rhythm of the Night, Corona, kello on 28 minuuttia yli 8. Ja hei, duunipäivän biisitoiveet, niitä toteutellaan tuossa about puolen tunnin päästä. Voit pistää niitä jo tässä vaiheessa WhatsAppiin 0401836576. Tuossa olisi seuraavaksi tulossa Lost Frequencies ja Bonfunk MC's Freestyler. Ja sit mennään tän aamun viihtareihin. Siellä puhutaan leffamaailman asioita ja miten siihen liittyy muun muassa Toy Story. No, se selviää aivan hetken kuluttua.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmiksen aamussa.

0: Lost Frequencies ja Bomb Funk MCs soi Hitmixillä. Bomb Funk MCs saapuu nyt sitten ensi viikolla starttaavaan Jysärinkin esiintymään ja aivan varmasti vikana biisenä lähtee tää soimaan ja sen koko intron kanssa se orkkisversio.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Toy Story-leffasarja palasi valkokankaille vahvasti, sillä uusin Toy Story 5 nousi juhannusviikonlopun katsotuimmaksi elokuvaksi Suomessa. Kyseessä oli viikon ainoa ensi-ilta ja se keräsi eniten katsoja sekä viikonlopun että koko juhannusviikon aikana. Toy Story on yksi animaatiohistorian tunnetuimmista elokuvasarjoista ja sen ensimmäinen osa oli aikanaan ensimmäinen kokonaan tietokoneanimaatiolla toteutettu pitkä elokuva.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Ai juma. Darude soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. On se hienoa, että Suomesta, kaikista maailman maista, niin Suomesta tulee maailman ainut biisi, joka kertoo hiekkamyrskystä.

0: Darude Sandstorm, 25 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Ja hei, tossa olisi aivan hetken kulttua tulossa Calvin Harristä. Jos sieltä lähtisi Summer soimaan, niin Summer on tällä viikolla viikon tähtiartistin Calvin Harrisin 100 biisi. Ja se tarkoittaa sitä, että ton biisin aikana kannattaa ehdottomasti soittaa 010-800-104. Nimittäin jos Summer-biisi soi kokonaisuudessaan ja pääset linjoilta läpi, niin Harre good, sinä oot todennäköisesti 100 € rikkaampi.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, et vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetääks laivalle?
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Moi, mä oon Untamo.
14: No moi Untamo.
15: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
14: Isopää sano?
15: Niin, se on mun pomo.
14: Okei, ymmärrän.
15: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
14: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
15: Joo. Kysyitkö vielä sen?
14: Minkä sen?
15: Niinkö sen?
14: Aha. No, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule puu-ihloon.
18: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
19: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Minkälainen on sun unelmien talo?
8: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
9: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
10: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Hit Mix. Parhaat ysärit.
12: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
11: Hit Mix.
13: Jos siellä kasailet itseäsi tähän päivään, niin tämä biisi ei välttämättä auta, tai sit auttaa. Tämä on Kuumaan.

0: sitä alkaa olemaan tulitikut lopussa. Kuuma tulipalo.
1: Tulipalo on irti ja mä haluun sua niin kuin hullu tuhlan tulitikkuja.
0: Tämän viikon tähtiartisti on brittiläinen Calvin Harris, tuottaja DJ. Ja mitä tästä on varmaan vuonna 2008. Minä ja silloinen Rafla Moguli, Niko Hallamäki, kai hän edelleenkin tuossa Rafla Games ihan hyvin pyyhkii, mutta me tehtiin silloin paljon tapahtumia yhdessä ja me tuotiin Nikon kanssa siis Calvin Harris Suomeen ensimmäisenä ja pidän sitä, tiedätkö, niin kuin Aleksi Valavuori toi Rodmanin ekana Suomeen, niin mä toin Calvin Harrisin. Mutta joka tapauksessa se oli mielenkiintoista aikaa, koska silloin, no melkein 20 vuotta sitten, niin Calvin Harrisin keikkahinta oli siis 20 000 euroa, kun De Sirkukseen Helsinkiin Calvin Harris tuotiin. Mä veikkaan, että tää ei ole enää mitenkään niinku salaista liikesalaisuustieto, mutta siis vuotta myöhemmin niin Calvin Harrisin festarihinta oli 400 tonnia. 400 tonnia, jumakautta siitä, että sä meet keikalle ja painat play. Okei, ootan sä tehnyt sen biisin ja sen sun maineen ja näin poispäin, mutta tuntuuhan se nyt vähän kovalta keikkahinnalta, mutta toisaalta, jos jengi ostaa lippuja, niin miksei? Sehän se määrittää. Joka tapauksessa Calvin Harrisista löytyy yllättävän hauskoja faktoja.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris.
3: Don't wanna fall in love. I'm not afraid now.
4: Calvin Harris tunnetaan jättihiteistä ja Vegasin valoista, mutta kulissien takaa löytyy paljon sellaista, mitä moni ei välttämättä tästä miehestä tiedä. Artistinimi Calvin Harris syntyi, koska hän halusi nimen, joka kuulosti neutraalilta ja sopi eri genreihin. Harva meistä syntyy maailmankuuluna DJ:nä. Calvin Harris säästi rahat ensimmäiseen DJ-laitteeseensa tekemällä töitä kalatehtaassa ja muun muassa Safeway-kaupassa hyllyttäjänä. Calvin Harrisin ensimmäiset kappaleet syntyi Amiga-tietokoneella ja hän onkin sanonut, että osa varhaisista soundeista oli täysin vahingossa syntyneitä. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Calvin Harris oli ladannut biisejä aikoinaan MySpace-profiilinsa kuulemma vain ajan kuluksi. No, loppuun historia, manageri löysi hänet sieltä ja tänä päivänä me tunnemme hänen musiikkia hieman laajemmin. DJ-maailmassa tunnetusti juhlat on suuria ja alkoholi virtaa, mutta vaikka Calvin Harris on yksi maailman suurimpia DJ:itä, hän on lähes absolutisti ja pitää Vegasinkin keikat vaan työpäivinä. Tätä elämäntyyliä tukee myös Calvin Harrisin fiksaatio kuntosalitreeneihin. Hän treenaa lähes päivittäin ja onkin sanonut, että hyvä treeni on parempi kuin hyvä yökerho. Calvin Harris on myös yksi EDM-maailman pisimmistä tähdistä, 197 senttimetriä eli lähes 2 metriä. Vapaa-ajallaan Calvin Harrisia seurataan kuten muitakin supertähtiä tiiviisti ja rakkauselämässä hänet onkin yhdistetty vuosien saatossa muun muassa Ellie Goldingiin, Rita Oraan ja Taylor Swiftiin sekä Aarika Wolffiin. Hänen nykyinen puolisonsa Wick Hope on brittiläinen radiojuontaja, jonka kanssa Harris meni kihloihin vuonna 2022, ja heidän suhteensa tulikin julki vasta kihlauksen yhteydessä. Ennen läpimurtoaan Calvin Harris teki myös mainosbiisejä, muun muassa Mark and Spencerille sekä Coca-Colalle.

0: Tässä on tämän viikon tähtiartisti Calvin Harris, I Need Your Love. Ellie Goulding mukana. Ja jos tässä olisi sanonut Calvin Harrisin Summer, niin se olisi ollut 100 euron arvoinen kappale. Mulla on muuten hauska story liittyen tuohon naisvokalisti Ellie Goldingin. Mitäköhän tässä on 10 vuotta aikaa? Olin Radio Suomi Popin juontajana Tinni Wikströmin kanssa. Oltiin Provinssirokissa ja oliko se nyt sitten Sorsanpesä vai mikä, missä siellä oli karaoke. Siis provinssin aikaan ja niin kuin illalla. Ja sitten katseltiin siinä, kun siinä oli eräs daami aika kovassa niin kuin humalassa ja hän oli hirveän rakastunut, tai ainakin sen olonen, niin johonkin mieheen. Ja he pussailevat, vetivät kunnon kielimoukaria siinä oikein olan takaa. Ja yhtäkkiä tuli tämän naisen vuoro laulaa. Ja me katsottiin Tinnin kanssa, että mitäs hemmettiä täällä oikein tapahtuu, kun daami avasi siinä niin kuin äänensä. Kun tiedätkö, joka karaokeessa on tyyppi, joka vetää sille niin kuin 10 kertaa paremmin kuin muut. Mutta sitten tulee tyyppi, joka vetää sille niin kuin 100 kertaa paremmin kuin ne kaikista parhaat. Ja mietittiin, että mikä tämä humalainen nainen oikein on, joka tuossa heiluu ja laulaa kuin enkeli. Ja siis Ellie Goulding veti siellä Seinäjoella karaokea.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100

0: automotive.fi.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
7: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
7: Mm.
8: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei.
8: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Klik-klak.
11: Oletko sinä näppäimistö?
12: Klik-klik.
11: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
12: Klik-klik-klak.
11: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
12: Klik-klik-klik-klik.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Klik-klik-klik.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle.
15: No miltä ne putket näyttää?
16: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
16: Noin, valmista.
15: Oho.
16: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
16: varma. Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
17: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

Ilta-Sanomien uutiset. Ainakin 32 ihmistä on kuollut Venezuelan voimakkaissa maanjäristyksissä, kertoo maan virkaa tekevä presidentti Delcy Rodríguez.

0: Loukkaantuneita on ainakin 700. Pahimmat vauriot kärsi satamakaupunki La Guaira, jossa on romahtanut kymmeniä rakennuksia. Järistykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että lopullinen uhrimäärä voi nousta huomattavasti suuremmaksi. Lisää aiheesta is.fi. Donald Trump moitti NATO-liittolaisia tapaamisessaan pääsihteeri Mark Rutten kanssa. Reutersin mukaan Trump odottaa Euroopan mailta enemmän lojaaliutta ja arvosteli useita liittolaisia passiivisuudesta Iranin sodassa. Euroopassa Trumpin puheet ovat lisänneet huolta ennen ensi kuussa Turkissa järjestettävää Naton huippukokousta, sillä hän on aiemmin väläytellyt amerikkalaisjoukkojen vetämistä pois Euroopasta. Rutte arvioi tapaamisen jälkeen, että Trump on edelleen sitoutunut NATOon. Tarra-toimikunta-aktivistiryhmä lopettaa toimintansa toistaiseksi tämänvuotisten suviseurojen jälkeen. Ilta-Sanomille ryhmän perustajat Essi Mutanen ja Senja Myllymäki kertovat syyksi aktivismin kuormittavuuden. Ennen sitä ryhmä aikoo jakaa Kauhavan suviseuroilla yli 30 000 tarraa, joilla se arvostelee vanhoillis-lestadiolaisen yhteisön opetuksia ja haluaa herättää niistä keskustelua. Suviseuroille odotetaan yli 80 000 osallistujaa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään torstaina sadekuuroja saadaan etenkin idässä ja pohjoisessa ja paikoin voi myös ukkostaa. Päivän mittaan sadekuuroja kehittyy paikoin myös länteen. Aurinkoisinta säätä on rannikolla. Päivän lämpötila nousee etelässä noin 20 asteeseen, mutta pohjoisessa jäädään alle 15. Sää jatkuu illallakin monin paikoin vaihtelevana.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hyvää huomenta jengi, kello on minuuttia eli 9. Duunipäivä toiveet 0401836576. Johanna, hyvää huomenta.
4: No moi. Tähän torstai-työpäivään tarvitaan nyt kesäistä fiilistä. Ulkona nimittäin ei näytä ihan siltä. Niin olisi ihana päästä vähän kesäiseen tunnelmaan ja lähteä jonnekin rannikolle bailaamaan.
2: Joo.
4: Letkeesti ja rennosti. Eli toiveena olisi kuulla Despacito, Luis Fonsia, Daddy Yankeeltä. Kiitos.
3: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
2: Luis Fonsi, Daddy Yankee ja Justin Bieber, Despacito. Hyvää huomenta ja loistavaa torstaita.

0: Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber ja Johannan toive, Despacito. Kello on 9:06, hyvää huomenta jengi. Lenni, huomenta.
1: No joo, terveisiä tätä Raptorin kopista. Duunipäivän toiveisiin olisi Ice MC:n Take Away the Color.
0: Aivan loistava kappale.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä soi Ice MC Take Away the Color. 040 183 6576. Pistä tähän suuntaan biisitoiveet ääniviestillä.

0: Tässä oli Lennin toive, Ice MC:n Take Away the Color. 10 minuuttia eli 9 ja tossa oli seuraavaksi Aquaa tulossa Barbie Girl. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä 100 päivän aikana soi?
1: Tytillä Hitmix puhelimessa.
2: Pasilla moi kesäbiisi, paljon 100 päivää.
1: Anteeksi?
2: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
1: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
3: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
4: Hitmix.
5: Hiya, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: Aquana Barbie Girl soi Hitmixillä. 14 minuuttia eli 9 näyttää kello. Jussi Rinnanpää Hitmixi aamussa, hyvää huomenta. Tuossa olisi Alesson ja Zara Larssonin Words tulossa heti sitten seuraavaksi. Ja sit käsittelyssä päivänä kolme tärkeintä asiaa, jotka sun pitää tänään tietää. Ja siellä kauhistellaan sitten hyvinkin keski-ikäisesti konsolipelien hintoja.
1: Hei! Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
15: Joo, tietty.
14: Ja huudat sitten kovaa seis.
15: Joo, joo, totta kai.
14: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
17: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
18: Määränpäänä rengas, Senter.
19: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
20: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
19: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
20: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
19: Chiquita, super duper, Ferdinando.
21: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
19: Juu, dinner takes it all.
21: Oh.
22: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
23: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
24: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Ikea-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
25: Hei, kuka ajaa?
26: Mä oon juonut vaan 4.
27: No, mä oon itse asiassa poltellut.
28: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
1: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
3: Minkälainen on sun unelmien talo?
4: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
5: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
6: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
26: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
28: Koti.

0: Zara Larsson, tää biisi nimeltään Words. Kello on 22 minuuttia eli 9. Joonas Vuorolla hyppää puikkoihin Hitmixin keskipäivässä. Sitten kympistä eteenpäin. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Tuossa olisi Cut the Luna ja Busta Rhymesia tulossa seuraavaksi. Run the Show ja DJ Bobolta kuullaan Freedom. Ja lupasin päivän törkeimmät, tärkeimmät asiat tähän kohtaan.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No mitä nyt ihan ensimmäisenä? No puhutaan Grand Theft Autosta. GTA 6 ennakkomyynti nimittäin nyt alkoi ja Ultimate-versiossa siitä saa pulittaa Suomessa about 100 euroa. Aloin nimittäin miettimään, että aikanaanhan pelejä ostettiin silleen, että vanhemmat huusi, että et pelaa koko kesää ja nyt huudetaan, että et syö koko kesää. Ei vaan siis, pelaaminen on edelleen halpa harrastus, jos ei siis mukaan laske sähköä, konsolia eikä sitä itse peliä. No, sitten täällä tutkimus väittää, että jo 5 saksan pähkinää päivässä voi parantaa aivotoimintaa ja muistia. Eli vuosien opiskelun, kirjojen ja elämänkokemuksen jälkeen ratkaisu oli siis 5 ryppystä pähkinää. Ei mene muuten kauaa, niin kohta linkkarissa kaikki menestyjät kertoo, että ei se salaisuus, se ei ollut kova työnteko, se oli semmoinen pähkinäpussi. No mitä muuta? Tutkimuksen mukaan, jos ystävyys kestää yli 7 vuotta, se kestää todennäköisesti koko elämän. Tää kuulostaa romanttiselta, kunnes muistat sen yhden kaverin, joka lainasi porakonetta vuonna 2018, eikä ole palauttanut sitä vieläkään. Onnittelut. Teillä on siis elinikäinen suhde.
1: Hitmixin aamu.
0: Hitmix. Cut the Luna ja Busta Rhymes. Hitmixin aamussa Run the Show. Erinomaista huomenta.

0: Sveitsin lahja maailmalle. Tässä soi Freedom DJ Bobolta. Erinomaista huomenta. Se on torstai ja tänään vähän vaihtelevaa säätä riippuen siitä, että missä päin Suomea on. Esimerkiksi PK-seudulla tällä hetkellä nyt näyttää suht kesäiseltä, mutta katsotaan mihin se menee.
1: Hitmixin aamu
2: ja Jussi Ridanpää.
0: Siis tää Fugeesin Ready or Not on sairas. Huhhuh. Your doo-doo, woo-doo, I can do what you do. Ready or

0: Tää on sairas. Fugeesin Ready or Not ja Lauryn Hillin Rapid. Huh, heijaa. Mä en tajuu, että mistä nää läpät tulee. So why you imitating Al Capone? I'll be Nina Simone and defecation on your microphone. Älytön, älytön. Hei, Kate Ryanin Ella Ella Laa olisi tulossa seuraavaksi ja sitten duunipäivä toiveita.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetääks laivalle?
5: Ai että. Hei, mikä toi on?
6: Onks toi punkki?
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosidea turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
11: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
17: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
16: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
17: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
16: Niin,
17: et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
16: Mikä?
17: Tyyppivika.
16: Mutta eihän tää ois käynnissä.
17: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
18: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
19: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
19: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
19: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
19: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
0: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
8: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
8: Chiquita, super duper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
8: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.

0: Matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
1: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
2: Minkälainen on sun unelmien talo?
3: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
4: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
5: No hei rakas.
6: Olko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Kate Ryan, Ella Elle Laa soi Hitmixillä. Se on 17 minuuttia vaille 10. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Eva Maxin Kings and Queens olisi tulossa ihan justiinsa. Ja duunipäivän biistoivette pariin mennään nyt.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Satu, hyvää huomenta.
2: Hei.
0: No moi.
2: Duunipäivän biisitoiveita mietitään ja eikös jysäreihin, mihin meikäläinenkin tulee elämäni ensimmäistä kertaa, on nyt tason viikko, niin laitettaisiko XL5 ja niiltä sellainen kuin jäätä ja tuut?
0: Kova.
2: Sopisi tähän aurinkoiseen päivään, kun se luomuttaa tuosta autoikkunasta ihan täysin sisään.
0: Ai vitsi, ja hei, aivan mahtavaa, että pääset menettämään jysärineitsyytesi. Siitä tulee ikimuistoista.
1: Hitmix toivottaa työ.

0: Eva Maxin Kings and Queens soi Hitmixillä 9 minuuttia vaille aamu 10 torstai aamu. Äärimmäisen hyvää huomenta. Ja hei, tänäänkin kannattaa kuunnella Hitmixiä korvat höröllä, nimittäin se on rahan arvoista, jos nimittäin satut bongaamaan tämän viikon tähtiartistin Calvin Harrisin Summer-nimisen kappaleen soimassa Hitmixin taajuudella. Tällä viikolla kun Summer-biisin kuulee aamu 6 ja ilta 6 välillä, niin välittömästi soittoa studion numeroon 010-800-104. Ja mikä parasta tai pahinta, se voi pärähtää soimaan ihan koska tahansa, vaikka seuraavaksi.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Hitmix. Tässä se ei kuitenkaan soi, vaikka olisi ihana kuvitella niin. Tässä soi parasta aikaa Ruotsilla ja maailmalle Dr. Alban. Hei, mun puolesta erinomaista torstaipäivän jatkoa. Toivottavasti ei nyt ihan hirveästi sataisi tänään vettä ja ei se nyt siltä vaikutakaan, että olisi samanlaisia kaatosateita kuin eilen. Mä oon Jussi Ridanpää, tää on ollut mahtava aamu. Huomenna jatketaan harjoituksia, tehdään treffit me huomisaamulle Hitmixin taajuudelle 6 eteenpäin. Ja tässä kohtaa teen tilaa seuraavalle supersankarille, nimittäin erikoisjoukkojen Starba ja Hitmixin keskipäivän superstarba. Joonas Vuorala hyppää puikkoihin aivan hetken kuluttua.

0: Buffett Ibizalla Dayweekend.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
3: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
4: Juu.
3: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Halo?
11: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
10: Aa, se joo.
11: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Perjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
10: Mm.
11: No nyt kävi sillä tavalla, että Perjo otti ja sairastui.
10: Okei.
11: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
10: En mä nyt.
12: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Hei sinä! Onks tää sun auto?
17: Joo. Mitä sä teet?
16: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
17: Kenen luvalla? Mitä listaa?
16: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
17: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
16: Ah, tässä on tyyppivika.
17: Mikä?
16: Tyyppivika.
18: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
19: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
20: Tässä meillä on taksi valittavana.
19: Panteet kristä. 95. Never forget.
20: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
19: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
21: 020230.
19: No, soitan ehkä itsekin.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
23: Ei kun morjasta pöytään.
24: Puila, mitä voin auttaa?
25: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
24: Kuka on Keijo?
25: Meidän koira.
24: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
25: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
24: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
25: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
24: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
25: En. Tuun. Tule puhiloon.
26: Hei, kuka ajaa?
27: Mä oon juonut vain 4.
28: No, mä oon itse asiassa poltellut.
29: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
26: No totta kai, obviously näin.
29: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä.

0: Liikenneturva.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Ainakin 32 ihmistä on kuollut Venezuelan voimakkaissa maanjäristyksissä, kertoo maan virkaa tekevä presidentti Delcy Rodríguez. Loukkaantuneita on ainakin 700. Pahimmat vauriot kärsi satamakaupunki La Guaira, jossa on romahtanut kymmeniä rakennuksia. Reutersin mukaan Yhdysvallat, Brasilia, Dominikaaninen tasavalta ja El Salvador ovat luvanneet tukeaan Venezuelalle. Järistykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5 magnituudia. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että lopullinen uhrimäärä voi nousta huomattavasti suuremmaksi. Lisää aiheesta is.fi. Kaksi vihreiden kansanedustajaa vaatii muutoksia seksuaalirikoslainsäädäntöön. Taustalla on hovioikeuden ratkaisu, jossa kolmen miehen raiskaussyytteet hylättiin Malmin sairaalan lähistöllä tapahtuneessa tapauksessa. Bella Forsgrenin ja Mari Holopaisen mukaan lopputulos osoittaa, että nykyisessä lainsäädännössä on edelleen puutteita alaikäisen suostumuksen arvioinnissa. Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat toukokuussa 3% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa, kun taas suurin pudotus nähtiin Vantaalla. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat lähes 4% vuoden takaisesta. Myös asuntokauppa hiljeni, sillä kauppoja tehtiin runsaat 16% vähemmän kuin vuotta aiemmin.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa ja päivä ylilämpötila 17-22. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta ja illalla lännestä alkaen enimmäkseen poutaa. Päivä ylilämpötila 13-20.
4: Hitmix. Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
3: Mullehan torstait on nykyään vähän silleen niin kuin puolikkaita perjantaita. Mä oon ottanut semmoisen asenteen. Torstaina otetaan jo niin kuin osittain semmoinen perjantai-fiilis. Ja suosittelen sitä sullekin. Toinen jalkahan meillä on jo käytännössä perjantaissa. Hei, Vuorella Joonas täällä. Beats and Styles ja Dynamite laittaa tätä keskipäivää tästä pyörimään heti Lady Gagan Abracadabra siihen sitten perään. Ja eipä mene kauaa, kun voidaan myös toteuttaa sun biisitoive. Sä tiedät, duunipäivä toive. Niitä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576. Jos oot koko päivän miettinyt, että ei vitsi, kun tää biisi tulisi Hitmixiltä, niin kerro mulle, mikä biisi, niin mä voin laittaa sen tossa parinkymmenen minuutin päästä soimaan. Ja yhtä lailla saat toivoa, vaikka oisitkin jo kesälomalla, hei, tai vaikka sairaslomalla. Mutta tässä hei se Beats and Styles Dynamite, heti tähän perään Lady Gaga ja Abracadabra.

0: Onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Kek.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miksi?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: Lady Gaga ja Abracadabra. Kello on 10 minuuttia yli 10. Scooter jatkaa torstai keskipäivää Hitmixillä. How much is the fish seuraavaksi? Flo Ridaakin tulossa kohta. Ja kohta toteutetaan duunipäivätoive. Muista laittaa niitä mulle WhatsAppiin. 0401836576. Mikä biisi sopisi sun mielestä tähän torstaipäivään? Ja vaikka se on nimeltään duunipäivätoive, niin saat toivoa, vaikka et oiskaan töissä. Mä kuulin eilen sivukorvalla, kun mun vaimo jutteli ystävänsä kanssa ja hänen ystävänsä voivotteli sitä, kun säät lämpenee. Me ollaan tässä kesän aikana nyt saatu nauttia useammastakin kesäsäästä ja hän ei siis voivotellut sitä, että tulee liian kuumat helteet, vaan hän voivotteli vaatetuksen näkökulmasta. On lähdössä siis yhdessä reissuun ja hän oli kiven kovaa sitä mieltä, että hänelle sopii paremmin talvivaatteet. Hän on niitä ihmisiä, jotka tykkää siitä, kun pidetään paksumpia vaatteita päällä, pitkiä housuja, pidempää paitaa. JNE. Ja sitten mä muistin, että totta muuten, mä oon tavannut useitakin tommosia ihmisiä, jotka tykkää enemmän siitä, miten talvella pukeudutaan. Ei ollenkaan mietitä sitä lämpötilaa, vaan että he kokevat, että he ovat enemmän talvi-ihmisiä niin kuin nimenomaan pukeutumisen näkökulmasta. Mulla taas se menee aika lailla toisinpäin. Musta tuntuu, että mä oon niin kuin kesällä tyylikkäimmilläni. Mutta miten sulla hei? Jos sä rupeat oikeasti miettimään, niin sopiiko sulle paremmin talvi- vai kesävaatteet? Laita viestiä mulle WhatsAppiin.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: 0401836576. Sä tiedät, jotkut farkut siihen, semmonen oikee paksu, joku tyylikäs talvitakki. Tai sit niinku pidempää huppari, jotain muuta. Vai tykkäät sä sit mennä ihan pikku shortseissa ja teepaidassa?

0: Scooter ja How Much Is The Fish, Flo Rida tulossa kohta Wild Onesia ja myös mukana ja siihen perään se duunipäivä toive vielä kerkeet niitä laittaa WhatsAppiin 0401836576. Mikä biisi sopisi sun mielestä tähän työpäivään? Kerro se mulle, niin mä laitan soimaan ja saat laittaa vaikka et oiskaan töissä. Ihan yhtä hyvin. Hei, mä tossa kyselin hetki sitten, että kummat vaatteet sopii sulle sun mielestä paremmin? Kumpi on sulle kotoisampi? Talvivaatteet, pitkää vaatetta, pitkää housua, ehkä semmoista oikein isoa untuva takkia vai sitten vähän lyhyempää sortsia ja teepaitaa. Oot sä niinku vaatetuksen puolesta enemmän talvi- vai kesäihminen? Ja nyt ei puhuta niinku säätiloista, lämpötiloista, muusta, vaan kummat sopii sun mielestä paremmin? Kummassa sä tunnet olevan enemmän kotona? Kesä- vai talvivaatteissa? Näitäkin viestejä voit WhatsAppiin laittaa ja käydä läpi ennen 11.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Shhh, älä sano nyt, se ei kato, sit on enää salaisuus.
3: Hitmix. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Turnajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
7: Minkälainen on sun unelmien talo?
8: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
9: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa

0: kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
1: No hei rakas.
2: Oletko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Flowrider Wild Ones. Siinä mukana Ace of Base-raikaa. Kohta torstai keskipäivässä Hitmixillä heti siihen perään The Bassin Alive, mutta vielä ennen näitä niin, että saadaan tommonen kiva kolmen biisin kimppa tohon noin, niin duunipäivä toive, joita voi WhatsAppiin laittaa mulle 0401836576. Ja tää menee Ollille.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Okay, left, last train to the transcendental. Se olisi kiva kuulla pitkästä aikaa.

0: Dabas ja Alive soi Hitmixin torstai-keskipäivässä. Vuorolla Joonas täällä sitä pyörittää kohta tuossa Calvin Harrisia, jos on satasen biisi. Eli Summer, niin soita studio 01080104 ja saatat voittaa 100 €. Otetaan kohta puoli myös vastauksia WhatsAppin puolelta. Mä tuossa kyselin, että oot sä enemmän kesä- vai talvi-ihmisiä? Nyt puhun nimenomaan vaatetuksesta. Tykkäätkö pitää enemmän kesävaatteita vai talvivaatteita? Kummassa vaatekerrastossa sä tunnet olevas enemmän kotona? Mä oon ehkä kesäihminen vaatteidenkin puolesta, mutta mä tiedän monta ihmistä, jotka pitää mieluummin niin kuin hupparia tai pitkä hihasta ja pitkiä farkkuja tai iso untuva takki esimerkiksi. Niin onko sulla preferenssiä näiden suhteen? WhatsAppi voit laittaa viesti 0401836576.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
4: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kuule, Pondora. Eiku, Birgitta.
8: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
2: Ei kun mä yritin vaan.
8: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
2: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
8: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
12: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
12: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
12: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: On paras paikka päällä maa.
14: Isi. Iskä!
15: No?
14: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä. Mm. Niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
15: Siis, mitä?
14: Niin, että mitäpä siihen sanot.
13: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
16: Onks sulla purkkaa?
17: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
16: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
17: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
18: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
19: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
19: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
7: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
6: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
6: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
16: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
20: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
21: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
22: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot

0: 0 euroa. Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput

Calvin Harris ja How Deep Is Your Love. Calvin Harris siis tämän viikon tähtiartisti tänäänkin tässä keskipäivässä. Tutustutaan mieheen vielä tarkemmin tuossa myöhemmin. Bloodhound Gangin The Bad Touch, AFL65 mixinä se kuullaan seuraavaksi. Ala Walkerin Faded heti perään. Tai jo Cruisiakin vielä ennen kello 11. Hei, toivottavasti sulla on hyvä torstai meneillään. Pohdiskelin tuossa äsken vuorolla Joonas siis täällä sitä, että kummista vaatteista sä tykkäät enemmän, talvi- vai kesävaatteista? Kun jotkut on semmosia, että niin ehdottomasti kesällä ne puhkee kukkaan, mutta sitten jotkut taas tykkää nimenomaan talvivaatteista, että ne sopii heille paremmin. Ja mä oon ehdottomasti niinku kesävaatetyyppejä, mutta tänne on tullut hyvää pohdintaa aiheeseen liittyen. Tia laittoi viesti, että vastaan, että syksy. En pidä toppatakeista, mutta en tykkää olla ilman takkiakaan. Rakastan yhdistellä eri vaatekappaleita ja takki tuo outfittiin aina sitä jotain. No just tätä mä hainkin. Meinaa Karokin laittoi viesti, että mulle sopii mun mielestä talvivaatteet paremmin. Moni saattaisi ajatella, että onko jotain piiloteltavaa, mutta ei. Olen mielestäni ihan näyttävässä kunnossa. Tykkään vain enemmän sellaisista mukavista ja pehmoisista talvivaatteista, joiden sisään voi kääriytyä. Huiveilla, pipoilla, hanskoilla ja talvikengillä voi sitten lisätä luukkiin pientä twistiä. Just tätä mä tarkoitin. Jotkut fiilistelee kovasti nimenomaan noita, että saa laittaa niinku takkia päälle ja muuta, ja se sopii heille heidän mielestään paremmin. 0401836576 WhatsApp-numero. Tätä saa pohtia sinne, jos haluaa.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Walker ja Faded, Taija Cruz seuraavaksi vielä ennen kello 11 uutiseen säätietoja. Break Your Heart, tossa pohdittiin kesä- ja talvivaatetusta ja sitä, että kumpi sopii sulle paremmin, kummassa sä tunnet olevas enemmän kotona. Tossa tuli muutama puheenvuoro talvivaatteiden puolesta, mutta Jossukka laittoi viestiä, että mä taas rakastan kesää, kun saa pukeutua vähemmin. Joku mukava mekko päälle, läpsyt jalkaa ja on valmis ja ulos. Talvella kauhea kerrospukeutuminen ja pakkautuminen, että käy pikkasen ulkona. Ymmärrän toki tonkin, ton käytännöllisen puolen tosta, vaikka nyt pohdittiin vähän niin kuin ulkonäkö edellä tätä hommaa. Hei, Taija Cruzin Break Your Heart, se soi siis tässä vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Ja tossa 11 jälkeen olisi luvassa, nyt kun on torstai, niin ammattibingo. Me löydettiin museo-opas tossa maanantaina, joten tänään etsitään taas uutta ammattia.

0: Euroopan Helle Aalto, se sen kun vaan, no Helle Aalto siis, se sen kun vaan jatkuu edelleen. Tuoreimmat tästä sekä totta kai myös tuosta Venezuelan maanjäristyksestä, niin kello 11 uutisissa ihan kohta. Säätiedot tosiaan siihen kylkeen. 11 jälkeen kuulet Günteriä ja Experienceä. Hyvät torstai-keskipäivät sinne vuorella, Joonas täällä.
1: Kato, retro-oku, moro!
2: Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
3: Eikö se jo täynnä?
2: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
10: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Osta.

0: Viisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on. Kaikkea
1: on. Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen

0: Ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Ainakin 32 ihmistä on kuollut Venezuelan voimakkaissa maanjäristyksissä, kertoo maan virkaa tekevä presidentti Delcy Rodríguez. Loukkaantuneita on ainakin 700, ja pahiten kärsinyt La Guairan osavaltio on julistettu katastrofialueeksi. Järistysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5 magnituudia. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan jälkimmäinen oli Venezuelan voimakkain maanjäristys 126 vuoteen ja maan historian toiseksi voimakkain. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että lopullinen uhrimäärä voi nousta huomattavasti suuremmaksi. Lisää aiheesta is.fi. Henkilöauton kuljettaja kuoli keskiviikkona tasoristeusonnettomuudessa Paltamossa. Henkilöauto törmäsi matkustajajunaan Pujonniementien tasoristeyksessä. Poliisin mukaan auto kulkeutui törmäyksen jälkeen junan mukana noin 300 metriä. Poliisi tutkii tapausta kuolemansyyn selvittämisenä. Onnettomuudessa ei loukkaantunut muita.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta ja illalla lännestä alkaen enimmäkseen poutaa. Päivä yli lämpötila 13-20. Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen sitten selkeämpää ja poutaa ja päivä yli lämpötila 17-22.
8: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
7: Eikä mikä tahansa keskipäivä, vaan torstai-keskipäivä. Meillä on toinen jalka jo perjantain puolella. Tässä ehdottomasti, hei, tässä fiiliksessä edesauttaa varmasti Güntherin ja Sunshine Girlsin Ding Dong Song, jonka mä laitan tosta seuraavaksi soimaan. Experiencein Magic Fields tulossa siihen perään ja näiden jälkeen käynnistellään sitten. Nyt kun torstai on, niin ammattibingoa, jossa jälleen kerran etsintä kuulutetaan yksi ammatti ja yritetään Hitmixin kuulijoista sitten tämän kyseisen ammatin harjoittaja löytää. Meillä on ihan järjetön määrä tuossa listassa noita läpikäytyjä ammatteja jo. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin pitkästä aikaa käydä ne myös läpi. Niitä on siis 80 ainakin. Voisin selvittää myös se oikein määrän tossa. Mulla on ollut tapana aina välillä niitä luetella silleen pikaluettelona, niin koitetaan tehdä se myös kohta, niin saat vähän kiinni siitä, kuinka paljon erilaisia ihmisiä Hitmixillä on kuulolla tälläkin hetkellä.
9: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
2: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
1: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
2: No se olisi kyllä tosi kiva.
3: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: Experience ja Magic Fields, Clean Bandit, ja kuulet seuraavaksi Itmiksellä Rockabye, vuorolla Joonas täällä. Tervehdystä, hei, nyt kun on torstai, niin käynnistellään ammattibingoa, kello on 12 minuuttia yli 11. Ammattibingossa siis aina etsintä kuulutetaan joku ammatti ja tarkoitus on löytää Hitmixin kuulijoista tämän ammatin harjoittaja.
1: Hitmixin keskipäivä, Joonas Vuorela ja ammattibingo.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo.
0: Me ollaan tähän mennessä Hitmixin kuulijoista löydetty 85 ammattia. Mä nyt laskin ton listan. Me aloitettiin aikoinaan postinjakajasta ja viimeinen ammatti, joka me ollaan nyt sitten löydetty, niin on museoopas. Mutta mitä tähän väliin on mahtunut, niin bear with me. Täältä löytyy listasta fysioterapeutti, bussikuski, kauppatyöntekijä, asentaja, baarimikko, rekkakuski, vanginvartija, suuhygienisti, jäteauton kuljettaja, laivatyöntekijä, parturikampaaja, koodari, taksikuski, opettaja, optikko, hieroja, kiinteistövälittäjä, koirankouluttaja, peltiseppä, ahtaja, farmaseutti, kuvaaja, pelastaja, siivoaja, metsäkoneen kuljettaja, kosmetologi, nuoriso-ohjaaja, kokki, ammattiurheilija, personal trainer, liikunnanohjaaja, henkilökohtainen avustaja, huoltoasema työntekijä, veturin kuljettaja, huvipuistotyöntekijä, teurastaja, varastotyöntekijä, uimavalvoja, kirjanpitäjä, maalari, tutkija, seksuaaliterapeutti ja neuvoja, taiteilija, graafinen suunnittelija, kultaseppä, tarjoilija, pakettiauton kuljettaja, maanviljelijä, viinakaupan eli alkomyyjä, metsuri, automyyjä, kiinteistöhoitaja, kätilö, osteopaatti, lentäjä, muusikko, ensihoitaja, OnlyFans sisällöntuottaja, sihteeri, puolustusvoimien insinööri, kapteeni, avustusjärjestö, työntekijä, keinosiementäjä, vanhustenhoitaja, eräopas, eläintenhoitaja, opinto-ohjaaja, hitsaaja, torninosturin kuljettaja, suntio, patologi, lentoemäntä, pysäköinninvalvoja, puuseppa, arkkitehti, eläinlääkäri, hotellivirkailija, LVI-asentaja, tullitarkastaja, strippari, matkalippujen tarkastaja, asfalttityöntekijä. Siinä on toi lista. Ja sitten tosiaan se postinjakaja ja museoopas. Ja tänään etsintä kuulutetaan jälleen kerran uusi ammatti ja se on maan mittaaja, joka Googlen mukaan vastaa maaston ja kiinteistöjen mittaamisesta, paikkatietojen keräämisestä sekä karttojen ja 3D-mallien luomisesta. Jos sä oot ammatiltas maan mittaaja, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin. Sua kaivataan Hitmixin keskipäivän ammattibingossa tänään 0401836576. Pääst vähän kertoa sun ammatista. Totta kai pääst samalla toivoa musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin vaivan palkaksi. Eli maan mittaaja. Sinut on etsintä kuulutettu.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo. WhatsAppaa Joonakselle 0401836576.

0: Clean Bandit ja Rockabye. Tuossa äsken käynnisteltiin ammattibingoa ja nyt Hitmixin kuulijoista etsitään ammattibingossa siis maan mittaajaa. Eli jos sä oot ammatiltas maan mittaaja, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin, että hei bingo, täällä ollaan kuulolla 0401836576. Päästä vähän kertoa suomatista, samalla toivoa musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Eli maan mittaajat, huomio, teitä kaivataan Hitmixin keskipäivässä. Mä soitan sulle ihan kohta DJ Boboa Let the Dream Come True ja B.O.B. The Rehabiakin tulossa.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta. Hitmix.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen tuttu soundi, ota easy
5: ja nauti edelleen. Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
7: Olkaa paikoillanne.
6: Mitä tarkoittaa?
7: Valmiit.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Hep.
6: Mitä?
7: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Tulosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
9: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo, tärkein ensin.

0: rakastan Eetua oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
1: Beelytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
0: Beelytä? Siis

0: yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki.
0: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Tokmanin neton neton neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Pitäisikö pestä auto? Se onkin luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottupit. Motonet.
9: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia design-löytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Minkälainen on sun unelmien talo?
12: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
13: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
14: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Hey Boboa keskipäivässä torstai sellaisessa Let the Dream Come True B.O.B. tosta seuraavaksi soimaan hei Airplanes ja siihen perään sitten Rehabbing All Around the World ja laitetaan kolmanneksi vielä Alexialta Number One. Kello 11.27, Joonas Vuorella täällä ja yksi biisi, mitä kannattaa ehdottomasti bongailla Hitmixiltä tänäänkin on Calvin Harrisin Summer. Jos toi nyt tälleen nimenä ei sano mitään, niin se on siis tää. Calvin Harrison meinaa tämän viikon tähtiartisti meillä ja Summer on valittu satasen biisiksi. Eli heti kun toi soi, soita studioon ja voita 100 €. Muista olla nopea.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Calvin Harris, Summer. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010-800-104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 €.

0: Rehab ja All Around the World. Kello 11.33, hei, vuorolla Joonas täällä. Ja tänään ammattibingossa etsitään maan mittaajaa. Eli jos sä oot ammatiltas maan mittaaja, niin laita mulle viestiä, että bingo, hei, kuulolla ollaan 0401836576. Pääst kertoa ammatista, pääst toivoa musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin siitä hyvästä tulemaan. Hei, jatketaan tätä torstaita Aleksialla. Number One soi seuraavaksi.
1: Hitmix.

0: Se oli Alexia number one, kohta soi David Guetta hitmiksellä Alpha Will ja Eva Max mukana. Siinä on vanhaa klassikkoa laitettu uuteen uskoon. Forever Young siis tulossa. Ja sen jälkeen hei, tutustutaan meidän tähtiartistiin Calvin Harrisiin vähän tarkemmin. Skotlantilainen supertuottaja kyseessä, mutta mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan Calvin Harrisista, niin sitä selvitellään ihan kohta. Ja kyllähän sieltä laitetaan Calvin Harrisia soimaan. Jos se on satasen biisi eli Summer, niin kannattaa soittaa studioon heti. Saatat voittaa 100€. 010 800 104 on numero.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
1: Pirkkanektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Halo?
6: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: OP.fi verkkopalvelu -OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
14: Juu, se etuovi siinä.
13: Katso taas.
14: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin no.
14: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
13: No, Nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No enkä me nyt oikeasti mitään.
13: Se on moro.
14: No joo, on pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
18: Käyttöauto.
19: Arkeen ja unelmiin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Minkälainen on sun unelmien talo?
3: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
4: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
5: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
6: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
7: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Koti

0: Että Alfa Vilja ja Eva Max, Forever Young Hitmixillä kello on varttia vaille 12. Toivottavasti sulla on hyvä torstai meneillään. Drömhusin Vilha Day pitää siitä huolen, että jos se ei ole vielä ollut, niin kohta on. Sitä ennen kuullaan Calvin Harrisia. Meinaan nyt tutustutaan meidän tämän viikon tähtiartistiin, skotlantilaiseen supertuottajaan, DJ:hin Calvin Harrisiin. Mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan Calvin Harrisista, niin sitä selvitellään nyt.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound.
0: Calvin Harris on modernin tanssimusiikin arkkitehti. Mies, joka teki makuuhuoneestaan maailmanluokan hittitehtaan ja nosti EDM:n stadion tasolle. Kun puhutaan Calvin Harrisista, puhutaan artistista, joka ei seuraa trendejä, vaan rakentaa ne. Calvin Harris löi läpi vuonna 2007, mutta todellinen läpimurto tuli, kun Rihannan kanssa yhteistyössä syntyi We Found Love.

0: We Found Love nousi lista ykköseksi 25 maassa ja teki hänestä yhden aikansa kysytyimmistä tuottajista. Sen jälkeen Calvin Harrison on synnyttänyt hittejä muun muassa Dua Lipan, Ellie Goldingin, Sam Smithin ja monien muiden tähtiartistien kanssa. Calvin Harris on myös yksi maailman parhaiten tienanneista DJistä. Hänen Las Vegas-residenssinsä ovat olleet vuosia EDM-maailman kuumimpia. Silti hän on tunnettu siitä, että hän tekee kaiken omalla tavallaan. Tuottaa itse, soittaa itse ja pitää soundinsa aina yhden askeleen edellä muita.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta hitmixin.

Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: Kyllä se väkisinkin tämän biisin myötä. Torstaikin alkaa taittua paremmaksi. Dreamhus ja Vilha Days on tässä, kun kello on 8 minuuttia vaille 12. Vuorolla ja Joonas täällä. Terve. Portio Boysin kyläbaari tuohon seuraavaksi vielä ennen puolen päivän uutisia ja säätietoja. Ja tuossa puolen päivän jälkeen totta kai meillä on luvassa keskipäivä tupla, eli me kuullaan samalta artistilta pari biisiä peräkkäin. Sä saat päättää sen toisen biisin, mä päätän sen ekan biisin, mutta miltä artistilta sitä musaa nyt sitten ruvetaan funtsimaan, niin tätä selvitellään 12 jälkeen.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Venezuelan maanjäristykset on puhututtanut tässä tämän päivän aikana ja tästä tulossa kaikki tuoreimmat ihan kohta kello 12 uutisissa. Otetaan säätiedot siihen kylkeen ja

0: hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
7: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
6: Bondora! Nonni, se oli siinä.
7: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
6: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
9: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
9: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
9: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
9: Ihanaa.
0: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
10: Felix, herkkuja ruokapöytään.
11: Iso pää soittaa.
12: Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta? En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikkiin?
14: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma.

0: Kurlafestivaali.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Hallituksen avustuskiista kiristää kokoomuksen ja perussuomalaisten välejä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä arvostelee kokoomuksen varapuheenjohtajaa, ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multalaa, tämän kommenteista ministeri Wille Rydmanista. Multala sanoi MTV:n keskiviikkoisessa puheenjohtajatentissä, että Rydman rikkoi hallituksen yhteistä sopua järjestöavustusten valmistelussa. Hallitus kumosi tällä viikolla Rydmanin linjaukset ja avustuskriteerit valmistellaan uudelleen. Mynämäessä viime viikolla kadonnut 28-vuotias nainen on löytynyt kuolleena. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi ja tutkii tapausta tappona. Nainen katosi juhannuksen aikaan ja hänen ruumiinsa löytyi keskiviikkona läheltä katoamispaikkaa. Poliisi ei toistaiseksi kerro tutkinnasta tarkempia tietoja. Kymmeniä ihmisiä on kuollut ja ainakin 700 loukkaantunut Venezuelan maanjäristyksissä. Pääkaupunki Caracasissa romahtaneiden rakennusten raunioissa on yhä runsaasti elonjääneitä, ja pormestari Gustavo Duque on kertonut, että ainakin 23 ihmistä on saatu pelastettua. Järistysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5 magnituudia. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan jälkimmäinen oli Venezuelan voimakkain maanjäristys 126 vuoteen ja maan historian toiseksi voimakkain. Lisää aiheesta is.fi.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Päivä yli lämpötila on tänään 16-21. Huomenna about rallaan sama. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 13-20 asteen välillä.
4: Hitmix. Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
3: No se on nimenomaan kuule keskipäivä, kun kello on 3:12. Parisen tuntia vielä vuorolla Joonas kehissä, sen jälkeen Oku Luukkainen Hitmixin iltapäivässä. Ammattibingossa tosiaan etsitään tänään maan mittaajaa. Eli jos sä oot ammatiltas maan mittaaja, niin laita mulle WhatsAppiin viestiin 0401836576. Huikkaa sinne, että bingo, täällä ollaan kuulolla. Niin pääst kertoa vähän sun ammatista tänään ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan vaivanpalkaksi. Ja pääst myös toivoon musaa. Samaan WhatsApp-numeroon voit myös kertoa, että minkä toisen biisin sä haluut meidän keskipäivä tupla-artistilta kuulla, kun kohta puoliin tämän artistin paljastan. Häneltä kuullaan siis kaksi biisiä peräkkäin ja tältä kyseiseltä artistilta on tulossa albumi, jota on odotettu aika innolla. Mutta ennen tätä keskipäivä tupla-artistin paljastusta, niin Ozone ja Dragostadin Day, Sam Feldin, Jonas Blue, Endless Summer ja Violet Daysin Crying on the Dance Floor heti siihen perään. Hyvää torstaita.

0: Sam Feld, Jonas Blue, Endless Summer ja Violet Days, Crying on the Dance Floor. Kello on 10 minuuttia yli puolen päivä. Hei, Bonfa Kemsissä ja nautiskellaan seuraavaksi Freestyler. Tulossa vuorolla Joonas täällä ja eipä me kauan semmonen vartin verran, kun kuullaan myös keskipäivä tupla, eli perinteiseen tyyliin. Samalta artistilta kaksi biisiä putkeen.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja tämän päivän keskipäivä tupla artisti on legendaarinen Madonna. Ja kun tuossa sanoin, että häneltä on tulossa uusi albumi, niin kyllä, Confessions 2. Aikaisempi levyhän Madonnalta on nimeltään Confessions on a Dance Floor. Ja tää on vähän niin kuin siitä part 2. Ja tää julkaistaan siis heinäkuun 3. päivä. Eli jos oot odotellut tuoretta Madonnaa, niin sitä olisi luvassa ihan kohtapuoliin. Mä laitan Madonnalta soimaan keskipäivä tuplan ensimmäisenä biisinä Hung Up. Mut sulta kaivattais nyt sit ehdotuksia WhatsAppiin 0401836576. Mikä toinen biisi Madonnalta toimisi siihen heti perään?
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836.

0: Bonfuck MCs ja Freestyler kohta Avisilta Hey Brother ja siihen perään sitten keskipäivä tupla. Me kuullaan tänään Madonnalta kaksi biisiä peräkkäin. Sä saat päättää sen toisen. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, minkä biisin sä haluisit Madonnalta kohta keskipäivä tuplassa kuulla. Ja ota huomioon, että mä laitan soimaan Hang Up. Ekana biisinä tulossa siis tää, mut mikä tohon toimis sun mielestä kylkeen, niin viestiä vaan tulemaan ja ääniviestit on totta kai tervetulleita.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Älä sano nyt, se ei katso, sit on enää salaisuus.
3: Hit Mix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puu iloon.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
12: Olkaa paikoillanne.
11: Mitä tarkoittaa?
12: Valmiit.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Hep.
11: Mitä?
12: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
13: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
15: Kappas kolme putkeen.
16: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
15: Ai koska
16: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
15: Premium! Premium! Niin mikä se on?
16: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
5: jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
8: Hei noita grilliin.
7: Pirkka nektariinit 249 rasia.
9: Nyt on makeempaa.
7: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
12: No hei, rakas.
13: Oletko Prismassa?
12: Täällähän minä.
13: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
13: Ei niin mikään.
12: No mitäs nyt niin?
13: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
12: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
13: Teemme niin.
12: No hyvä.
13: On.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
15: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
16: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-20 asteeseen. Sää on puolipilvinen ja poutainen.

0: Tänään heikkoa länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
1: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Hitmix.

0: Avi siitä Hitmixin torstai keskipäivään. Kello 12.25 Joonas Vuorella tässä. Tervehdystä. Hei, nyt on luvassa keskipäivä tupla. Vielä ennen kuin laitetaan Guru Josh Projectia soimaan. Idea on siis se, että me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Ja tämän päivän keskipäivä tupla artisti on heinäkuun 3. päivä uuden albumin julkaiseva Madonna. Mä laitan Madonnalta soimaan Hang Up, mutta minkä toisen biisin sä haluut Madonnalta siihen perään, niin laita viestiä WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Madonna ja Hang Up. Soi keskipäivä tuplassa ekana biisinä, kun tänään siis kaksi biisiä putkeen keskipäivä tuplassa Madonnalta. Tää oli mun valinta ekaksi biisiksi Hang Up ja yksi Hitmixin kuulijoista. Tällä kertaa Niko sai sitten päättää, että mikä toinen biisi laitetaan tähän perään.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla. Tupla.
2: Voi että mieleni ja muistoni palaavat takaisin jonnekin Music TVn aikakaudelle sinne 90-luvun puoleen väliin 2000-luvun alkuun, milloin Ray of Light pyöri Music TV Nordicilla. Jotenkin siitä jäi semmoinen hyvä fiilis Madonnasta. Ääni oli oikein heleä sitten kun itse olen elänyt sitä musiikkivideoaikakautta, niin siinä oli vaan jotain. Se oli sitä hyvää aikaa, kun vielä musiikki pyöri telkkarissa ja oli päivittäin nuorison kanssa. Onneksi nyt vieläkin on olemassa radio.

0: Madonna ja legendaarinen Ray of Light Nikon toiveesta keskipäivä tuplan toisena biisinä. Madonnalta tosiaan kuultiin kaksi biisiä putkeen. Mä päätän aina sen ekan. Se oli Hung Up tällä kertaa ja Niko toivoi sitten, muisteli sitä 90- ja 2000-lukua ja toivoi sitten, että Ray of Light olisi toimiva kappale tähän väliin. Ja oli mun mielestä kyllä ehdottomasti hyvä nosto. Hei, me jatketaan tätä torstaita Guru Josh Projectilla Infinity 2008. Se soi seuraavaksi. Vuorella Joona studiossa, morjesta.
1: Hit mix. Hit mix.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Infinity 2008. Se oli tää biisi. Zara Larssonin Lush Life. Se on seuraava biisi, joka Hitmixillä soi. Ja siihen perään mä muistutan sua meidän 100 päivän kesästä. Meinaan tähän liittyy Skaba, josta sä voit voittaa reissun David Ketan keikalle Ibizalle. Ja totta kai saat ottaa seuralaisen mukaan.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.

0: Hanselmanet.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännösostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: No hei, rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Ysärit.
8: Ja 2000-luvun

0: Sara Larsson ja Last Life, kello on varttia vaille ykseen ja erotikilla jatketaan. Max Don't Have Sex With Your Ex soi seuraavaksi Snoop Doggin ja David Guettan Sweat tulossa heti siihen sitten kylkiäisiksi. Vuorella Joonas täällä parasta mahdollista kesämusaa soittamassa tänäänkin. Meillä on siis käynnissä 100 päivää kesää, jonka aikana soi vaan ja ainoastaan todella timanttisia kesäbiisejä, mutta kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100 päivän kesän yhteensä, niin käy kertomassa osoitteessa supla.fi/hitmix. Saatat meinaa voittaa, jos pääset suhteellisen lähelle tuolla sun arvauksella, niin reissun Ibizalle David Guettan keikalle ja saat ottaa kaverin messiin. Sen verran voi vinkata, että kyllä me yli 10 000 mennään jo tässä vaiheessa. supla.fi/hitmix.
1: 100 päivää kesää Hitmixin keskipäivässä. Oh no.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

Snoop Dogg ja David Guetta, Sweat soi tässä. Kello lähentelee pikkuhiljaa yhtä. Groove Coverage Poison tohon vielä seuraavaksi ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Ja hei, katsotaan tossa yhden jälkeen, että ollaanko me saatu tänään puhelimeen sitten ammattibingossa etsitty maan mittaa. Ja edelleen saa laittaa viestiä, jos oot ammatiltas maan mittaa. Ja 0401836576 WhatsAppiin. Pääst samalla kertoa sun ammatista. Toivon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan.

0: Kato, retrooku, moro!
1: Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi/

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.

0: Edinautomotive.fi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä Biosireä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
9: Olkaa paikoillanne.
8: Mitä tarkoittaa?
9: Valmiit.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Hep.
8: Mitä?
9: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
12: Tilaamalla tarjoilijalta.
13: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetääks laivalle?
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
14: Määränpäänä rengas, Center.
15: Hei sinä, onks tää sun auto?
16: Joo. Mitä sä teet?
15: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
16: Kenen luvalla? Mitä listaa?
15: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
16: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
15: Ah, tässä on tyyppivika.
16: Mikä?
15: Tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
18: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
19: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
18: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
20: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
18: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
21: Hei, kuka ajaa?
22: Mä oon juonut vain 4.
23: No, mä oon itse asiassa poltellut.
24: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
21: No totta kai, obviously näin.
24: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Eurooppalaisjohtajien keskusteluryhmä on päätynyt Euroopan oikeusasiamiehen tutkittavaksi. Tutkinnassa selvitetään, rikkoiko komissio omia sääntöjään, kun se kieltäytyi luovuttamasta keskusteluryhmään kuuluvan Ursula von der Leyenin ryhmään lähettämiä viestejä medialle. Von der Leyen on Euroopan komission puheenjohtaja.

0: Ryhmään kuuluvat lehden mukaan myös muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Tutkinnan odotetaan kestävän useita kuukausia. Ryhmässä on Politico-lehden mukaan keskusteltu usein Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toimista. Mynämäeltä kuolleena löydetyn 28-vuotiaan naisen taposta epäillään 3 ihmistä. Poliisi vaatii vangittavaksi 31-vuotiasta naista sekä 35- ja 64-vuotiaita miehiä. Poliisi löysi juhannuksen aikaan kadonneen naisen kuolleena keskiviikkona läheltä katoamispaikkaa. Ilta-Sanomien selvityksen mukaan epäillyistä 35-vuotiaalla miehellä on pitkä rikoshistoria. Lisää aiheesta is.fi. VR aloittaa elokuussa uuden junayhteyden Oulun ja Haaparannan välillä. Kyseessä on ensimmäinen suora junayhteys Suomen ja Ruotsin välillä. Reitillä kulkee 2 vuoroa päivässä molempiin suuntiin. Samalla henkilöjunaliikenne palaa Tornion keskustaan vuosikymmenten tauon jälkeen. Junayhteyden odotetaan parantavan liikkumista Suomen, Ruotsin ja myös Norjan välillä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja mahdollisesti ukkosta. Yöllä sitten lännestä alkaen enimmäkseen poutaa ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 13-20. Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa ja päivä yli lämpötila tänään 16-21. Ja huomenna about sama, voi olla ehkä pari astetta lämpimämpää.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Tervehdystä päivää. Hei, kello on 1:03 ja ilokseni voin kertoa, että kyllä, saimme puhelimeen tänään ammattibingossa maan mittaajan. Ja hän on siis ihan kohta, luurin päässä. Idea on siis se ammattibingossa, että mä aina täältä etsintäkuulutan jotain ammattia ja yritetään Hitmixin kuulijoista sellainen löytää. Ja näin kävi mukavasti, että maan mittaaja löytyi tänään heti ensimmäisenä päivänä. Monesti saattaa joidenkin artistien kuin ammattien kanssa käydä silleen. No artisteja kaikki me ollaan omalla tavallamme, mutta ammattien kanssa joutuu useampaan kertaan huhuilemaan. Mutta tänään löytyi maan mittaaja heti paukusta niin sanotusti. Alexandra Stan ja Mr. Saxo Beat, se soi tähän väliin. Britney Spearsin You Drive Me Crazy heti perään ja näiden jälkeen sitten otetaan maan mittaaja puhelimeen. Selvitellään, että millaista hommaa se oikein on ja hän pääsee samalla toivoa musaakin. Katsotaan mitä sieltä tulee.

0: onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miksi?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: Britney Spears ja You Drive Me Crazy soi Hitmixin keskipäivässä. Puorella Joonas täällä ja ammattibingossa tosiaan ollaan tänään huudeltu maanmittaajien perään. Löytyisikö Hitmixin kuulijoista sellaista? Ja näin kävi mukavasti, että löytyi. Timppa, morjesta.
1: Morjesta.
0: Sä oot ammatiltas maanmittaaja. Missä sä työtäsi harjoitat?
1: Kyllä mä ympäri Suomea kierrän. Että.
0: Niinkö? Että ei ole vaan semmoista niinku yhtä huudia, vaan saatat käydä PK-seudulla välillä ja välillä kotikylällä. Ja...
1: Joo, semmoista se on tämä työ, että kiertää isolla alalla.
0: Okei, no mut nyt kuvitellaan, että me ollaan istuttu yhdessä baarin nurkkapöytään ja sä oot kertonut mulle olevas maanmittaaja ja mä oon täysin ihmeissäni siinä, että mitä hemmettiä tekee maanmittaaja, niin mitä sä mulle vastaisit?
1: No mitenköhän mä nyt sen sanoisin.
0: Niin.
1: Maanpinnan korkeuksia ja tämmöisiä sinne mitataan ja... Sitten vaikka joku iso tie, niin vaikkapa aloitetaan tielinjauksia ja tämmöisiä tehdään ja kartoitetaan sitten sen mukaan, että mitä tarvii mittailla.
0: Sä oot siis se tyyppi, joka siellä pyörii semmoisen niin kuin kameran näköisen laitteen kanssa.
1: Joo, semmoinenhan se on se, mutta sitten on nämä GPS-mittalaitteet on kanssa, millä mitataan. Sitten nykyisin on näitä droonimittauksia näitä ja laserkeilauksia näitä, mutta niitä minä en tee niitä mittauksia.
0: Sä teet niin sanotusti vanhalla tyylillä vai?
1: Niin, vanhalla tyylillä ja on tämä nykyinen tämä GPS-mittalaite, niin se on helpottanut paljon.
0: Mä oon miettinyt sitä, että mitä jos sä nyt maan mittaajana sitten saat sen laitteessa kanssa siellä operoimassa ja sä sössit jotain. Siis että joku menee pieleen, niin mihin kaikkeen tämä niinku vaikuttaa? Tuleeko meillä sitten tiet vinoon ja talot vinoon ja sortumisvaara? Ja?
1: Eiköhän niitä tehdä tarkistusmittauksia niin paljon ja kyselyä kyllä tulee, että mikä tämä on, jos mittaat jotain väärin.
0: Niin, että siellä on vaiheita välissä, että joku kyllä saa sen virheen jossain vaiheessa kuitenkin kiinni.
1: Kyllä, kyllä näin se on.
0: Mikä tuossa työssä on sun mielestä parasta?
1: No kyllä se on vaan, saa olla tuolla ulkona aika lailla kyllä itse sitten tässä minun.
0: Onko jotain semmoista mittaushommaa, että kun sä tuut paikan päälle ja sun pitää tehdä joku, niin sä oot silleen, en mä tätä jaksa. Niin kuin joku semmoinen niin kuin maanmittaajan painajainen. Mikä on semmoinen?
1: No kyllähän ne on nuo kauheat risukot ja pusikot, niin kun et siellä et näe etees yhtään mitään. Ja kyllä ne on niitä painajaisia. Ja sitten on näitä punkkeja ja käärmeitä ja maanpiaispesiä ja kaikkea siellä on. Ne ei ole oikein mukavia aina. Ja sitten on talvipakka, ne on toinen.
0: Mutta jonkun on nekin hommat tehtävä. Hei, kiitos Timppa tästä maanmittaajan työn läpivalaisusta. Olisiko joku biisi toive, minkä mä voisin sulle vielä toteuttaa tähän loppuun?
1: No soita Solid Bassia.
0: Mikä biisi laitetaan?
1: No Mirror Mirror.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammattibingo.

0: Näin siis maan mittaa ja Timppa toivoi Solid Bassin Mirror Mirroria ja sehän laitettiin totta kai tähän soimaan. Hänen pyynnöstä ammattibingossa tavoiteltiin maan mittaajaa ja sellainen onneksi löytyi. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavalla kerralla ammattibingossa sitten jatketaan seuraavan ammatin parissa. Sonicin Sky, se soi seuraavaksi ja tässä kesän aikanahan on mahdollisuus rauhoittua, lukea esimerkiksi kirjoja, mutta sen lisäksi niin voi kuunnella asioita, radiota, hitmiksiä esimerkiksi, mutta myös podcasteja. Mitä podcasteja tällä hetkellä kannattaa kuunnella, niin mulla olisi pari täkyä sulle kohta.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Urnajaiset alkakoon!
11: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
13: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
14: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
15: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
16: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
17: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
18: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
19: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
20: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
21: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
23: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset.

0: katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. suomipopfestivaali.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

Sonic ja Sky soi Hitmixillä kello 13.26. Hyvää torstaita! Puorella Joonas täällä, kohta soi Bellinin Samba de Janeiro. E-Typea seuraavaksi True Believer ja laitetaan siihen väliin sitten Joelle Coryltä Out Out, Jack Jones, Charlie XCX ja Sweetie mukana tossa. Ja jos toi sulle täysin vieras biisi, niin tiedoks, että tossa on samplattu mun mielestä aika tyylikkäästi Stromaen Alorson Dancea tähän tyyliin. Oikein toimiva versiointi tosta. Tää siis tulossa ihan kohta Hitmixillä. Mutta näin kesän aikana on mahdollisuus rauhoittua. Vaikka hyvän kirjan äärelle, mutta jos haluat laittaa ihan simmut kiinni kuule. Ottaa rauhaksiin tai vaikka hölkätä. Kirja kädessä on vähän hankala hölkätä, niin podcastit on myös erittäin hyvä vaihtoehto viettää aikaa. Ja mulla olisi sulle suositella Suplasta muutamaa podcastia. Ensinnäkin, jos haluat sporttia seurata silleen vähän niin kuin casualimmalla kulmalla, ei niin tosissaan, niin mun ja Tuukka Ritokosken The Boys podcastista on tullut tämmöinen sporttispinoffi. Siellä muun muassa seurataan jalkapallon MM-kisoja. Nyt edellisessä jaksossa käytiin läpi meidän tuoreimmat golf-sekoilut ja niitä kyllä riittää. Sen lisäksi ohuesti ehkä jalkapallon MM-kisoihin liittyy tämäkin meinaan matkailupodcast Matka Floppa,

0: keskittyy tämän viikon jaksossa pohtimaan Amerikkaa. Siellähän on jalkapallon MM-kisat vietetään ja ennen kaikkea näitä kulttuurieroja. Me tiedetään, että kun suomalaiselta kysyy, mitä kuuluu, niin me saatetaan ihan oikeasti kertoa sitten, että mitä meille kuuluu. Eikä välttämättä aina kovin hyvää, mutta Jenkeissä se on sitten vähän erityylisen. Mitä kuuluu on vähän sama kuin, että moi. Ja sitten, totta kai legendaarinen miehet, jotka muistavat podcast, pitää myös heittää sulle pikku täkynä. Uuden kauden eka jakso, se on nyt julkisuplassa. Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki muistelee tuossa kyseisessä podcastissa asioita ilman Googlea, ihan vaan täysin oman muistinsa varassa. Niin kuin ennen vanha oli tapana, ja nyt muistellaan huvipuistoja. Mistähän huvipuistosta mahdetaan puhua tässä?
1: Se on lopetettu, joo. Se oli aika surullinen näkykin tässä vielä muutama vuosi sitten, kun se huvipuistoalue, sitähän on nyt ruvettu ymmärtääkseni taas sitten uudelleen rakentamaan, ja se kaavoitettiin uudelleen, mitä tehtiinkään.
0: Se selvii suplan puolelta. Sieltä löytyy podcastia ihan kaikkiin makuihin. Hei, tässä E-Type ja True Believers ja Joel Corwin Out tulossa tähän perään heti. Ja Bellinia myös ihan kohta Samba de Janeiro.

0: coming through this ass.
1: Stromaen Alorson Dancea mun mielestä samplattu ihan onnistuneesti tässä. Joel Corryn toimesta Out Out. Biisi nimeltään Jack Jones, Charlie XCX ja Saweetie mukana. Vuorolla Joona studiossa, hei, semmoista vajaa puolisen tuntia, sen jälkeen Oku Luukkaisen vuoro hitmiksi iltapäivässä. Mä ajattelin toteuttaa vielä duunipäivä toiveen ennen kello kahta, joten laita tulemaan 0401836576, mikä biisi sopisi sun mielestä tähän torstaipäivään vielä. Just watch me.

0: Samba de Janeiro, Bellin ilta soi, Hitmixillä Lady Gagan Paparazzia kuulet ihan kohta. Ja siihen kylkeen olisi sitten tulossa se duunipäivä toive vielä kerkeet tosiaan ehdottaa mulle WhatsAppi, että mikä biisi sopisi tähän päivään. 0401836576 on WhatsApp-numero. Ja vaikka mä en sitä tossa kerkeis kohta toteuttaa, niin lukkaisi joku toteuttaa myös duunipäivä toiveita tossa kahden jälkeen. Joten rohkeasti niitä vaan tulemaan.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka nektariinit 249 rasia.
5: Nyt on makeempaa.
4: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Onks sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass korjaa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
3: Kerran eräs helsinkiläinen

0: kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: ja Paparazzi La Boostia tulossa kohta Be My Lover. Sitä ennen kuitenkin duunipäivä toive. Täytyy sanoa, että aika kova duunipäivä toive tällä kertaa. Niitä kannattaa WhatsAppiin laittaa. 0401836576. Heke lähti Vuorella ja Joonasta lähestymään tänään tyylillä lyhyestä virsikaunis, mutta biisi toive on kova.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Moro. The Veronica's Untouched toimittelisi aika nätisti tässä vaiheessa päivää. Kiitos.

0: Labus ja Be My Lover Enrique Iglesias tuohon seuraavaksi. Sitten onkin kello 2 ja siihen uutiset ja säätiedot. Sen jälkeen Oku Luukkainen viihdyttää se iltapäivässä. Oliko Oku näin? Pitääkö tornihuhut paikkansa, että Hitmiksi iltapäivä jää nyt sitten ihan kokonaisuudessaan lomille?
1: No kyllä vaan, Saara tosiaan lomille lompsis, joka ei ole mun mielestä yhtään ärsyttävä termi. Mä en tiedä, minkä takia siihen liittyy tommosia niin kuin ärsytyksiä joillain ihmisille. Niin hän siirtyi tosiaan lomille viikko sitten ja meikä sitten ja tämän lähetyksen jälkeen. Toki siis huomenna vielä retroradio, että sen verran vielä radiohommaa ennen lomille näistä hommista. Mutta pitääkö samat tornihuhut paikkaansa, että Joonas Vuorela astuu näihin järkyttävän isoihin saappaisiin sitten maanantaista eteenpäin?
0: Kyllä, meillä alkaa siis niin sanottu kesäaikataulu. Ridanpää Jussi painaa kesäaamuja ja Vuorela Joonas sitten kesäiltapäiviä. Katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Sen verran voin sanoa, että meillä on aika kivoja kisoja siellä hei luvassa. Tämmönen pikku täky. Hei, tässä Enrique Iglesias, Duele el Corazón. Mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna. Moi!

0: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa.

0: Visman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Onko sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
9: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota
14: Easy and out edelleen. Ilta-Sanomien uutiset.
15: ISN tietojen mukaan jo entinen sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso yritti muuttaa STEA-avustusten kriteerejä perussuomalaisille mieluiseen suuntaan. Hallituslähteiden mukaan Juuson esitykset käsiteltiin hallituksen neuvotteluissa, mutta ne torjuttiin. Juuso erosi tehtävästään helmikuussa. Kun nykyinen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman toi viime viikolla kriteerit suoraan julkisuuteen, se suututti hallituskumppanit. Pääministeri Petteri Orpon mukaan kriteerit valmistellaan nyt hallituksessa uudelleen. Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut opettajan irtisanomisen tapauksessa, jossa opettaja oli antanut täysi-ikäiselle naispuoliselle opiskelijalle luvan kuvata OnlyFans-sisältöä ammattioppilaitoksen tiloissa Järvenpäässä. Nainen oli esiintynyt materiaalissa vähissä vaatteissa. Hallinto-oikeuden mukaan toiminta ei ollut oppilaitosympäristöön sopivaa, mutta irtisanomisen perusteet eivät olleet riittävät. Mynämäeltä kuolleena löydetyn 28-vuotiaan naisen taposta epäillään 3 ihmistä. Poliisi vaatii vangittavaksi 31-vuotiasta naista sekä 35- ja 64-vuotiaita miehiä. Poliisi löysi juhannuksen aikaan kadonneen naisen kuolleena keskiviikkona läheltä katoamispaikkaa. Ilta-Sanomien selvityksen mukaan epäillyistä 35-vuotiaalla miehellä on pitkä rikoshistoria. Lisää aiheesta is.fi.
16: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
17: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään 16-21 astetta ja huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14. Pohjoisessa päivän ylin tänään ja huomenna 13-20 astetta ja yön alin 6-12.
18: Hitmixin iltapäivä. Ja Oku Luukkainen.
17: Meillä on mahtava kisa käynnissä. 100 päivää kesää, sitä vietetään Hitmixillä ja tehtävänanto on aika helppo tai haastava. Ainakin siihen on helppo osallistua. Osoitteessa supla.fi/hitmix. Käy kertomassa, kuinka paljon me soitetaan kesämusaa

0: yksi voittaa itselleen ja kaverilleen lopulta sitten kesän päätösbileet Ibizalla matkoineen, majoituksineen ja siihen vielä liput David Guettan keikalle. Ja nyt on sitten aika jälleen ilmoittaa, että jälleen yksi satanen on tullut täyteen.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Flux ja Van Raaren soi tässä Teflon Brothers Maradona kesä 86 seuraavana. Leila Koon Electric soi myös pian ja Leila Koon jälkeen sitten starttaillaankin kolmen biisin putki ja siihen myös sitten mahtuu viisi toive. Minkälaista laitetaan? Laita ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576. Saa siis toivoa ihan mitä tahansa. Laita ääniviestillä, se on tärkeintä, mutta ehkä nyt sitten heitä myös tämmöisen täkyn, että tästä tämän lähetyksen jälkeen, kun Hitmixin iltapäivä jää lomille, niin ehkä joku niin kuin lomaliittyvä biisi voisi olla aika kiva, mutta tosiaan siis latua vapaa, pistä ääniviestiä WhatsAppiin. Huomenna perjantaina ilmestyy biisi, jota on muuten jonkin aikaa jo tehty ja väännetty ja käännetty ja siihen on liittynyt kaikenlaisia käänteitä. Ja yksi niistä käänne on meikäläinen. Mä en ole nimittäin alusta asti ollut tässä mukana, mutta tilanne meni sillä tavalla, että tuossa olisiko se ollut sitten loppuvuotta tai alkuvuotta, huomasin somessa, kuten moni muukin, että on tehty tästä katon Turn the Lights Off-kappaleesta tämmöinen suomi-versio, jolle siinä kohtaa ei ollut nimeä, mutta se soundas kyllä tosi kivalle ja siitä tuli myös tämmöinen jonkun sortin, voi sanoa, että some-ilmiö. Tämä siis tämä alkuperäinen. Ja tästä sitten tällainen artisti kuin Emilia X oli tehnyt oman versionsa. Ja mä laitoin viestiä Emilialle, että hei, että onko ajatuksena tehdä tästä ihan niin kuin koko versio? Ja jos on, niin kiinnostaisiko kuulla meikäläisen ajatuksia, että mitä kaikkea tähän voisi tulla? Voisiko hypätä remmiin? Ja Emilia vastasi siihen, että hei, jutellaan tästä aiheesta. Ja juteltiin ja sitten ne mun ajatukset natsasi tähän oikein hienosti. Ja sitten niin, että tätä biisiä vietiin eteenpäin, saatiin valmiiksi, mutta sen jälkeen tietysti tämmöisessä keississä, niin se lupaprosessi on omalainen ralli. Ja lopulta se lupa tuli, ja nyt sitten tilanne on se, että Royal Onnella-niminen biisi. Jos meikä on Feattina, niin tämä ilmestyy huomenna. Ja katon, Turn the Lights Off-kappaleesta suomi-versio. Emilia X, Fiite, Dejokuluukkainen on nimeltään Royal Onnela.
1: Hitmixin iltapäivä ja Okuluukkainen.
0: Ottakaa ihmeessä huomenna haltuun ja sitten vaan palautetta, että miten biisi bängää. Teflon Brothers soi nyt Hitmixin iltapäivässä Maradona, kesä 86. Kello 11 minuuttia yli kaare, Oku tässä. Mukavaa torstaita.
2: Sulla oli pinkit lakostet, lumipestyt tiukat levikset, luokan disco prinsessa.

0: Teflon Brothers Maradona kesä 86 ei tässä. Ja Leila K. Electric tuossa seuraavana ja Leila K. jälkeen starttaillaan 3 biisin putki duunipäivä toiveella.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
3: Hit Mix.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka nektariinit 249 rasia.
5: Nyt on makeempaa.
4: Sekä valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
16: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
17: Halo?
18: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
21: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
20: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
21: Jaa.
20: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
22: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
23: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
24: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
23: Vaasan sähkö.fi.
25: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
26: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
27: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
28: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
29: Parkman.
30: Iso pää soittaa.
31: Halo, herra johtaja.
32: Moi Untamo, missä sä oot?
31: Autossa.
32: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
31: Puuilosta? En mä tiedä.
32: Ai, mitä et tiedä?
31: Niin, että viittiinko hakee.
32: Kuin niin?
31: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
32: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
31: Häh? Firman piikki.
33: Yrittäjä, avaa firman piikki.
34: Tule Puuiloon.
35: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
0: No hei, rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukiolaajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden etapi.

0: Hitmixin iltapäivässä. Leila K. Elektriikkiä. Tästä starttaillaan 3 biisin putkia. Seuraava se on Toive Musaa.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Moro, ku.
0: Moro.
2: Mitä äijä?
0: No mitteen?
2: Mökille on saavuttu, niin miten olisi tommonen biisi sulta kuin Ysärin lapsi? Terveisiin Janne.
0: Ei muuta kuin hei, terveisiä Jannelle mökille. Ja toihan on muuten toi mökille saapuminen niin vähän samanlainen asia kuin ensimmäinen huikka, että sitä ei enää niin toistamiseen saa sille reissulle. Ja siinä on aina jotain juhlallista siinä ensi hetkessä.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: duunipäivä toiveena soi Ysärin lapsia. Tämähän on muuten semmoinen biisi, joka ensimmäistä kertaa Konsta Hietasen kanssa vedetään kimpassa viikon päästä perjantaina Ysäreillä.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Vinyl Shakers, One Night in Bangkok soi kohteen. Tässä on Cheat Codes, Be Your Friend, Edward Mayan ja Vika Chicolinan Stereo Love kappaleesta. Tällainen uusi versio. Kello on 27 minuuttia yli 2:00. Onko tässä mukavaa torstaita?

0: Winner Shakers, One Night in Bangkok, soi Hitmixin iltapäivässä. Aleksia seuraavana, Me and You, Jennifer Lopez ja Modern Talkingia tulossa. Sitten muistellaan sitä, kun Himokselle lennätettiin kaveri, joka totesi siellä heinäkuun ensimmäinen viikonloppu, että tämähän voisi olla hei aika niin kaunis ja mukava paikka, jos olisi kesä. Hän siis ajatteli, että on talvi, kun ei ole Suomessa koskaan aikaisemmin käynyt. Ja kukas tämä kyseinen kaveri on, niin palataan siihen kohta.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäys.

0: Helsinkiin.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasiaa.
11: Hei noita grilliin.
10: Pirkka nektariinit 249 rasiaa.
11: Nyt on makeempaa.
10: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tuoksena maku.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Aleksi ja Mediu soi tässä Jennifer Lopez ja Modern Talkingia tuossa seuraavana. Ja se on viikko, niin Jysäri starttaa. Ja Tytti Kiviharju myös täällä studiossa. Ja Tytti on kyllä todella innoissaan. Niin kuin tietysti me kaikki, että Jysärit tulee. Ihan poikkeuksellinen festari Suomen kesässä. Ja tota niin, ensinnäkin tunnelma, se, että ihmiset pukeutuu, laittautuu. Tietysti se, että koko niin kuin festari-artistikattaus on omistettu Eurodanselle ja Ysäri-musiikille. Niin onhan siinä jotain todella poikkeuksellista, mutta mikä on siis yksi muisto ylitse muiden Ysäreiltä?
1: Siis eihän tollas nyt voi sanoa. Mä oon ollut 4 Ysärit. Jos mä niin kuin silleen nopeasti yritän tässä miettiä, niin silloin kun mä menin sinne ekaa kertaa, niin mullahan ei tavallaan ollut mitään käsitystä, mihin mä oon menossa. Se selvisi mulle kyllä aika nopeasti ja mä rakastuin siihen, siis yleisesti ottaen siihen koko ilmapiiriin, koska kaikki on kavereita keskenään. Siitä mä tykkään tosi paljon ja just tää, että kaikki pukeutuu. Mutta sitten jos mä mietin sellaisia, siis mä oon varmaan nauranut siellä enemmän kuin koskaan niin kuin yhteensä, mutta mitä tällaista siellä on sitten tapahtunut? No esimerkiksi nyt viime kesänähän Valdos Peoplein kanssa mehän pelattiin Twisteriä siellä VIPissä, aivan solmussa oltiin kaikki. XL5:n Mikan kanssa ollaan vähän suflailtu siellä. Saa kuule nähdä, että suflataanko tänäkin kesänä.
0: No siis oletan, että kyllä.
1: No se voi olla, että...
0: Onko jopa, että Tytti painelee XL5:n keikka no, siellä settiin mukaan suflaamaan?
1: No, kattellaan.
0: Mä oon kuullut jotain tämmöistä huhua.
1: Se voi olla. Mutta siis tällaisia on todella, todella paljon. Sitten kaikki nämä salabileet, mitä siellä on ollut. En mä niinku pysty edes... sanoo. On tietysti nämä, kun olet ollut siellä lavalla juontamassa ja näet sen koko kansan ja muistan sinutkin spiikanneeni sinne toi lavalle ja heitin vähän paitaa yleisöön, kun eihän se edes lentänyt sinne. Mutta siellä niinku sattuu ja tapahtuu kyllä. Kaikkea.
0: Siis jos mun pitää yksi nostaa ylitse muiden, niin kyllä se ehdottomasti on, kun Bushman saatiin ensimmäistä kertaa Suomeen vetää tämä No One Else-kappale, kun Bushman siellä takahuoneessa on, niin siis aivan kuutamolla, että miksi hänet on tänne Suomeen raahattu. Eihän nyt kukaan tätä No One Else-kappaletta niin kuin tiedä tai muista, niin mä sanoin, että tuolla hei, muutama 1000 ihmistä odottamassa, että, ja he osaa sanat, niin hän ei, niin kuin usko, hän ei vasta uskonut, kun näki ja koki sen. Mutta mikä on sulle se yksi muisto ylitse muiden Jysäristä? Tämä kiinnostaa. Viikko Jysäriin, kerro sun oma Jysärimuisto WhatsAppiin. Ääniviestillä numero 0401836576.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.
3: Say low.

0: Modern Talking Sexy Sexy Lover soi tässä. Mikä on sulle yksi muisto ylitse muiden jysäreiltä? Onko se joku keikka, onko se joku tapaaminen, kohtaaminen, rakastuminen, pettyminen, mikä vaan, niin kerro siitä WhatsAppiin, numero on 0401836576 ja näitä viestejä sitten käydään läpi tossa kello 3 jälkeen.
1: Hitmixin iltapäivä ja Okuluu.

0: Ska Askara, Bad Boy, soi tässä ja Avicii Wake Me Up tulossa ja Scooterin Rebel Yell tuossa kolmen jälkeen ja seuraavana uutisia. Uutisissa asiaa näistä Venezuelan maanjäristyksistä. Tämän lisäksi perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on pöyristynyt ja hallitus kiristää taksialan lupaehtoja.
1: Oku. Kato, retrooku, moro.
2: Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
3: Eikö se jo täynnä?
2: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman. Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
10: Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäänkö laivalle?
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi

0: elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Lepakossa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: No miltä ne putket nyt näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tähän... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Venezuelan maanjäristykset ovat vaatineet jo noin 160 ihmisen hengen. Maan virkaa tekevä presidentti kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan. Loukkaantuneita on lähes 1000 ja kadonneeksi ilmoitettu jo noin 12 000. Järistysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5 magnitudia. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan jälkimmäinen oli Venezuelan voimakkain maanjäristys 126 vuoteen ja maan historian toiseksi voimakkain. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on pöyristynyt hallituskumppaneiden toiminnasta STEA-avustusten kiistassa. Rydman pitää pääministeri Petteri Orpon puuttumista ministerin toimivaltaan ennen kuulumattomana. Lisäksi Rydmanista on äärimmäisen vakava loukkaus, että RKP äänesti tyhjää häntä koskevassa luottamusäänestyksessä. Rydman sanoo kuitenkin, että hänen välinsä muihin hallituspuolueisiin ovat hyvät ja hän uskoo, että hallitus pysyy kasassa. Lisää aiheesta is.fi. Hallitus kiristää taksialan lupaehtoja turvallisuuden parantamiseksi. Jatkossa taksiliikenneluvan saaminen vaarantuu, jos henkilö on syyllistynyt henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin, seksuaalirikoksiin tai petos- ja maksuvälinerikoksiin. Lisäksi kaikkiin takseihin tulee pakollinen taksamittari ja käyttöön otetaan erillinen värillinen rekisterikilpi. Lakimuutokset tulevat pääosin voimaan syyskuusta lähtien.
10: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään 16-21 astetta. Huomenna sama tai pari astetta ylempi, yön alin 8-14. Pohjoisessa päivän ylin tänään ja huomenna 13-20 astetta, yön alin 6-12.
13: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
12: Scooterin Rebel Yell soi kohta avisi Wake Me Up tuossa seuraavana. Ja laittakaa se hei WhatsAppiin viestiä, että mikä on jysärimuisto ylitse muiden. Mikä on semmoinen asia, joka on jäänyt mieleen jysäreiltä viikkojysäreihin ja tämän kunniaksi käydään näitä läpi. Sehän voi olla siis ihan mitä tahansa. Se voi olla joku keikka, se voi olla jonkun ihmisen tapaaminen tai... mikä vaan. Kerro siitä WhatsAppiin, niin käydään näitä viestejä läpi avisiin ja skuutterin jälkeen.
13: Hitmix. Ja Oku Luukkainen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi kautta Hitmix. 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hitmix. In the midnight hour.

0: Scooter, Rebel Yell soi tässä Kimaro, Fem Like You. Seuraavana Beberexen ja Feltesin New Religion, joka on muuten erinomainen biisi tämä tulossa. Ja Laskon Something myös ennen sekunnin hitmiksiä, jossa potti alkaa olla uhkaavasti yli 900 euroa. 890 nyt. Ja sitten jos tuossa parinkymmenen minuutin päästä vastaus on väärä, niin sitten se nousee yli 900 euron. Ja siitä skapaillaan jo tänään sitten kello 16.30, mutta ei mennä nyt asioiden kanssa sen enempää edelle. Mutta siinä asiassa voidaan mennä, että viikon päästä starttaa Himoksella jysärit. Ja itse asiassa jysäreillä on myös salabileet ja salabileliput on myynnissä. Supla.fi/hitmikset. Jos jäit tuossa keväällä ilman lippuja, niin nyt niitä saa. Hitmiks järjestää jysäreillä salabileet ja jotta voit osallistua ostaa ton salabileen lipun, niin sulla pitää olla 3 päivän jysärilippu. Mut mä kysyin, että mikä on paras muisto jysäreiltä? WhatsAppissa kirjoitellaan, että kyllä vaan paras muisto on, kun tapasin nykyisen rouvan jysäreillä. Oltiin mökkinaapureita, siinä aika nopeasti alettiin tutustumaan ja meidän ja hänen porukkaansa lyöttäytyi yhteen. 2018 jysäreiltä kehkeytyi tästä samasta porukasta 3 pariskuntaa. 3:sta me ollaan enää yhdessä. Ja sitten täällä kirjoitellaan, että olen ollut kaikilla jysäreillä ja kaikkien aikojen parhaat keikat ovat olleet Scooterin, tosin aina ei niin hyvä, mutta yleensä tosi kova. Plymshen oli kova ja Okusun keikat on aina sellaisia, mitä odottaa, koska niin kova meno ja aina tuntuu olevan jotain spesiaalia. Tänä vuonna muuten spesiaali on, että Konsta Hietanen on feattina ja sitten mulla on myös toinen featti, nimittäin huomenna ilmestyy biisi, jossa meikä on feattina, se on Royal Onnella ja Royal Onnella vedetään siellä sitten Emilian kanssa myös livenä. Sitten täällä kirjoitetaan, kyllä jysäreitten ykkösjuttu on tunnelma ja ihmiset, bändit on vaan tiellä. Ei hyvä, toi on oikea sen ja mitäpä täällä mielessä.
1: Moikka Oku. Jysäreillä on käyty muutaman kerran. Muistoja on paljon hyviä, mutta niistä parhaimpana ehkä ekaa kertaa Basic Elementtiä Scooterin livenä oli aika huikeeta.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen.
3: Hitmix.
4: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?

0: Kimarrow soi tässä ja seuraavana sitten New Religion, Bebe Rexha, Faithless eli Insomnia. Kappaletta tohon lainattu mun mielestä tämän tyylikäs veto ja laskan Something tulossa myös ja näiden jälkeen Sekunnin Hitmix, jossa potissa on 890 euroa.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
4: Sukeltakaa syvemmälle.
5: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puhilaan.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
9: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
8: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
9: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
8: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
18: No hei, rakas.
19: Oletko Prismassa?
18: Täällähän minä.
19: Hyvä.
18: Mikäs tällä kertaa hätänä?
19: Ei niin mikään.
18: No mites nyt niin?
19: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
18: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
19: Teemme niin.
18: No hyvä.
19: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

Beberex ja Faithless New Religion soi tässä 24 minuuttia, eli 3 kelloa ja Lasko Something soi seuraavana Hitmixin iltapäivässä ja Laskon jälkeen sitten skabaillaan sekunnin Hitmixissä, jossa mä soitan sekunnin ja sun tehtävä on kertoa sekunnin perusteella, että mikä biisi on kyseessä. Ja nyt jos sitten vastaat oikein, niin 890 euroa on sun. Tän iltapäivän jälkeen muuten sekunnin Hitmixi jää kesätauolla, joten tänään sitten viimeinen mahdollisuus napata toi pottia. Ja jos se ei mene, niin sitten me toki jatketaan. Mitä siinä syssymällä?

0: sai tässä ja Weekendin Blinding Lights taas seuraavana. Labussia ja Basic Elementtiä tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
0: 890 euroa potissa, ja kuten tuli tuossa sanottua, niin sekunnin Hitmix jää tämän iltapäivän jälkeen kesätauolle, mutta tänään skabaillaan kahteen otteeseen nyt ja tuossa about tunnin päästä. Mutta onko tunnin päästä potissa yli 900 euroa vai 50 euroa, niin se selviää tässä seuraavan vartin sisään. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmix löytyy jo aikaisemmin veikatut kaikkiaan. 40 eri väärää vastausta on kuultu tässä kisassa. Ja sekunti, josta sun pitäisi kertoa, mikä biisi on kyseessä, niin sehän on tämä. Tosta noin, kun kerrot mulle oikean vastauksen, niin 890 on sun. Ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Weekend, ja tämä oli Blinding Lights, Labusin, Sweet Dreams ja Basic Elementin To You tuossa seuraavana musan puolesta, ja sekunnin hitmix käynnissä potissa 890 euroa. 890 euroa sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tuosta kun kerrot oikean vastauksen, niin liki 900 euroa sun, ja studionumero on 010 800 104.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
1: Vekessä on nyt kesäale.

0: Sirius-tuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
4: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
2: Klik klik klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
2: Klik klik klik klik klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik klik klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP 5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei ole koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.

0: Alepa. Urbaani legenda.
1: No hei, rakas.
2: Oletko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Lapus ja Sweet Dreams sai tässä Gigi Agostinon La Mocho Yours. Tämä on tulossa pian ja Basic Elementin To You tossa seuraavana. Ja se kun Hitmix on käynnissä, nostetaanko potti yli 900 euron vai voittaako nyt yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija 890, niin tätä alamme selvittämään nyt.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
0: Hitmix ja Aku, morjesta.
2: Halo. Niko, moro.
0: Terve. Mistäs päin soittelet?
2: Alavudesta.
0: Ja mikä siellä on sun mielestä parasta?
2: No en mä tiedä, kyllä se on niin rauhallinen. Rauhallinen paikka.
0: Mä olen siinä hotellialavuksessa käynyt muutaman kerran, niin siellä on ollut ihan tunnelmaakin. Joo. Ihmiset osaa juhlia.
2: Kyllä joo, muistan kanssa silloin, kun suurissa pyöräihin.
0: No, olit paikan päällä kattelemassa meidät.
2: Kyllä, oli jo ne. Kuulikin otettiin se.
0: No niin, hyvä. Oliko hyvä keikka?
2: Oli, kyllä.
0: Tämäkin oli mukava kuulla. Tietysti jos nyt olisit sanonut, että ei ollut hyvä keikka, niin sitten olisi ollut jotenkin latistava tunnelma, mutta kyllä me siitäkin oltaisiin eteenpäin päästy ja ylitse ja eteenpäin. Mutta sekunnin Hitmix, se on käynnissä, sekunti menee näin. Ootko pitkään pohtinut, että mikä biisi on kyseessä vai tuliko äsken mieleen?
2: No mulla on tullut tuosta semmoinen etiäinen, mikä on pyörinyt kyllä mielessä ja mun tiedäkseni sitä ei ole vielä arvattunut.
0: No niin, kokeillaan miten miehen käy. Mikä on sekunnin Hitmix?
2: Voisiko se olla Kääriän

0: autiomaa?
1: Kääriä autiomaa on sellainen vastaus, jota ei ole aikaisemmin kuultu tässä tämän sekunnin yhteydessä, joten sen suhteen sehän voisi hyvinkin olla se. Mutta no, katsotaan, pistetään vastaus koneeseen ja sitten ollaan fiksumpia sen jälkeen.
2: Vastauksesi on...
1: Ei ollut kääriä autioon maa. Se tarkoittaa sitä, että potti nousee ja ei muuta kuin hei, mukavaa iltapäivää jatkoa sinne ja kivaa kesää.
0: No niin, kiitos. Sitä samaa.
1: Se on moro.
0: Yes, moi.
2: Hitmixin iltapäivä. Uku Luukkainen.
1: Jos jäi kaihertaa mieltä, niin 16.30 tänään seuraavan kerran sekunnin Hitmix ja potissa on 910 euroa. Basic Element soi nyt. Tässä on To You.

Listen to me. Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapilettiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: Sigrid Agostino soi tässä tämän Lamo to Yours, Imani Don't Be So Shy, Filatov Karas. Remix tuossa seuraavana ja tänään on fiilistelty Hitmixin iltapäivässä viikon päästä alkavia jysäreitä. Ja hyvä muistaa, että jos olet tulossa jysäreille ja miksi et olisikaan, niin siellähän Hitmix järjestää myös salabileet. Ja tällä viikolla me laitettiin salabileen liput vielä kertaalleen myyntiin osoitteeseen supla.fi/hitmix. Niitä on myynnissä niin kauan kuin niitä riittää, eli on määritelty se ihmismäärä, mitä me salabileisiin voidaan ottaa. Jos mietit, mitkä ihmeen salabileet, niin hommahan menee sillä tavalla, että jysäreiden aikana Hitmix järjestää bileet, ja ne, jotka ostaa sinne liput, saa sitten ensi viikon aikana tarkempia tietoja. Ja ne tarkemmat tiedot on se, että saat tietää, että missä ne järjestetään ja mihin aikaan ja mikä on teema. Mutta varsinaisesti bileiden sisällöstä ei kerrota mitään ennakkoon, ne pitää tulla paikan päälle tsekkaamaan, mutta se tiedetään, että kyseiset bileet ei häiritse festarijuhlintaa, ei siis tapahdu siinä niin kuin minkään artistin aikana, ja ne järjestetään jossain siinä Himoksen alueella, eli ei tarvitse sen kauemmaksi mennä. Ja osoitteessa supla.fi/hitmix, sieltä löytyy linkki, mitä kautta pääset nappaamaan liput salabileisiin.
1: Hitmixin iltapäivä ja Oku Luukkainen.
0: No sen verran tuosta sisällöstä voin kertoa, että totta kai Hitmixin jengi on siellä paikan päällä ja muutamia esiintyjä. Imani Don't Be So Shy soi tässä Filatov Karas remixinä ja tämän jälkeen kello 4 uutiset.

0: Immani Soi tässä ja Safri Dua ja Alex Kaudinoa tulossa kello 4 jälkeen ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa asia siitä, että hallitus kiristää taksialan lupaehtoja. Torstaina kerrottiin kahdesta murhatuomiosta ja perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on pöyristynyt.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
7: Tuutti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
8: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: tarjolla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.

0: Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa.

0: Onni, se oli siinä.
1: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
0: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puuhilloon.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on pöyristynyt hallituskumppaneiden toiminnasta STEA-avustusten kiistassa. Rydman pitää pääministeri Petteri Orpon puuttumista ministerin toimivaltaan ennen kuulumattomana. Rydmanista on äärimmäisen vakava loukkaus, että RKP äänesti tyhjää häntä koskevassa luottamusäänestyksessä. Lisää aiheesta is.fi. Torstaina kerrottiin kahdesta murhatuomiosta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 63-vuotiaan miehen 11 vuoden vankeuteen espoolaisen miljonääriystävänsä murhasta. Helsingin käräjäoikeus puolestaan tuomitsi 26-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen vanhuksen murhasta. Tuomiot eivät vielä ole lainvoimaisia. Venezuelan maanjäristykset ovat vaatineet jo noin 160 ihmisen hengen. Maan virkaa tekevä presidentti kertoo uutistoimista Reutersin mukaan. Loukkaantuneita on lähes 1000 ja kadonneeksi ilmoitettuja noin 12 000. Suomesta on jo lähtenyt hätäapurahoitusta Venezuelaan, Suomen Punaisesta Rististä kerrotaan. Hallitus kiristää taksialan lupaehtoja. Jatkossa taksiliikenneluvan saaminen vaarantuu, jos henkilö on syyllistynyt henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin, seksuaalirikoksiin tai petos- ja maksuvälinerikoksiin. Lisäksi kaikkiin takseihin tulee pakollinen taksamittari ja käyttöön otetaan erillinen värillinen rekisterikilpi. Lakimuutokset tulevat pääosin voimaan syyskuusta lähtien.
7: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja Pohjois-Karjalassa, mahdollisesti myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään 16-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi, yön alin 8-14. Pohjoisessa taas päivän ylin tänään ja huomenna 13-20 astetta ja yön alin 6-12.
7: Hitmixin iltapäivä. Ja Oku Luukkainen.
9: Alex Gaudino soi kohta ja Safri Dua tässä seuraavana. Ja nyt sitten syntymäpäiväsankareita ja tällä viikolla Joonas Vuorela on ottanut tässä roolia. Ja nyt on kuule sellainen tilanne, että kun mietitään näitä tämän viikon syntymäpäiväsankareita, niin sun osalla se on mennyt silleen niin kuin ehkä vähän rimaa hipoen. Välillä on kyllä pötkähtänyt mies patjalle silleen, että selän alle on jäänyt keppi. Mutta nyt mä oon asetellut tänne 3 syntymäpäiväsankaria. Ihan puhtaasti ajattelen sitä, että sä saat nämä kaikki maaliin.
10: Katohan perkuletta. Kiitos, että kerrankin teet näin. Mutta joo, mä myönnän, mä oon ollut vähän harmaata massaa. Mutta
9: joo, mutta nyt on niinku paikka niinku lopettaa huipulla, sillä sit syntymäpäiväsankaritkin tästä jää kesätauolle tämän jälkeen.
10: Anna tulla, mä oon valmis.
9: Kuka on Terese Juhauk?
10: Terese Juhauk on siis...
9: Hän viettää syntymäpäiviä.
10: Terese Juhauk on urheilija. Kyllä. Ja hän on siis hiihtäjä.
9: Kyllä, norjalainen maastohiihtäjä, 3-kertainen olympianvoittaja.
10: Kyllä, ei ole miskään nuorimmasta päästä, niin mä heitän hänelle sitten niinku urheilijana, niin mä heitän ikää 37.
9: 38 vuotta, hyvä heitto, joo. Hänellähän myös tätä doping-taustaa on.
10: Huulirasva, jene.
9: Jep. Sitten hyvää syntymäpäivää, Ricky Gervais.
10: Ricky Gervais, brittikoomikko.
9: Kyllä.
10: Näyttelijä, on loistava, tykkään hänen tavastaan käsitellä tätä maailmaa ja ikä onkin sitten paha.

0: Mä nostan hänelle ikää 55.
1: 65 vuotta.
0: Oho.
1: Nyt on enää yksi jäljellä. Sitten on 3/3, kun tämän pistät maaliin.
0: No.
1: Ei ole hankala tämäkään. Hyvää syntymäpäivää Simon Amman.
0: No nyt sä sitten. Mä näen sun ilmeistäkin. Siis mä näen nenäasennosta. Nyt sä teet temput mulle.
1: Tää on tiedettävissä.
0: Simon Amman.
1: Simon Amman.
0: Joo, Simon Amman.
1: Onko nyt tilanne, ettei sano yhtikäs mitään?
0: John Simon tulee vaan päällimmäisenä siis mieleen. Simon Amman.
1: Mä väitän, että oot törmännyt nimeen.
0: Niinhän sä taas väität. Joo, nyt se löytyy. Amerikkalainen viihteen tekijä.
1: Ei. Ota toinen.
0: Eurooppalainen viihteen tekijä.
1: Ota viihteen tekijä pois. Pidä Eurooppa.
0: Eurooppalainen urheilija.
1: Kyllä, mutta mikä laji?
0: Hän on Simon Amman, hän on eurooppalainen urheilija, jääkiekkoilija.
1: Ai.
0: Alppi hiihtäjä.
1: Ota, siitä läheltä on.
0: No. Mikä?
1: Läheltä polttaa.
0: Ihan pelkkä hiihtäjä. Mäkin hyppäjä.
1: Kyllä.
0: Ai. 3/3.
1: Kyllä tuli jo. Sveitsiläinen mäkihyppäjä. Ihan kohtuu tunnettu. 45 vuotta. Hyvä Joonas, sait kaikki maaliin. Onneksi olkoon.
2: Ja Oku Luukkainen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Safri Duo Play the Live soi nyt ja Alex Kaurino ja Eminemia tulossa Hitmixin iltapäivään. Kello on 5 minuuttia yli 4. Mukavaa torstaita.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

0: Alex Kauriina soi tässä Eminem ja Monster seuraavana. Pandora ja Rehabia myös tulossa ennen sekunnin hitmiksiä, jossa potti on jo yli 900 euroa. Se on viimeinen mahdollisuus ennen sekunnin hitmiksiä, niin kesätaukoa napata toi summa, jos nyt sitten käy niin, että se ei mene tuossa vartin päästä, niin totta kai me sitten jatketaan sitten tuon huippupotin kanssa elokuussa. Mutta taas se ei kiva nyt laittaa tuossa kohtaa nyt sitten jakoon, niin elokuussa voidaan lähteä niin sanotusti puhtaalta pöydältä, mutta siihen palaamme kohta. Tämä seuraava uutinen, tämä ei varmastikaan ole sellainen ainutlaatuinen asia, että ihmiset ovat sotkeneet jonkun julkisen vessan, mutta ehkä tässä nyt on jotain spesiaalikierroksia. Ruovedellä sijaitsevan kantakievarin ravintolan seinille on nimittäin ilmestynyt hinnasto. Tästä kertoo Aamulehti. Hinnastossa luetellaan, kuinka paljon erilaiset toilailut tulevat asiakkaalle kustantamaan. Siivousmaksu oksennuksesta muualla kuin WC-pöntössä on 50 euroa. Tämäkin on nähnyt tuossa, kun on kiertänyt kaikenlaisia baareja, niin tämmöisen lapun on nähnyt. Mutta sitten täällä on myös sellaisia, että jos WC-pöntöstä löydetään vaate, tai muu sinne kuulumaton esine tai tavara, ravintola veloittaa siitä 50 euroa. Tämmöistä lappua mä en ole nähnyt koskaan aikaisemmin. Sitten asiakkaalle koituu myös 800 euron lasku, jos biljardipöydälle kaatuu juoma. Se on aika ymmärrettävä, että toi ei ole kyllä hyvä juttu. Ja tää hinnasta on printattu ja sijoitettu ravintola jokaisen vessaan ja muutamille seinille myös. Näin kertoo Aamulehti ja tässä ravintola. Yrittäjä Henri Syvälä kertoo, että baarissa on tavattu periä näitä maksuja ja miesten vessassa on erityisesti jotain taikuutta. Pöntöstä on löydetty 2 aurinkolasit, 1 tuulihousut, 1 bokserit ja nikotiinipurkki. Ja joskus oli myös tupakantumppi, näin Syvälä kertoo. Joo, siis näitä nikotiinituotteita, niitähän näkee ja tietysti varmaan jotain tupakantumppejakin eksyy välillä juhliessa väärään paikkaan, mutta toi niinku tuulihousut, että joku ottanut silleen asiakseen laittaa tuulihousut vessanpönttöön, kuulostaa ikävältä. Mutta mä oon myös nähnyt tällaisia keikkapaikkojen tai baarien vessoja, missä on jouduttu ottamaan ovet irti, koska ihmiset on alkaneet rikkomaan niitä ovia kännissä. Se on kyllä aika älytöntä. Ja sitten eräässä keikkapaikassa mulle kerrottiin, että he joutuivat ottamaan WC-paperit pois vessasta, sillä tilanne meni sillä tavalla, että tahallaan jengi tukki niillä WC-papereilla pönttöä. Että ainoastaan niin kuin kassalta pyytämällä saa WC-paperirulla.
1: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Eminem The Monster soi tässä Pandoran Don't You Know ja Rehabin Rock My Body tulossa. Pian asiaa myös tämän viikon tähtiartistista ja pian myös skabaillaan sekunnin hitmiksin merkeissä, jossa potissa on yli 900 euroa.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei katso, sit on enää salaisuus.
3: Hitmix. Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottuppit. Motonet.
12: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
14: Hei noita grilliin.
13: Pirkka nektariinit 249 rasia.
15: Nyt on makeempaa.
13: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
16: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
18: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
19: Vaasan sähkö.fi.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
1: No hei rakas.
15: Olko Prismassa?
1: Täällähän minä.
15: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
16: Pohjolasta.
20: No mites nyt niin?
16: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
20: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
16: Teemme niin.
20: No hyvä.
16: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
21: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
22: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
23: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 19-24 astetta. Huomenna sää on puolipilvinen ja poutainen. Huomenna kohtalaista länsituulta. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta ja kovan tuulen varoitus on voimassa perjantaina päivällä ja illalla.
22: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtinmulta.fi.
24: Hitmix.

0: Pandora, don't you know, soi tässä Pandora, joka mukana myös jysäreillä, ja jysärithän starttaa jo ensi viikon torstaina. Rehab Rock My Body soi seuraavana musan puolesta ja pian myös Sekunnin Hitmix. Ja Sekunnin Hitmix on jäämässä kesätauolle, mutta vielä kertaalleen ennen sitä mahdollista napata toi potti, joka on yli 900 euroa. Mutta nyt asiaa tämän viikon tähtiartistista.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris.

0: Calvin Harris, ristimänimeltään Adam Richard Wiles, syntyi 17. tammikuuta vuonna 1984 Dumfriesissä Skotlannissa. Biokemisti isän ja kotiäiti äidin perheeseen nuorimpana kolmesta lapsesta. Teini-iässä hän innostui elektronisesta musiikista ja alkoi tehdä omia demojaan Amiga-tietokoneella sekä myöhemmin DJ-laitteella, joihin hän säästi rahaa töistä kalatehtaassa ja Safeway-kaupassa. Harris julkaisi ensimmäiset kappaleensa nimellä Stouffer vuonna 2002, mutta Lontoon keikkayritykset eivät tuottaneet tulosta ja ei se musiikki oikein muutenkaan lähtenyt. Hän palasi Dumfriesiin, jatkoi musiikin tekemistä ja alkoi ladata kappaleitaan legendaariseen MySpaceen, jossa talenttibuukkaaja Mark Gillespie löysi hänet ja tarjosi lopulta sopimusta. Läpimurto alkoi vuonna 2007, kun Calvin Harris julkaisi debyyttialbuminsa I Created Disco, jonka singlet Acceptable in the 80s ja The Girls nousivat UK-listojen kärkikymmenikköön. Albumi nousi UK-listan sijalle 8 ja teki Harrisista uuden elektronisen popin nimen. Todellinen kansainvälinen läpimurto tapahtui vuotta myöhemmin, kun hän tuotti Rihannalle We Found Love-nimisen kappaleen, joka nousi lista ykköseksi 25 maassa ja nosti Calvin Harrisin maailmanluokan supertuottajaksi. We Found Love teki Calvin Harrisista supertuottajana, mutta muutamaa kuukautta aiemmin julkaistu Feel So Close, jossa Calvin Harris laulaa itse, oli myös omiaan todistamaan, että hän pystyy tekemään megahittejä kenen tahansa kanssa, milloin tahansa, jopa aivan itsekseen.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
2: Rehab and Rock My Body soi seuraavana ja tämän jälkeen ennen kesätaukoa vielä kerran sekunnin Hitmix-kisa, jossa potissa yli 900 euroa.

0: Rehab, Rock My Body soi tässä Edward Mayan ja Stereo Love. Seuraavana Mr. Presidentiltä tulossa Coco Jumbo.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
0: Osoite on supla.fi/hitmix. Sieltä löytyy kaikki tähän mennessä kuulut vastaukset. Kaikkiaan on 41 väärää vastausta, eri väärää vastausta esitetty tähän sekuntiin. Ja sekunti, sehän menee tällä tavoin. Tosta noin kun kerrot mulle, että mikä biisi on kyseessä, niin 910 euroa on sun. Täällä alkaa pikkuhiljaa muuten linjoilla olemaan jengiä. Selkeästikin porukka on jonkinlaisella kärryllä siitä, että mikä biisi on kyseessä. Ja jos nyt ei sitä oikeaa vastausta saada tässä, niin jatketaan sitten elokuussa niin, että potissa on 930. Mutta kyllä mä nyt sen mielellään laittaisin tässä kohtaa jakoon tämän.

0: tämän huiman potin. Katsotaan, miten käy.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Edward Maija ja tämä on Stereo Love, Mr. President. Kesäisissä meiningeissä jatketaan, kun Coco Jumboa soitossa seuraavana. Ja sekunnin hitmix on käynnissä ja tälle erään sitten viimeinen mahdollisuus ennen kesätaukoa napata tämä potti, joka on nyt yli 900 euroa. 910 euroa sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. 010-800-104 studionumero.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: kedinautomotive.fi.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
6: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
5: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
6: En tiedä, olisiko jakutsi.
5: Viskabaada vastu!
6: Tule nyt sieltä!
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Banaja-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput jatko

0: Mr. President ja Coco Jumbo soi tässä tungevaakin Samsara ja E-Type Life tulossa. Ja nyt sitten hetkeen viimeistä kertaa sekunnin Hitmix.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
0: Hitmix ja Oku, morjesta.
2: No, Aleksi tässä, morjesta.
0: Terve, Aleksi. Ja mistä päin soittele?
2: Siilinjärveltä.
0: Ja mikä Siilinjärvellä sun mielestä on parasta?
2: Kyllä se on kaikki hyvät palavelut ja sitten tykkään siellä vesistöt.
0: No niin,
2: kyllä mahtavat.
0: Luonto ja kaikki mitä tarvitsee, niin löytyy sieltä.
2: Kyllä.
0: Ja sekunnin Hitmix on käynnissä, sekunti menee tällä tavalla ja sulle tuli joku ajatus siitä, että mikä biisi on kyseessä.
2: Joo, kyllä.
0: Ootko ihan varma, että kohta kuullaan oikea vastaus?
2: No en kyllä ole varma.
0: No katsotaan, miten miehen käy.
2: Okay,
0: mikä on sekunnin Hitmix?
2: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.
0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child on sun vastaus. Katsotaan, että voittaako tällä rahaa.
1: Vastauksesi on väärin.
0: Ai, näin se oli, kuule, että se ei ollut se, joten me nostetaan pottia ja ei muuta kuin heidän mukavat viikonloput sinne. No, iltapäivää sinne.
2: Joo, kiitoksia samoin.
0: Se on moro.
2: Moro.
0: Mulla on niin höveliä solo, kun tää nyt on viimeinen sekunnin Hitmix hetkeen, niin otetaan hei toinen kisailija tähän mukaan. Hyvää iltapäivää. Kuka soittaa?
3: No, Eki soittelee.
0: Terve. Miten menee?
3: Hyvin menee.
0: Ja mistä päin soitat?
3: Lahdesta.
0: Ja mikä Lahdessa on sun mielestä parasta?
3: No kyllä se bussileuka on.
0: Selvä. Peli kans.
3: Kyllä.
0: Hyvä. Hyvä. Omien puolestaan hyvä ja pitääkin liputtaa. Mutta mikä on taas sekunnin Hitmix? Se on sitten toinen kysymys. Sulla jokulainen ajatus siihen olisi.
3: Kyllä. Semmoinen olisi veikkaus kuin Captain Hollywood Project ja Flying High.
0: Captain Hollywood Project, Flying High, loistava ysäribiisi, mutta onko se sekunnin Hitmix, niin se selviää nyt.
1: Vastauksesi on väärin.
0: Ei se ollut, joten se tarkoittaa sitä, että potti nousee ja sulle oikein mukavaa iltapäivän jatkoa.
3: Kyllä, kiitos.
0: Joo, moro.
3: Moro.
0: Hullutellaan ja otetaan vielä hei yksi. Hitmixin iltapäivä, Oku, morjesta.
4: No, Maritas, moi.
0: Terve. Mistä päin soittelet?
4: Anteeksi?
0: Mistä päin soittelet?
4: Hyvinkäältä.
0: Ja mikä Hyvinkäällä sun mielestä on parasta?
4: No kyllä se toi Hyvinkään tahko.
0: No niin.
4: Pesäpallo.
0: Hyvä, mahtavaa. Pesäpallo, se on loistava laji. Käykää ihmiset ihmeessä katsomassa paikan päällä. Sekunnin Hitmix menee näin ja mikä biisi kyseessä?
4: No mä veikkaisin nyt semmoista kuin Pelimies, Martti Vaida ja Sallitutainen.
0: Selvä, kokeillaan, että onko se oikea vastaus.
1: Vastauksesi on väärin.
0: Ei ollut se, ei ollut se.
4: Ei mitään.
0: Me nostetaan.
4: Ei haittaa.
0: Ei, no hyvä, hyvä, että se ei haittaa. Se on tärkeintä, että kokeilee. Muutenhan ei voi tietenkään natsata, mutta potti nousee ja oikein mukavaa iltapäivän jatkoa sinne.
4: Kiitos, samoin.
0: Joo, moro.
4: Moi.
1: Hitmixin iltapäivä ja Oku Luukkainen.
0: No hei, nyt on ainakin kokeiltu. Nyt on kokeiltu. Potti on noussut ja sekunnin Hitmixin äärelle palataan sitten elokuussa.

tungevaa kiaa. Sam Saraa soi Hitmixin iltapäivässä. Huomenna on perjantai, kenties se päivistä parhain. Huomenna myös tulee Retro Radio. Ja sehän, siinähän on semmoista juhlaa tuossa huomisessa lähetyksessä, että sen jälkeen sitten meikä jää kesälomille. Huomenna aika takuu varmasti vedetään yli huomisessa lähetyksessä myös kuukauden artisti Megamix. Ja huomisessa lähetyksessä myös, no multa uutta musaa, mutta näin myös huomenna Korale on luvannut tarjolla uuden biisin ennakkoon kuultavaksi. Ja tietenkin toiveita ja terveisiä paljon huomisessa Retro-radio-lähetyksessä, joten huomenna kello 18, meidän yhteinen perjantai-iltamme. E-Type Live, se taas soi nyt, ja E-Typein jälkeen kello 5 ja 5:ltä luvassa tuoreet uutiset.

0: E-Type ja Life soi tässä. Kello 5 jälkeen tulossa Ava Maxia, Nicky Frenchia ja Valdoa. Muun muassa Ranskassa helteet koettelee ja todella traaginen uutinen tähän liittyen. Kello 5 uutisissa ja tämän lisäksi perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on pöyristynyt.
1: Oku. Kato, retro-oku, moro.
2: Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
3: Eikö se ole jo täynnä?
2: Ei, kun vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi kautta.
4: Hit mix.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Onko sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
8: Mmm, tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
9: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
17: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Ja ei muuta kuin määränpääksi matka!
1: Määränpäänä rengas, Senter!
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
7: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
6: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
7: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
6: Chiquita, super duper, Ferdinando.
8: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
6: Juu, dinner takes it all.
8: Oh.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
11: Olkaa paikoillanne.
10: Mitä tarkoittaa?
11: Valmiit.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Hep.
10: Mitä?
11: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Kolmevuotias poika on kuollut jäätyään loukkuun kuumaan autoon Ranskassa, kertoo uutistoimisto AFP. Lapsi oli mennyt autoon omin päin. Kyse on jo 3. vastaavasta kuolemantapauksesta tällä viikolla Ranskassa, jota koettelee paahtava helle. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on pöyristynyt hallituskumppaneiden toiminnasta STEA-avustusten kiistassa. Rydman pitää pääministeri Petteri Orpon puuttumista ministerin toimivaltaan ennen kuulumattomana. Rydmanin mukaan on äärimmäisen vakava loukkaus, että RKP äänesti tyhjää häntä koskevassa luottamusäänestyksessä. Lisää aiheesta is.fi. Torstaina kerrottiin 2 murhatuomiosta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 63-vuotiaan miehen 11 vuoden vankeuteen espoolaisen miljonääriystävänsä murhasta. Helsingin käräjäoikeus puolestaan tuomitsi 26-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen vanhuksen murhasta. Tuomiot eivät vielä ole lainvoimaisia. Venezuelan maanjäristykset ovat vaatineet jo noin 160 ihmisen hengen, maan virkaa tekevä presidentti kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan. Loukkaantuneita on lähes 1000. Suomesta on jo lähtenyt hätäapurahoitusta Venezuelaan, Suomen Punaisesta Rististä kerrotaan.
3: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa myös mahdollisesti ukkosta ja pohjoisessakin voi olla ukkosia. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on huomenna aika lailla sama mitä tänään, 16-21 astetta. Yön alin 8-14. Pohjoisessa päivän ylin huomenna 13-20 ja yön alin 6-12.
12: Hitmixin iltapäivä. Ja Okuluukkainen.
13: Valtaus piipailla Lose Control soi pian Nicky Friends ja Eva Max taas seuraavana. Ja puhutaan näiden jälkeen siitä, että Suomeen tulee aivan uusi junayhteys.
12: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miks?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: Nicky Friends soi tässä Bonnie Tylerin hitistä loistavaa Dance Remix. Total Eclipse of the Heart on tää biisi. Ja Valdoa seuraavana. Lose Control on Valdo mukana myös Jysäreille. Ja Jysärithän on jo ensi viikolla ja Valdo oli siinä lauantain kattauksessa. Ilta-Sanomat kertoo, että Suomesta pääsee pian junalla Ruotsiin. Junaliikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy elokuussa. Tästä tiedottaa VR. Oulun ja Haaparannan väliselle reitille tulee 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Tämä on ensimmäinen tämmöinen Suomen ja Ruotsin rajan ylittävä junayhteys. En tiedä, kuinka monen arkeen tämä vaikuttaa, mutta tulevaisuudessa saattaa monelle niin kuin avautua semmoinen uudenlainen ajatus vaikka matkustaa sitten Ruotsiin junalla. Tietysti paikallisille ihmisille, torniolaisille ja kaikille, jotka asuu siellä, niin saattaa olla arjessa vielä isompikin merkitys. Mutta tässä on myös taustalla se, että tulevaisuudessa aiotaan kehittää sitten vaihtoyhteyksiä tuosta Haaparannalta eteenpäin. Ja mulle tuli ensimmäisenä mieleen, että olisipa siistiä siitä, kun saataisiin sitten vielä junayhteys Norjaan. Ja Norja on mun yksi suosikki lomakohteita. Mä oon käynyt varmaan 5 kertaa Norjassa. Yksi niin kuin maailman kauneimpia maita, ne vuoristot ja kaikki, ne on jotain aivan uskomatonta. Lofootit on niin hieno paikka kyllä. Suosittelen ehdottomasti. Ja miten omalla tavallaan, jos sulla on auto, niin helppo mennä. Toki pitää ajella aika paljon tuosta. Suosittelen mennä käsivartta pitkin ensiksi sinne Narvikkiin ja siitä sitten ajella Lofoteilla ja ajella miten nyt sitten haluakaan. Ja sitten jos haluaa nopeammin päästä takaisin Suomeen, ettei samoja reittejä ajele, niin sitten Ruotsin kautta takaisin. Mutta tuommoinen junayhteys Norjaan, niin kuulostaa mun mielestä erittäin lupaavalta. Se on muuten aika erikoista sinällään, että kun ylittää siellä käsivarressa Suomen ja Norjan rajan, niin aivan välittömästi avautuu näitä vuoristomaisemia. Ja siinä kohtaa niin kuin omat tunturit alkaa tuntua siltä, että okei, äsken mä olin niin kuin Uuno Turhapuro -elokuvassa ja nyt mä oon sitten Taru Sormusten herrasta maisemissa.
1: Hitmixin iltapäivä. Ukuluukkainen.
0: Enkä siis tosiaankaan dissaa tuntureita. Kyllä siis viihdy Lapissa ne muutenkin, mutta jotenkin, että ne maisemat muuttuu välittömästi rajan ylityksen jälkeen. Se on mielenkiintoista.

0: Tämä oli Valdos People, Lose Control ja Portion pois ja seuraavana Eläköön elämä. Ja Two Brothers on the Fourth Floor, yksi kaikkien aikojen ysäribiisejä tulossa. Ja tsekataan kohta, että miten jalkapallon MM-kisoissa ottelut etenee ja minkälaisia huolia itse asiassa on näistä seuraavista otteluista. Siellä nimittäin voi olla hyvinkin, että joku ottelu jää pelaamatta.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
5: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
4: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
5: No laita vaikka katkarapu.
4: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.
11: No miltä ne putket näyttää?
12: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, tähän... valmista.
11: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
12: voinut. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
13: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
16: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
17: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
18: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
19: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
0: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
3: Parhaat kotimaiset elokuvat.
10: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
3: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
12: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: No hei rakas.
14: Oletko Prismassa?
8: Täällähän minä.
14: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
20: No mites nyt niin?
21: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
20: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
21: Teemme niin.
20: No hyvä.
21: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
22: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Portio pois, eläköön elämä Sonia Lummet tässä tietysti messissä. Two Brothers on the Fourth Floor Dreams. Ja tuossa seuraavana pakat maloon Afrika myös tulossa. Tsekataan nopeasti, miten mennään tällä hetkellä jalkapallon miesten MM-kisoissa nimittäin. Ja jännittäviä hetkiä tiedossa, kun nyt ratkotaan lisää pudotuspeleihin etenijöitä. Pelit alkaa tänään kello 23, silloin toisensa kohtaan E-lohkoon. Kurakano ja norsunluun rannikko sekä Ecuador ja Saksa, ja perjantain puolella sitten kello 2 yöllä on vuorossa F-lohkon Japani, Ruotsi ja Tunisia, Hollanti ottelut, ja aamu 5:ltä sitten vielä D-lohko Paraguay vastaan Australia, Turkki, Yhdysvallat. Ja tässähän on kuulkaa sellainen tilanne myös, että yksi näistä otteluista voi hyvinkin olla, että se peruuntuu sillä, tai ainakin siirtyy, sillä tässä on ollut pitkin turnausta vähän murheena sääolosuhteet. Ja tämä Hollannin ottelu on sellainen, jossa tällä hetkellä meteorologit ennustaa ukkosmyrskyjä ja rankkasateita. Eli Hollantihan pelaa Tunisia vastaan ensi yönä, ja se voi olla, että ottelua siirretään tai se keskeytetään. Aiemminhan tällä viikolla tuo Ranska ja Irakin välinen ottelu keskeytettiin 8 tunniksi ukkosen takia. Tässä on sellainen sääntöhomma, että sääinstituutti on linjannut, että pelitapahtuma on keskeytettävä, jos salaman isku tapahtuu 8 mailin, eli noin 13 kilometrin säteellä stadionista. Ja ottelua saa jatkaa vain, jos 30 minuuttiin ei ole iskenyt uutta salamaa 13 kilometrin säteellä. Tähän siis perustuu tämä päätös aina välillä. Mutta asiasta aivan kolmanteen. Mä haluaisin nyt soittaa teille tämän kisojen bängereimmän biisin. Tai itse asiassa kokonaista biisiähän ei ole olemassa, vaan kyseessä on vaan klippi, mutta mä soitan sen nyt teille. Mä tein itse asiassa tähän myös just äsken TikTokiin klipin, joten käykää tsekkaamassa Okupoika Luukkainen TikTokissa. Ja se menee näin. Let's go! Number 10, Paraguay, cover his mouth! Decision is red card! Mitä, eikö ole bängeri?
1: Hitmixin iltapäivä ja Oku Luukkainen.

0: Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams soi tässä. Jos mun pitäisi listata top 10 kaikkien aikojen parhaat ysärit, niin siellä kärkikahinoissa olisi Shasin Ecuador ja Bushmanin No One Else, mutta tämä biisi olisi ehdottomasti top 10. Se saattaisi jopa riittää sinne top 5. Jos mietit, että minkälaista kesävaatetta pitäisi hankkia ja Hitmix on omaan makuun, niin ehdotan mennä osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix. Sieltä löytyy Hitmix Store, jonne on lisätty kaikenlaista kesäistä vaatetta. Sieltä löytyy 100 päivää kesää uimasortsit ja 100 päivää kesää teepaita. Hitmix Hot teepaita on kans tyylikäs ja erityisesti toi rantapyyhe on meikäläisen mieleen. Käy tsekkaamassa supla.fi kautta Hitmix.
1: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia

0: kappakalle, meillä on Afrika soi tässä. Scatman Johnia seuraavana, Pomfunkia myös tulossa, ja sitten olisi tulossa sellainen bändi, jolta löytyy yksi megahitti. Ei voi ehkä sanoa, että yhden hitin ihme on tämä bändi. Sieltä löytyy muun muassa Vamosala Diskoteekka, mikä on ihan semmoinen semi-hitti, mutta aikanaan 90-luvulla olin katsomassa tätä bändiä livenä Kiteen palloiluhallissa, ja siellä he vetivät tuon heidän isoimman hittinsä, mikä pian kuullaan, niin 4 kertaa.
1: Viu, viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam, maistuu, maistuu, suuntaan.

0: Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
7: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
7: Mm.
8: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei.
8: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
12: Tilaamalla tarjoilijalta.
13: Let's Party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäänkö laivalle?
14: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
17: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
16: Beelytä? Siis mitä?
17: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
16: Ai siinä kaikki?
17: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
18: Hei sinä, onks tää sun auto?
19: Joo. Mitä sä teet?
18: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
19: Kenen luvalla? Mitä listaa?
18: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
19: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
18: Ah, tässä on tyyppivika.
19: Mikä?
18: Tyyppivika.
20: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
21: No hei, rakas.
22: Oletko Prismassa?
21: Täällähän minä.
22: Hyvä.
21: Mikäs tällä kertaa hätänä?
22: Ei niin mikään.
21: No mitäs nyt niin?
22: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
21: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
22: Teemme niin.
21: No hyvä.
22: On.
23: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
24: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
25: Hit Mix.
0: ysärit.
1: Ja 2000-luvun

0: Scatman Jonah soi tässä ja Paradision Pailando tulossa ja Pomfa Kemsistä seuraavana ja Paradisiosta tuossa. Muistelinkin, että Kiteen palloiluhallissa vuosi oli 97 tai 98, niin olin katsomassa Paradisiota ja he vetivät tuon Pailandon 4 kertaa. Siihen heti kärkeen, pari kertaa siinä puolivälin tiimoilla ja sitten vielä lopuksi enkoreen ja ketään ei häirin.
1: Ei häiritsekään.
0: Mutta se, että jos Paradisio tulisi ja vetäisi keikan, jossa ei olisi Pailandoa ollenkaan, niin se kyllä vähän häiritsee.
1: No se ottaisi kupoliin kyllä sit jo aika paljon.
0: Tytti äänessä 6 jälkeen ja Hitlist by Hitmix luvassa ja mitäs siellä tapahtuu?
1: No vähän nyt nappaan aasinsillalla tuosta Paradisiosta, että onko se sun mielestä yksi kaikkien aikojen kesähiteistä?
0: Joo, kyllä mä sanoin, että se on top 10.
1: No mikä on ykkönen sun mielestä?
0: No kyllä se on toi Boys of Summer, oli se sitten Don Hellin se alkuperäinen Atariksen rock-versio tai DJ Samin, niin se on mulle sellainen tosi, tosi tärkeä biisi.
1: Okei, no me käydään nyt muutamia tällaisia niin kuin vähän klassikko kesäbiisejä.
0: No Summer is Crazy on tietysti sellainen kanssa.
1: No, en ole nyt sellaista nostanut tänne. Mä
0: oon
1: nyt ottanut muutamia vähän tällaisia erilaisia. Ja sitten Mr. Worldwide, hän tässä nyt keikkailee Euroopassa. Ja yrittää tehdä tuossa heinäkuussa myöskin Guinnessin maailmanennätystä.
0: Eli Pitbull.
1: Pitbull, kyllä. Joo. Näillä kalju.
0: Niin siis, joo, siis hänellä
1: koko yleisö olisi
0: Siis hänellähän tuli Euroopan keikoilla ihan se, hei, ei ollut edes suunnitellut tätä juttua, vaan se lähti ihan yleisöstä, että porukka alkoi pukeutumaan Pitbulliksi.
1: Joo.
0: Se ei täksi koiraksi, vaan sitten artistiksi, joo.
1: Joo, no mutta tällaista yritetään nyt maailmanennätystä siis heinäkuussa, mutta hän on rikkonut hyvin paljon muitakin ennätyksiä ja yksi sellainen ehkä erikoisempi liittyy Alaskaan.
0: Okei.
1: Muun muassa tällaista.
0: Kello 6 eteenpäin, Tytti Kiviharju ja Hitlist by Hitmix nyt soi Pomfa Kemsis, tässä on Turn It Up.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Paradisio ja Bailando soi tässä ja tämän biisin myötä. Hitmixin iltapäivä jää lomille. Toki siis Saara jää jo viikko sitten, mutta omalta osalta niin lomat alkaa tästä. Tai itse asiassa, jos ollaan tarkkoja, niin huomisesta eteenpäin. Huomenna tietenkin vielä Retroradio, mutta tämän iltapäivän ohjelman osalta palataan sitten elokuussa asiaan. Kiitos kaikille, jotka on olleet kuulolla. Tätä ohjelmaa on ollut todella ilo tehdä ja totta kai myös kannattaa tästä eteenpäin olla iltapäivisin kuulolla. Hitmixillä totta kai tapahtuu läpi kesän, mutta sen verran haluan hei kertoa tästä Hitmixin iltapäivästä ihan lyhyesti, että tämähän on semmoinen ohjelma, jota mä oon halunnut tehdä hyvin pitkään. Ja olen saanut tehdä sitä nyt pitkään. Mutta yksi syy, minkä takia mä tulin Hitmixille aikanaan, oli se, että mä koin, että mä haluan radiourallani kokeilla tehdä ohjelmaa jonkun kanssa, koska mä olin paljon juontanut yksin ja siihen tuli mahdollisuus ja se, että tätä ohjelmaa nyt, mitä me ollaan tehty Saaran kanssa, 6 vuotta pian, niin se on ollut aivan upeaa ja kiitos siitä kuuluu tietenkin kuulijoille, että olette ollut matkassa. Mutta huomenna me kuullaan vielä Retroradiossa, sen jälkeen sitten todenteolla radiosta kesälomille. Tytti jatkaa kohta Hitlist by Hitmix ohjelman parissa ja kaikkea hyvää kaikille, se on moro!

Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
4: Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
7: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
6: Tätä se premiumi tietää.
7: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
6: Niin siis masterillä?
7: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
7: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja tälle yksi kling.
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
10: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
11: Joo, tietty.
10: Ja huudat sitten kovaa seis.
11: Joo, joo, totta kai.
10: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
14: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
19: Pelipäivän mietelause. Eivät ole.

0: Neljäs poika on kuollut jäätyään loukkuun kuumaan autoon Ranskassa, kertoo uutistoimisto AFP. Lapsi oli mennyt autoon omin päin. Kyse on jo kolmannesta vastaavasta kuolemantapauksesta tällä viikolla Ranskassa, jota koettelee paahtava helle. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on pöyristynyt hallituskumppaneiden toiminnasta STEA-avustusten kiistassa. Rydman pitää pääministeri Petteri Orpon puuttumista ministerin toimivaltaan ennen kuulumattomana. Rydmanin mukaan on äärimmäisen vakava loukkaus, että RKP äänesti tyhjää häntä koskevassa luottamusäänestyksessä. Lisää aiheesta is.fi. Torstaina kerrottiin kahdesta murhatuomiosta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 63-vuotiaan miehen 11 vuoden vankeuteen espoolaisen miljonääriystävänsä murhasta. Helsingin käräjäoikeus puolestaan tuomitsi 26-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen vanhuksen murhasta. Tuomiot eivät vielä ole lainvoimaisia. Venezuelan maanjäristykset ovat vaatineet jo noin 160 ihmisen hengen. Maan virkaa tekevä presidentti kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan. Loukkaantuneita on lähes 1000. Suomesta on jo lähtenyt hätäapurahoitusta Venezuelaan. Suomen Punaisesta Rististä kerrotaan.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Loppupäivän sää on vaihtelevaa. Paikoin tulee sadekuuroja ja niitä saadaan eniten idässä ja pohjoisessa. Myös lännessä voi esiintyä yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila kohoaa torstaina suuressa osassa maata jopa noin 20 asteeseen. Mutta Koillismaalta Pohjois-Lappiin lämpötila jää alle 16 asteen. Sää jatkuu epävakaisena myös lähipäivinä, mutta lämpenee viikonlopun aikana.
2: Hitlist by Hitmix.
3: Ja Tytti Kiviharju.
4: No mutta oikein mahtavaa torstaita ja tervetuloa Hitlist by Hitmixin pariin Kiviharjun Tytti studiossa. Kesä, se on täällä. Eli kesämusaa, sitä totta kai luvassa paljon. Myös nippelitietoa ja ennätyksiä tarjolla. Muun muassa tätä luvassa tänään tämän illan aikana. Scooter, Anthological Song, Infernal, Self Control, näillä me startataan ja sitten sen jälkeen hypätään jälleen aikakoneen kyytiin. Lähdetään aikamatkalle. Mitä kaikkea on tapahtunut tällä kyseisellä päivämäärällä viihde- ja musa maailmassa?
2: Hitlist by Hitmix
3: ja Tytti Kiviharju.

0: uutta Dua Lipan Physical seuraavaksi myös Jysäri-festareilla mukana olevalta Solid Bassilta You Never Know ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: Ja sitten me hypätään jälleen aikakoneen kyytiin. Matkustetaan ajassa taaksepäin, mitä kaikkea viihteen maailmassa on tällä päivämäärällä, eli 25. päivä kesäkuuta aikojen saatossa tapahtunut. Aloitetaan TV:stä. Ensimmäinen väritelevisiolähetys, se hei nähtiin tällä päivämäärällä vuonna 1951. Arthur Godfrey, hän juonsi CBS NYC:ltä tällaisen musiikkivarieteen erikoisohjelman, kantoi nimeä Premiere, ja tämä nähtiin viidessä Itärannikon kaupungissa. Vuonna 1982 tieteiselokuva Blade Runner, se puolestaan julkaistiin, tämän ohjas Ridley Scott, pääosissa Harrison Ford ja Rutger Hauer. 1988 tällä päivämäärällä Roger Rabbit -piirroshahmo debytoi Who Framed Roger Rabbit -jaksossa. Ai mä muistan Roger Rabbitin, mun on pakko sanoa sen verran, että mun ihan sydänystävällä, johon oon tutustunut ekalla luokalla, niin muistan edelleen, että ekana koulupäivänä hänellä oli siis sellainen Roger Rabbit-reppu. Se oli niin hieno, olin jopa vähän kateellinen. Sopii siis tähän päivämäärään. Ja pysytään telkkarimaailmassa vuonna 1996. 30 vuotta siis. Independence Day. Muistat sä tän? Ohjas Roland Emmerich ja pääosissa Will Smith, Bill Pullman ja Jeff Goldblum. Tää sai ensi-iltansa Westwoodissa, Kaliforniassa.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut sitten puolestaan musa-maailmassa, niin siihen me palataan ihan kohta. Tässä on sitä ennen Dua Lipa ja Physical Solid Bassia ihan kohta.

0: Physical Dua Lipalta, Solid Base You Never Know tulossa seuraavaksi. Solid Base mukana myös Jysäri-festareilla ja siis on tasan viikko. Ensi viikolla hei tähän aikaa. Meillä on siellä kinkerit starttaamassa Himoksella.
1: Oku. Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää saa.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
7: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
6: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
7: No laita vaikka katkarapu.
6: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka nektariinit 249 rasia.
4: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
7: Ai, miksi?
6: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
7: Anteeksi, mitä?
6: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
14: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.

0: Minkälainen on sun unelmien talo?
1: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
2: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: never know Solid Baseiltä soi Hitlist by Hitmixissä. Solid Base mukana Jysäri-festareilla. Tasan viikon kuluttua Himoksella bileet starttaa. Ja hei, salapile-lippuja, niitä on vapautunut vielä lisää myyntiin. Sunnuntaihin saakka niitä on mahdollisuus ostaa, mikäli sulla on 3 päivän festarilippu. Toki niiden suhteen kannattaa silleen toimia nopeasti, että sitten kun ne loppuu, jos ne loppuu ennen sunnuntaita, niin se oli sitten siinä. Eli supla.fi kautta Hitmix nyt niitä hankkimaan.
1: Hitlist by Hitmix. Ja Tytti Kiviharju.
0: Tuossa hetki sitten kävästiin aika matkalla, että mitäs kaikkea onkaan vuosien saatossa tapahtunut TVn puolella. Vuonna 82 tieteiselokuva Blade Runner julkaistiin tällä päivämäärällä samoin kuin Independence Day. Tämä sitten vuonna 1996, eli onneksi olkoon 30-vuotiaalle. Musan puolesta sitten, kun tarkastellaan, niin Prince julkaisi tällä päivämäärällä vuonna 84 6. studioalbumin Purple Rain. Tämä oli hänen kaupallinen huippunsa. Purple Rain-elokuvan soundtrack-albumi myi yli 25 miljoonaa kappaletta, nousi listojen kärkeen 5 maassa ja voitti 2 Grammy-palkintoa sekä nappasi sitten vielä 1 Oscar-pystinkin. Ja 30-vuotiaan juhlii tänään myöskin Jay-Z, tai ei hän, mutta hänen debyytti studioalbuminsa Beyond Reasonable Doubt.
1: Hitlist by Hitmix. Ja Tytti Kiviharju.
0: Semmoista aikamatkailua, mitä on tapahtunut tällä kyseisellä päivämäärällä aikojen saatossa. Mutta jos käännetään katseet nyt nykypäivään ja kesähitteihin. Onks meillä joku selkeä megahitti, joka kuvastaa tätä kesää? Palataan siihen kohta.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: Tämä lokakuu House-myllyltä soi Hitmixillä Innan Hot tulossa ihan hetkisen kuluttua. Kesä, se on kuumimmillaan ja jos joku kuuluu kesään, niin on totta kai erilaiset kesähitit. Käydään niitäkin hei läpi vielä tässä illan aikana. Mennään ihan tuolta 90-luvulta tähän päivään, millaisia bängereitä meillä on kuunneltu. Kesähiteissä on mun mielestä aina se ihanaa, että sitten vuosienkin jälkeen, kun sä kuulet sen tietyn biisin, sä palaat aina sen kyseisen kesän tunnelmiin. Ah, sitten sellaisia ihania nostalgiatrippejä voi samalla tehdä. Jos puhutaan kesästä 2026, niin ei ole vielä sellaista yhtä ainoaa megahittiä noussut, mutta muutama biisi käy tässä nyt jo aika lailla kovaa kisaa. Sieltä löytyy muun muassa Ariana Grande, Dave ja Thamesia ja sitten esimerkiksi tää.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Eli Bebe Rexan ja Faithlessin New Religion, jossa on versioitu Faithlessin Insomnia-biisiä. Olisiko tää jättileka kesälle 2026?

0: Olisiko Pepe Rexan ja Faithlessin New Religion tunnusbiisi kesälle 2026? Innan Hot tulossa ihan kohta ja sit sieltä on tulossa myös artisti, joka on rikkonut jos jonkun näköistä ennätystä. On tehnyt myös yhden hulluimmista sellaisista, joka liittyy Alaskaan. Mistä oikein on kyse, niin siihen me palataan ihan kohta. Kivaa torstaita. Sä kuuntelet Hitlist vai Hitmixiä. Kiviharjun tytti studiossa, moikka.
1: Oku. Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuvia?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Senter.
9: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
10: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Klik klak.
11: Oletko sinä näppäimistö?
12: Klik klik.
11: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
12: Klik klik klak.
11: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
12: Klik klik klik klik klik.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Klik klik klik klik.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: K-Auto. Miten voin auttaa?
0: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
19: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
0: Ok, eli vain yksi appi.
19: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
0: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
13: Minkälainen on sun unelmien talo?
6: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
17: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
20: No hei rakas.
21: Ootko Prismassa?
20: Täällähän minä.
21: Hyvä.
20: Mikäs tällä kertaa hätänä?
21: Ei niin mikään.
20: No mitäs nyt niin?
21: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
20: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
21: Teemme niin.
20: No hyvä.
21: On.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta.
1: ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: Far on There's a Star tulossa ihan kohta. Tässä on Innan Hot. Mahtavaa torstai-iltaa. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Kiviharjun tytti studiossa, moikka. Seuraavaksi Pitbull yhdessä Kessan kanssa Timber. Pitbull, Mr. Worldwide. Hän on yksi maailman kovimmista hitin tekijöistä. Puhutaan kaverista, jolla on takataskussa yli 100 miljoonaa myytyä sinkkua, miljardeja striimejä ja useita Billboardin lista ykkösiä. Spotifyssa Pitbullilla on 10 miljoonia kuukausikuuntelijoita ja uran aikana näille biiseille on kertynyt yli 20 miljardia kuuntelua. Siis se on ihan älytön määrä. Keikkapuolella aika lailla sama meininki. Yli 4,7 miljoonaa myytyy konserttilippua ja satojen miljoonien dollarien kiertuetulot. Grammy-palkintokin löytyy ja maailman kartalle lyötiin vielä pikkasen lisää leimaa, kun Pitbull teki virallisen MM-kisabiisin We Are One. Ja sitten hei muuten, yksi Pitbullin hulluimmista ennätyksistä, se liittyy Alaskaan. Fanit yritti kerran vähän trollata ja äänesti Pitbullin keikalle maailman syrjäisimpään Walmarttiin, Kodiakiin. Keskelle ei mitään. Ajatus oli, että ei se sinne nyt oikeasti mee. No mutta mitäpä tapahtui? No Pitbull meni, heitti keikan, sai kaupungin avaimet ja vielä maksoi koko tempun keksijän lennot mukaan.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Että sellainen kaveri. Ja nythän kesällä yritetään jälleen uutta ennätystä. Siihen me palataan heti Timber-biisin jälkeen.

0: Tässä on Pitbull yhdessä Kessan kanssa, tämä on Timber. Pitbull, joka on parhaillaan keikkailemassa Euroopassa, on rikkonut jos jonkunnäköisiä ennätyksiä. Sellaista hei nyt yritetään myös tässä heinäkuussa 10. päivä. Pitbull yrittää rikkoa Guinnessin maailman ennätyksen Lontoossa Hyde Parkissa. Tavoitteena on siis saada paikalle kaikkien aikojen suurin joukko kaljupäähineisiin pukeutuneita faneja. Eli käytännössä siis koko yleisö Pitbull-luukissa. Joo, kaljupäähineet, valkoista kauluspaitaa, vähän skrakaa, vähän arskoja. Jos tää onnistuu, niin siitä tulee yksi uniikeimmista ennätyksistä koko musabisneksessä.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
3: We're going for 10 seconds.

0: mukana. Mun mielestä yksi parhaimmista ysäribiiseistä. Mitä kaikki hei kesähittejä me sitten ollaan esimerkiksi silloin ysärillä kuunneltu, mitkä edelleen palauttaa meidät niihin tiettyihin kesiin, niin siihen me palataan tarkemmin seiskan jälkeen. Sitä ennen musaa muun muassa Bass Hunterilta Dootta. Kivaa torstaita, tytti täällä.
1: Oku. Kato, retro-oku, moro.
2: Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
3: Eikö se jo täynnä?
2: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.
4: Hitmix.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
14: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
13: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
14: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
13: Chiquita, super duper, Ferdinando.
15: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
13: Juu, dinner takes it all.
15: Oh.
16: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä.

0: yhdessä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Tästä kesä voi alkaa.
6: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös.
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Onko sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
11: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.

0: Kiviharju.
1: Siinä Base Hunter ja Dootta. Base Hunter mukana myös Jysäri-festareilla ja tasan viikon päästä just näihin aikoihin, niin siellä on niinku kinkerit starttaamassa. Jos sulle ei ole hei vielä hankittu Jysäri-lippuja, niin suosittelen lämpimästi, että teet sen nyt, koska nämä on juhlat, mistä sä et halua jäädä paitsi. Ja sitten Salabile-lippuja, niitäkin on vielä saatavilla sunnuntaihin saakka tai sitten no niin kauan kuin lippuja riittää. Eli mikäli Salabileetkin kiinnostelee, niin supla.fi kautta Hitmix. Sitä kautta lippu kaupoille pääsee.
2: Hitlist by Hitmix.
0: Ja Tytti Kiviharju.
1: Portti on poissia tulossa ihan kohta. Lady Gagan Alejandro. Tässä sitä ennen. Ja niin kuin aikaisemmin jo sanoinkin, niin nyt kun kesässä kerran ollaan, niin kyllähän me kesähittejä soitetaan ja palataan myös niihin nuoruuden kesiin. Aloitetaan. Ehkä kaikkien aikojen kesähitistä. Mennään tuonne 30 vuoden päähän ihan kohta.

ABC-portti on Voicelta, Eva Maxin My Head and My Heart tulossa ihan kohta. Kesähiteillä me jatketaan. Ehkä yksi kaikkien aikojen kovimmista kesäbiiseistä. Lähdetään sillä liikenteeseen. Mennään 30 vuotta ajassa taaksepäin. Kesään 96, Macarena. Tämä biisihän räjähti globaaliksi ilmiöksi 90-luvulla ja nousi ykköseksi käytännössä kaikkialla maailmassa. Mutta pelkkä biisi ei suinkaan tehnyt tästä sitä jättiläistä, vaan mukana tuli tanssi, jonka oppi kaikki. Siitä tuli häät, festarit ja kouludiskot yhdistävä juttu. Ja Macarenahan on täydellinen esimerkki siitä, miten kesähitti ei ole pelkkä biisi. Se on ilmiö, joka yhdistää koko maailman.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi/hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: My Head and My Heart Ava Maxilta. Tässähän on tuttuja melodioita ATC:n Around the World -biisistä. Benny Benassin Satisfaction tulossa ihan kohta ja jatketaan kesähiteillä. Mennään vuoteen 99.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ai että. Hei, mikä toi on?
8: Onks toi punkki?
9: Älä huoli. Ota off punkki.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
13: buu.
12: Mutta kaikki maistaneet, että
14: mööö.
12: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
15: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
16: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
17: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
21: Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
22: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
23: Minkälainen on sun unelmien talo?
24: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
25: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
26: No hei, rakas.
27: Oletko Prismassa?
26: Täällähän minä.
27: Hyvä.
26: Mikäs tällä kertaa hätänä?
27: Ei niin mikään.
26: No mitäs nyt niin?
27: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
26: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
27: Teemme niin.
26: No hyvä.
27: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Satisfaction Benny Benassilta soi Hitmixillä. Ritonilta Friday, Modern Talkingilta Brother Louis 98 Mix muun muassa ihan hetkisen kuluttaa. Oikein mahtavaa torstaita. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä Kiviharjun tyttistudiossa. Moikka. Kesä ja kärpäset on täällä ja kesähittäjähän me tässä nyt sitten soitetaan, mitkä on ollut tuolta Ysäriltä tähän päivään saakka niitä kovimpia kesäbängereitä. Mennään seuraavaksi vuoteen 99. Pistetään ässiä vähän pyörimään latinon tahdissa, sillä Ricky Martin, hänhän pisti silloin maailman sekaisin biisillä Livin La Vida Loca. Tämä oli se hetki, kun latinopop räjähti kunnolla sinne mainstreamiin ja biisi nousi saman tien lista ykköseksi niin Jenkeissä kuin Euroopassakin. Tässä on tarttuva kertosää, energiaa täynnä oleva tuotanto ja no totta kai myöskin show-meininki, eli täydellinen kesäyhdistelmä. Tämän jälkeen radioissa sitten alkoikin kuulua paljon enemmän myös tällaista samaa lattarisoundia.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Eli nyt ei muuta kuin aurinkorassat pintaa ja aurinkohattua päähän, vähän aurinkolasiakin ja miksei parit mojitotkin

0: Saturdaylta Friday, Modern Talking Brother Louie Mix tulossa ihan kohta. Sieltä on tulossa myös sellainen kesäbängeri kesältä 2014, että sitten kun se soi, niin tietää, että se on kesä nyt.
1: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi/

0: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit,

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mäkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
7: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Minkälainen on sun unelmien talo?
2: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
3: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
4: No hei rakas.
5: Oletko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pamfletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Brother Louie in the house. Modern Talking Brother Louie 98 miksinä soi hitmiksillä. Kivaa torstaita Kiviharjun tyttistudiossa. Devon Brothers lähiöunelmia soi ihan kohta. Seuraavaksi jätti kesäleka kesältä 2014. Calvin Harris ja Summer.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris.
2: Calvin Harris on mies, joka nousi makuuhuoneestaan maailman isoille lavoille. Skotlantilainen supertuottaja, joka muutti koko EDM-kentän suunnan. Kun Rihannan kanssa yhteistyössä tehty We Found Love räjäytti punkin, Harris siirtyi seuraavalle tasolle. Albumi 18 Months teki historiaa 9 UK Top 10 hitillään. Sweet Nothing, I Need Your Love sekä Feel So Close soivat kaikkialla festareilta ruokakauppoihin. Tämän jälkeen Calvin Harris nousi Las Vegasin klubien kuninkaaksi ja maailman parhaiten tienaavaksi DJ:ksi. Summer, Blame ja Outside pitivät hänet radiossa vuodesta toiseen.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound.
2: Calvin Harris on kykenevä myös vaihtamaan vaihdetta. Albumi Funk Wave Bounces toi aurinkoisen funk soundin ja vierailijoiksi Frank Oceanin, Pharrellin ja Katy Perryn. Viime vuosina Calvin Harris on palaillut takaisin klubisoundiin ja esimerkiksi Eli Codingin kanssa tehty Miracle nousi jälleen kerran UK-listan kärkeen. Tänä päivänä Calvin Harris on elektronisen musiikin supertuottaja, joka ei jahtaa trendejä, hän luone. Keikat vetävät edelleen täysiä areenoita ja hänen nimensä riittää nostamaan kappaleen maailman tasolle. Mies on itse vihjaillut, että tulevaisuudessa on luvassa sekä funk-linjan jatkoa että uusia klubihittejä. Calvin Harris tekee mitä haluaa, milloin haluaa, miten haluaa ja maailma seuraa perässä.

Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

0: Lionel Me, Teflon Brothers, siltä Pandoran Sands of Time, Accentin Seran ja Missa Millerin Don't Leave, muun muassa tulossa ihan kohta. Mahtavaa torstaita, sä kuuntelet Hitmixiä Kiviharjun tyttistudiossa, moikka!
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
10: Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäänkö laivalle?
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi?
12: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
16: Kuka on Keijo?
17: Meidän koira.
16: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
17: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
16: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
17: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
16: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu iloon.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
20: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
21: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: kulttuurin. Elikkäs ruoka kulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma Tikkurila-festivaali.fi.

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Siinä Pandoran Sands of Time Hitmixillä kivaa torstai-iltaa. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Tytti, moikka. Aksentilta, Seralta ja Missa Millerilta.

0: Out of Control Darudelta ATB Don't Stop. Ihan hetkisen kuluttua kesähiteillä jatketaan kaikkien aikojen kesähittejä. Niitä mä oon tässä vähän nostanut esille. Mennään seuraavaksi kesään 2002. Se oli mulle sellainen tietyllä tavalla käänteentekevä kesä. Muutin silloin Helsinkiin. Se oli ensimmäinen kerta, kun koskaan asuin omillani ja saman tien sitten Raumalta suureen maailmaan. Ai että, mä muistan sen kesän vieläkin. Se oli äärimmäisen kuuma, aurinkoinen, helteinen, ihana. Miten pikkutytti sitä ottika haltuun. Kesä hesaa, niin sanotusti. Tämän kyseisen biisin mä myöskin muistan erittäin hyvin. Ja jos nyt joku biisi pitäisi tiivistää siihen kesähelteeseen, niin kyllä se on ehdottomasti tää klassikko tuolta kesältä 2002. Tää nousi suoraan listojen kärkeen ja totta kai myöskin sitten jäi sinne. Enkä yhtään ihmettele.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Tää biisi suorastaan siis huutaa sitä fiilistä, kun aurinko paistaa, lämpötila nousee liikaa. Tää on niitä biisejä, jotka toimii edelleen jokaisella kesäsoittolistalla. Tää on Nelly, Hot in Here. Oh.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesäaikana?
0: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Don't Stop ATV:ltä. Movetronin ei kenenkään maa. Movetron hei myös mukana Jysäri-festareilla. Starttaa koko Jysäri-hulinat tuossa ensi torstaina. Se soi ihan kohta ja kesähiteillä totta kai sitten vielä jatketaan.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei katso, sit on enää salaisuus.
3: Hitmix.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Kaikkea on.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Q-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
11: Hei noita grilliin.
10: Pirkka nektariinit 249 rasia.
11: Nyt on makeempaa.
10: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
14: Minkälainen on sun unelmien talo?
15: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
16: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
17: No hei rakas.
18: Oletko Prismassa?
17: Täällähän minä.
18: Hyvä.
17: Mikäs tällä kertaa hätänä?
18: Ei niin mikään.
17: No mitäs nyt niin?
18: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
17: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
18: Teemme niin.
17: No hyvä.
18: On.
19: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: Ei kenenkään maa Movetronilta, soi Hitmixillä. Will.i.amia ja Prinsessaa muun muassa tulossa ihan kohta. Mahtavaa torstaita Kiviharjun tytti studiossa. Kesähittejä tässä ollaan käyty läpi sieltä 90-luvulta ihan, no, tänne päivään saakka. Niitä kaikkien aikojen kovimpia kesäbiisejä. Seuraavaksi mennään kesään 2013. Avicii, hänhän teki jotain aivan täysin uutta. Yhdisti EDM:n ja folk soundin. Wake Me Up, sehän nousi lista ykköseksi useissa maissa ja soi kirjaimellisesti ihan joka paikassa kesällä 2013. Tämän biisin fiilis on just sitä vapautta, kesän huolettomuutta, roadtrippiä aurinkoon ja volat kaakkoon. Ja tämä kuvastaa nimenomaan mulle myös sitä fiilistä. Muistan kesällä 2013, asuin silloin Turussa, olin Raumalla paikallisradiossa töissä. Ja sanotaan, että tuli sitä kasitietä ajettua aika paljon ja jos joku biisi mulle on jäänyt niistä matkoista mieleen, niin se on nimenomaan Aviciin Wake Me Up.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Ai että sentään, kesä 2013. Never forget.

0: biisissäkin mukana oleva Will.i.am. Tässä on myös Britney Spears mukana. Tämä on Scream and Shout hitmixillä. Princess on Anyone But You tulossa ihan tuokion kuluttua. Sieltä on tulossa myös Günteriä ja E-Typea. Kivaa torstaita, tytti täällä.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, et vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka nektariinit 249 rasia.
8: Nyt on makeempaa.
6: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
12: Olkaa paikoillanne.
11: Mitä tarkoittaa?
12: Valmiit.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Hep!
11: Mitä?
12: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
13: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
14: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei olla koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Minkälainen on sun unelmien talo?
10: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
11: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.

0: Anyone But You -prinsessalta soi hitmiksillä kivaa torstaita tyttistudiossa. Kyntteriä ja E-Typea tulossa seuraavaksi. Nämä molemmat starpat hei mukana Jysäri-festareilla. Viikon päästä tähän aikaan meillä on 3 päivän tamppausmaraton saatu jo polkastua käyntiin. Toivottavasti sinäkin oot siellä mukana. Lippujahan on vielä saatavilla ja sitten jos on 3 päivän festarilippu, niin salapileen liputkin voi vielä hankkia, jos jäit ilman. Ne on tullut myyntiin vielä tämän viikon ajaksi. Sunnuntaihin saakka ne on myynnissä, tai no niin kauan kuin lippuja riittää. Supla.fi kautta hitmix, sitä kautta noita lippuja pääset hankkimaan.
1: Hitlist.

0: Günther and the Sunshine Girls, Teeny Weeny, String Bikini. E-Type in Africa, Aaron Subanaiman, Albatross tulossa seuraavaksi. Mä kiitän tässä vaiheessa seurasta. Toivottelen sulle oikein mahtavaa torstain jatkoa. Olkoon se toivoa täynnä. Ensi viikolla jatketaan jälleen Hitlist by Hitmixin parissa ja kyllä me sitten ensi viikolla ollaan jo jysäritunnelmissa. Nyt ei muuta kuin mahtavaa torstaita. Moi moi!
1: Hitlist by Hitmix
2: ja Tytti Kiviharju.

0: Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä.
1: Hitmix.
0: 100 päivää kesää ja festareita.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: siis ton pienen sivuäänen?
1: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
0: Bondora! Nonni, se oli siinä.
1: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
0: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Jaas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
9: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Lounea.
11: Lounea.fi.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, mitä voin auttaa?
18: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
17: Kuka on Keijo?
18: Meidän koira.
17: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
18: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
17: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
18: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
17: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puhdiloon.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Mixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Jesse.
2: No?
1: Mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysy pois.
1: Ihmisillä on aatamin omena, niin mihin sitä tarvitaan? Ja mitä se tekee sun kehossa? Ja onko naisilla sellaista?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Terveystalon yleislääkäri Emilia Lagus Pikkupoika Vuorela tuossa pohti kovasti aatamin omenan tarkoitusta. Miksi meidän kehossa on sellainen, mitä se tekee meidän kehossa ja onko naisilla aatamin omena?
6: Kaikilla ihmisillä on aatamin omena ja se on oikeastaan siis rustoa ja sen takana on äänihuulet ja se suojelee vähän niitä ja ihmisillä on eri kokoiset äänihuulet, ne kasvaa elämän aikana. Ja miehillä yleensä testosteronin ansiosta vähän enemmän kuin naisilla sitten murrosiässä. Ja se myös näkyy sitten siinä tavallaan sen ruston etuosan kasvuna. Mutta ihmisten välillä on iso ero, joillakin naisilla on näkyvämpi ja jollain miehillä vähemmän näkyvä. Mutta periaatteessa se on kaikilla ihmisillä ja liittyy äänen muodostukseen ja tosiaan murrosikään.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Oltiin kavereiden kanssa ulkona ja mä siinä sitten pongasin maasta tommosen mikropitsan. Ja mä en tiedä, kauan se oli siinä ollut, mutta jonkin aikaa ainakin, siltä se vähän vaikutti. Ja oli sitten vähän syötykin jo. Mutta mä sitten päätin sitä haukata, sitä mikropizzaa. Ja kysymys kuuluukin, että olinko kännissä vai lapsi?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi?
3: Vai lapsi.
4: Ja nyt on tämänkertainen tarinankertoja meidän harjoittelija Anni studiossa. Moi.
2: Moi.
4: Sä kerroit tuossa äsken storia, että sä olit kavereiden kanssa liikenteessä ja bongasitte maasta sitten tämmöisen niin kuin vähän ryvettyneen mikropizzan, mitä oli joku vähän syönytkin. Ja sulla oli ilmeisesti sen verran nälkää, että sä itsekin nappasit siitä sitten palasen. Mikä ei tietenkään ole suotavaa, mutta nyt meitä kiinnostaa tietää sekä minua että Hitmixin kuulijoita, että olitko sä kännissä vai lapsi, kun tää tapahtui?
2: No siis tää todellakin tapahtui lapsena. Varmaan ehkä ykkös- tai kakkosluokkalaisena, koska siis näin aikuisiällä, niin mä en kyllä mistään rahasummasta, tai ihan sama kuinka nälkä, kuinka pleksit olisi, niin en mitenkään voi syödä ruokaa maasta.
4: Miten se on jäänyt sun mieleen? Et varmaan niin kuin hirveästi siitä ympäriltä muista asioita, mutta oot sä niin kuin jälkeenpäin tajunnut, että olipas järkyttävä suoritus, vai muistutteleeko sun kaverit sua niin kuin tästä tänäkin päivänä, vai tuliko vanhemmille siitä viestiä, että hei, täällä vedetään niin kuin mikropizzaa maasta, vai miten se meni, muistatko?
2: Ei siis, no siis mä muistan vaan sen, että tai siis mulla on itselläni tästä muistikuva, että luojan kiitos, tästä ei kukaan mua niinku muistuttele varsinaisesti. Ja tää tapahtui niinku kouluajan ulkopuolella, että en mä siitä kiinnikään jäänyt. Mutta mulla on jäänyt siis joku muistikuva, että mä oon näin tehnyt ja joskus jonkun purkankin varmaan maasta syönyt. Että se oli viimeinen kerta, kun näin on käynyt ja mä muistan sen elävästi ja se puistattaa mua ihan hirveästi. Mä oon niin bakteerikammonen, että jotenkin. No mutta ainakin silloin on niinku kerätty sitten hyvää vastustuskykyä, jos ei muu.
4: Selkeästi sä oot alitajuisesti tiennyt, että tää on väärin, kun se on jäänyt mieleen.
2: Kyllä, ehdottomasti.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ole ottanut? Eikö niin onkin kännissä? Mitä sitten?
3: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.

0: ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
1: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
0: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
2: Hitmix.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ja so. Carlson Boss Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
8: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
7: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
8: En tiedä, olisiko jakutsi.
7: Viska baada vastu.
8: Tule nyt sieltä.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
12: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Loveena. Täyttä eloa.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Tiedätkö, mitä hevosille tapahtuu, kun ne loukkaantuu?
2: No?
1: Ne menee hevossa eräalaan.
2: Aivan.
1: Vitsi. Ne tapetaan.
2: Mies ja nainen valmistautui nukkumaan menoon omassa makuuhuoneessa.
1: Joo.
2: Tämä mies toi siihen naisen yöpöydälle vesilasi ja särkylääke.
1: Joo.
2: Tämä nainen oli silleen, että hei, mitäs teet, mitä varten tää on? Ja mies sanoi, että no sitä sun päänsärkyy vaan.
1: Niin.
2: Nainen vastasi siihen ihmeessä, että sit mitä päänsärkyy? Ei mulla päänsärkyy. Mies oli silleen, että ai ei mä.
1: Tuossa muutama vuosi takaperin yhden ryöstöyrityksen jälkeen, niin mä aloin kantaa semmoista taskuveistä mukana. Täytyy sanoa, että on ollut kyllä niin kuin huomattavasti helpompaa sen jälkeen ryöstää jengiä.
2: Missä huoneessa kissat ei viihdy?
1: No?
2: Eteisessä.
1: Miksi?
2: Siellä on
3: no.
2: Lakko.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: guess you moved on really easily.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
2: Isi, mulla olisi kysyttävää.
3: No?
2: Kun ihmiset käy avannossa, niin kuin sä käyt avannossa esimerkiksi, että mitä ihmiset hyötyy siitä, että käy avannossa, vai onko se vaan hauskanpitoa?
1: Pikkupoika Vuorela.
4: Pikkupoika Vuorela.
1: Vain Hitmixin keskipäivässä.
5: Hitmix.
3: Työterveyslaitoksen erikoistutkija Kirsi Jussila Pikkupoika Vuorella tuossa kovasti pohti, että miksi ihmiset käy avannossa? Onko se vaan hauskanpitoa varten vai onko siitä oikeasti jotain hyötyäkin?
6: No hyvä kysymys. Ja varsinkin kun toi kylmään veteen meneminen tuntuu yleensä aika epämiellyttävältä ja siitä voi aiheutua jopa kylmä shokki, kun iholin lämpötila laskee ja hengitys ja syke kiihtyy ja verenpaine nousee. Mutta kuitenkin hyvin nopeasti se avannosta nousemisen jälkeen tulee erityisen hyvä olo, kun mielihyvä hormonit lähtee erittymään. Ja on myös tutkittu ja monet avantouimarit kokee, että sillä on se avantouinti helpottaa lihaskipuja ja nivelkipuja erityisesti reumaatikoilla. Ja avantouinti parantaa yöunia ja vastustuskykyä ja kylmän sietoa ja vähentää jopa stressiä. Eli parhaimmillaan avantouinti tuo hyvää mieltä ja sillä on hyviä terveysvaikutuksia ja antaa semmoisia arjen huippukokemuksia ja antaa semmoisia itsensä voittamisen tunnetta, eli myös sitä hauskanpitoakin ehkä vähän.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Luuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
1: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
0: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Ok, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Karhu!
8: Jore, leiki. Kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Hei sinä! Onks tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
13: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten men han dansar bra.
14: Mitä sä nyt oikein höpötät?
13: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
14: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
13: Ja vist, saanko mä tilata?
14: Et saa, nei.
15: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: No hei, rakas.
4: Oletko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
6: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Parhaat ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
9: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Keskipäivän unelmia vain Hitmixillä.
2: Ja keskipäivän unelmia, sehän on siis jutun juoni. Mun WhatsApp on nyt täyttynyt sanoista, mitä täällä ehdotellaan. Millä minä sitten käskytän tekoälyä kirjoittamaan lyhyen sensuellin tarinan. Kolme sanaa mä siis valitsen ja täällä on heitelty muun muassa villahousuja. Täällä on heitetty punaista paniikkinappulaa, täällä on heitetty järvisydäntä, kansalaisaloite. Miten olisi jotain sensuellia mykyrokasta? Sotilasvala on täällä myös nostettu. Hei Tinder, ei ole huono muuten toikaan. Ja avioehto löytyy täältä. Täällä on hirveän hyviä sanoja. Mä haluaisin jotenkin taas lähteä hakemaan tosi kaukaa tätä hommaa. Ei tehdä tätä tekoälylle helpoksi, niin otetaan tuohon toi kummitusjuna. Se mua kiinnostaa. Sehän voi olla sensuaaliympäristö. Mutta sitten lähdetään vähän sotkeen. Sitten otetaan siihen villahousut ja otetaan siihen kebabkastike. Nämä kolme sanaa, eli kummitusjuna, villahousut ja kebabkastike. Mä käskytän näillä sanoilla tekoälyä kirjoittamaan lyhyen sensuellin tarinan.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
2: Huvipuiston yössä tuoksui makea popcorn ja paistettu rasva. Kummitusjuna pysähtyi äkisti kesken matkan ja sen pimeydessä Tiina tunsi Villen käden liukuvan reidelleen. Villahousut, Ville henkäisi nauraen, kun sormet kohtasivat yllättävän esteen. Unohdin, että oli kylmä aamulla, Tiina kuiskasi, mutta hänen äänensä värähti, kun Ville löysi paljasta ihoa. Hämärässä heidän huulensa kohtasivat, ja kun valo yhtäkkiä räpsähti päälle, Ville mutisi, ja sulla on vieläkin kebabkastiketta suupielessä. Tiina virnisti ja nuolaisi hitaasti huulensa puhtaaksi. Haluatko maistaa?
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin Faija Vitsi Battle somessa ja radiossa.
1: Missä on 5 varvasta, mutta se ei ole sun jalka?
2: No?
1: Se on mun jalka.
2: Annan tosta just vinkkejä yölle sinkkufrendille, mitä ei kannata sanoa seksin jälkeen. Omasta kokemuksesta tosi huono idea on sanoa, että milloin se kondoomi laitetaan päälle. Sitten toinen on se, että onko sulla aitsi, koska mä en enää halua sitä.
1: Sokea mies kävelee baariin.
2: Joo.
1: Se kävelee pöytään, sit tuoliin.
2: Koska hän ei näe mitään. Tiedätkö, minkä takia Stevie Wonder ei näe se kavereita?
1: Oletan, että sen takia, kun se on sokea.
2: Sen takia, että hän on naimisissa.
0: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?

0: Onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miksi?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.
2: Cinderella cut it up one time.

0: Kato, retrooku, moro!
1: Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se ole jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit se muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
4: Joo.
3: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Mennään Powerparkkiin!
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
10: Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetääks laivalle?
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman. Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
16: Kuka on Keijo?
17: Meidän koira.
16: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
17: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
16: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
17: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
16: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu iloon.
19: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: You see?
2: No, mitä?
1: Kun meillä on eri välisiä valoja tuo meidän olohuoneessa tää kotona, niin voiko... En ole koskaan nähnyt mustaa valoa, niin voiko valo olla mustaa?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Fysiikan yliopiston lehtori Jyväskylän yliopistosta Sami Nurmi, pikkupoika Vuorela, tuossa tiedusteli, että voiko valo olla mustaa?
6: Joo, tämä on oikein hyvä kysymys. Mä lähden sitä avaamaan silloin, että siis valo on tällaista, niin kuin sanotaan, tämmöistä sähkömagneettisen kentän säteilyä. Ja siinä mä sitten näkee niin kuin eri värit, ne on eri aallon pituuksisia aaltoja tässä sähkömagneettisessa kentässä. Ja tällöin sitten se, mitä silmä näkee mustana, niin on sellainen kohde, mistä ei tule laisinkaan tämmöistä niin kuin näkyvän valon, aallonpituuden valoa. Eli siis silmä havaitsee tämmöisiä noin niin kuin 10,000 millimetrin aaltoja. Ja jos tällä sähkömagneettisella kentällä tai sillä valolla, jos sen aallonpituus on suurempi tai pienempi kuin tämä, niin sitten se näyttää mustalta silmälle. Eli siis siinä mielessä kyllä se valo voi olla mustaa, jos se aallonpituus on sen silmän resoluution niin kuin ylä- tai alapuolella, niin sitten silmä ei tällaista valoa havaitse.
5: Onko olemassa jotain esimerkkejä ihmisten arjesta? Mikä valo voisi olla mustaa?
6: No esimerkiksi siis lämpösäteily, mikä me tunnetaan, vaikka auringon valo, kun se tuntuu lämpimältä iholla, niin tämä lämpösäteily on sellaista infrapunasäteilyä, se on pitkä aallonpituusta säteilyä. Sitä me ei nähdä, mutta se kyllä aistetaan sitten lämpösäteilynä. Eli se niin kuin tuntemus tulee siitä sitten eri aistin kautta. Toinen ehkä arkipäivä esimerkki, ihan vaikka radioaallot, ne on hyvin pitkä aallonpituusta sähkömagneettisen kentän säteilyä, että puhutaan niin kuin metrien aallonpituuksista, niitäkään me ei silmällä nähdä, eli näyttäisi mustalta, kun silmä ei havaitse mitään sieltä, mutta tietysti sitten radiovastaanottimet niitä havaitsee.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: llorar.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
2: Täällä päässä alkaisi olemaan pikkuhiljaa valmista. Mites siellä, ootko valmis kuulemaan erottissävytteisen tarinan, johon valittiin tuossa äsken kolme sanaa esiintyväksi Hitmixin kuulijoiden ehdottamista sanoista? Ne oli pyörätuoli, hippi ja piarutyyny. Nämä sanat pitää esiintyä tarinassa, jonka ChatGPT on kirjoittanut, ja tämä tarina kuullaan nyt.
3: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
2: Aurinko oli laskemassa festaripäivän päätteeksi ja nurmikolla vallitsi rauhea, hikinen tunnelma. Veera istui viltille, vieressään Jami, paidaton hippi, jonka kaulassa roikkui käsin tehty simpukkakoru ja silmissä pieni vaarallinen pilke. Sun alla taisi olla jotain ylimääräistä, Jami virnisti, kun Veera istahti ja pieru tyyny päästi kumean murahduksen. Testasitko sä mut vai onko tää sun tapa flirttailla, Veera naurahti ja nojautui lähemmäs. Ehkä vähän molempia, Jami kuiskasi ja kosketti kevyesti hänen paljasta reittään. Hetken päästä vierelle kaartoi pyörätuoli, jossa Jamin kaveri huikkasi jotain, mutta kumpikaan ei vastannut. Veera oli jo Jamin sylissä, kieli vasten toisen huulia ja kaikki muu tuntui haihtuvan pois.
3: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
8: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
9: vaasansähkö.fi.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
14: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
16: No hei rakas.
17: Olko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
17: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
16: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
19: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.
0: Hit mix.
5: Parhaat ysärit.
2: Ja

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Kyllä naiset on oikeasti ihmeellisiä. Tuossa oli puoliso eilen jättänyt jääkaapin oveen lapu, että tää ei toimi. Mä avasin sen oven ja toimi ihan normaalisti.
2: Mitä kala tekee tupakkatehtaus?
1: No?
2: Sätki.
1: Mähän käyn terapeutilla. Okay. Ja se pyysi, että mä kirjoittaisin kirjeitä ihmisille, joita mä vihaan, ja sitten polttamaan ne. Ja mä en nyt tiedä, että mitä mä tekisin sitten sen jälkeen, kun mä poltin ne, niin niille kirjeille.
2: Kaksi mäyräkoiraa oli hiihtämässä.
1: Joo.
2: Sitten toisaalta katkesi suksi. Sitten toinen sanoi siihen, että ei se mitään, mulla on silmälasit.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi.
2: No?
1: Mun olisi kysyttävää.
2: No, mitäs tällä kertaa?
1: Kun mä kysyin sulta sitä avaruuskysymystä, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon, niin mä mietin, että kuinka korkealla se avaruus on, että montako ihmistä pitäisi pilata päällekkäin, ettei yltäisi avaruuteen.
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Tähtitieteilijä Turun yliopistosta Pasi Nurmi, pikkupoika Vuorelaa tuossa kovasti askarrutti, että kuinka monta ihmistä pitäisi laittaa päällekkäin, jotta tämä pino yltäisi avaruuteen?
6: Avaruuden rajana yleensä pidetään tällaista niin sanottua Karmanin rajaa, eli se on sellainen korkeus tuosta, kun lähdetään ylöspäin, että lentokone tai mitkään ei enää pysty siinä lentämään ilmakehään, siinä on niin harvaa. Eli sen etäisyys on noin suunnilleen 100 kilometriä, eli metreissä se olisi noin 100 000 metriä. Ja jos ihmiset menisivät seisomaan toistensa päällä hartioilla, niin arvioidaan, että jos olisi vaikka 1,5 metriä tällainen niin kuin etäisyys, ja siitä kun laskee sitten, niin saataisiin, että tällainen pino käsittäisi noin 66 000 ihmistä päällekkäin, ja tietysti ehkä vähän enemmän kuin ne menisi varmaan kasaankin, kun ne paino olisi niin suuri, mutta sellaista niin kuin suuruusluokkaa. En tiedä, onko se nyt paljon vai vähän, mutta kyllä se nyt aika paljon tuntuu olevan.
0: Hitmix.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varmaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
10: Karhu!
11: Jore, leiki kuollutta.
12: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
11: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
13: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: No hei rakas.
15: Oletko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mitäs nyt niin?
15: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
14: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
17: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin reepisteet ja jäteasemat. Katso aukiolaajat osoitteesta etappi.com. Reepisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä Re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa reepisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden Etappi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Keskipäivän unelmia vain Hitmixillä.
2: Ja mä tunnen, miten Hitmixin kuulijat tällä hetkellä pidättää hengitystään. Keskipäiväunelmia on meneillä. Jälleen kerran poimittiin, otettiin tytiltä tuossa poikkeuksellisesti yksi sana, se oli maila, ja sen lisäksi poimittiin WhatsAppin puolelta kaksi muutakin sanaa, jotka mä syötin tekoälylle ja pyysin tekoälyä kirjoittamaan meille sensuelin tarinan tähän viikonlopun kärkeä. Nämä sanathan oli siis ton tytin mailan lisäksi niin pesä ja jutipumppu. Eli maila, pesä ja jutipumppu pitää esiintyä tässä erottisessa tarinassa, jonka tekoäly on meille kirjoittanut. Ja tämä tarina kuullaan nyt.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
2: Ilta-aurinko laski kentän taakse ja nurmi tuoksui kesältä. Veera istui tyhjän pesäpallokentän laidalla, maila käsissään, iho vielä kuuma pelin jäljiltä. Jere käveli hänen luokseen hikisenä ja hengästyneenä ja istui viereen. Sulla oli tänään aika tiukka pesä. Kukaan ei saanut sua kiinni. Veera vilkaisi häntä virnistäen. Pitää vähän suojella omaa aluettaan. Jere nojautui lähemmäs. Katse viipyili hänen huulillaan. Entä jos mä yrittäisin vielä kerran? Vähän eri taktiikalla. Vaikka jutipumpulla. Veera nauroi matalasti. Jos sä osaat sen niin hyvin kuin luulet, mä saatan antaa sun juosta kotiin. Maila putosi nurmeen ja hetken päästä koko kenttä oli hiljaa. Paitsi kahden ihmisen hengitys, joka kiihtyi jokaisella kosketuksella. Mä en kyllä antais kenenkään kokeilla, enkä suosittele kokeilemaan jutipumpulla yhtään mitään, mikä liittyy erotiikkaan. Semmoisen vihjeen mä annan. Se voi vähän sattuakin, hei.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Mun serkku on sukeltaja.
2: Joo.
1: Ja mä saan vihdoin vastauksen semmoisen niin kuin mun mieltä askarruttaneeseen kysymykseen, että miksi ne sukeltajat hyppää niin kuin taaksepäin aina sinne veteen. Sä oot varmaan nähnyt,
2: ja
1: ehkä itsekin tehnyt sinne. Niin, siis se itse asiassa johtuu siitä, että jos ne hyppäisi eteenpäin, niin ne hyppäisi sinne veneeseen.
2: Joo. Sanomatalon takana lumisateessa niin oli jalkakäytävä semmoinen koditon mies ja mä yritin jakaa hänen kanssa sipsipussi.
1: Joo.
2: Mutta sä kuvitellaan, että hän sanoi, että painu helvettiin, että käy ostaa omat sipsit.
1: Mä siis vihaan sitä, kun ihmiset sanoo, että ikä on vain numero.
2: Joo.
1: Se on ilmiselvästi sana.
2: Ihan totta muuten. Tiedätkö, mistä tietää, että Tauski on pettänyt sen tyttöystävää?
1: Tauski on pettänyt. No?
2: Silloin toisen naisen huulipunaisen rystysissä.
0: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen
1: salamista?
2: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Niin mikä se on?
4: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Mutsi, onks me mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eiks on mitään muuta?
7: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
6: Yes, eli on syötävää.
7: Kyllä, on siellä syötävää.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
9: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia design-löytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.
10: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
11: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
10: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: Beellytä.
12: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
14: Hitmix. Parhaat ysärit.
15: Ja 2000.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saaks siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappasivat pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Airto Moreiran biisejä ja rakensivat niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päälle ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: sä et sinne salailemaan mahtuvia.
1: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
0: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta. Hitfix.
2: Ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Gamesis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: Roku. Kato, Retro-Oku, moro!
1: Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa latinassa.

0: Siito.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.
2: Ja

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
7: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
8: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon sata päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tämä on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
1: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
0: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
2: Hit Mix.
3: Karhu!
4: Jore, leiki. Kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miks?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or

Nike-kappaletta ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa, kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Riipokor Nike.

0: Luuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
1: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
0: Joo, Oku sanoi, et vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Hitmix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Isn't you?

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäädä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Kato, Retrooku, moro!
1: Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Ah. Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.